0: Breytingarnar hafa verið á bilinu 25 til 30 í fyrra. Þar séu nú þegar orðnar svo margar í ár. Fjóru leikir fóru fram í bestu deild karla í fótbolta í dag og í kvöld. Áhorfendum var boðið upp á sannkallaða markasúpu. Káringar lentu undir á heimavelli gegn IBVAF. Þeir svöruðu með því að skora 5 mörk, en lokatölur urðu 5-2. Þór frá Akureyri vann stórsigur á fram í Úlfarsardal 6-1. Káa vann dramatískan og langþráðan sigur eftir 6 tapleiki í röð, liðið vann Ía með 3 mörkum gegn 2. Þá vann FA sinn fyrsta heimasigur á tímabilinu þegar þeir lögðu Val að velli 2-1. Þá viður horfur næsta sólarhringin, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu á morgun, rigning með köflum, engum vestan til á landinu. Hiti 10-22 stig, hlýjast á austfjörðum. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
1: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Írönsk stjórnvöld fordæma árásir Bandaríkjanna á Íran síðustu daga og segja þær hafa gert að engu þann árangur sem náðst hafi í viðræðum síðustu mánaða. Átök Bandaríkjanna á Írans hafa stigmagnast og þar hætt við að allsherjastríð hefjist að nýju. Yfirlýsing stjórnvalda var birt skömmu eftir að Bandaríkjaher greindi frá því að hann hefði hafið árásir á Íran að nýju í kvöld. Þeim sé ætlað að draga úr getu Írana til að ráðast á skipi í Hormúsundi. Árásir Bandaríkjanna í kvöld og gærkvöld eru svar við árásum Írana á flutningaskip í Hormúsundi að því er segir í tilkynningu frá stjórnstöð Bandaríska hersins. Þær eru sagðar gerðar að beiðinni Donalds Trumps Bandaríkjaforseta. Bresk stjórnvöld hyggjast verja yfir 250 milljónum punda sem samsvarar vel yfir 40 milljörðum króna á næstu þremur árum til að verja samfélag gyðinga þar í landi. Féð á meðal annars að nýta til að fjölga lögreglumönnum í Englandi og Wales 500. Stjórnvöld ætla að auka öryggisgæslu í gyðingahverfum við skóla og bæna og samkomuhús. Nokkrar árásir hafa að undanförnum verið gerðar í landinu sem beindust að samfélagi gyðinga. Í mars var kveikt í fjórum sjúkrabílum sjálfboðaliða samtaka í London. Viðbúnaðarstig vegna hryðjuverkaógnar í Bretlandi var hækkað eftir stungu árás sem beindist gegn gyðingum í London í apríl. Það var árás gerð á bænahús í Manchester í október í fyrra. Árásin var gerð á heilagasta degi gyðinga, Jom Kippur. Keir Starmer, fráfarandi forsætisráðherra Bretlands, segir það hafa verið eitt af helstu áherslumálum sínum frá fyrsta degi embætti að stemma stigu við gyðingahatri í Bretlandi. Og við höldum okkur í Bretlandi því búist er við miklum töfum við landamæra eftirlit við Ermarsund milli Bretlands og Frakklands næstu daga. Nýlega voru teknir í notkun fingrafaraskannar auk andlitsgreiningartekni við landamæra eftirlit að kröfu Evrópusambandsins. Landamæra eftirlitskerfið nefnist Entry Exit og hefur verið tekið notkun hér á landi. Bretar munu flikkjast yfir Ermarsundi næstu daga nú þegar sumarleyfis tímabilið er að hefjast og hafa þingmenn varað við ringulreið og löngum biðröðum slaki Evrópusambandið ekki á kröfum sínum. Evrópusambandið segir það þó ekki vera á dagskrá. Bæði frönsk og bresk yfirvöld hafa samþykkt að fjölga starfsmönnum við landamæra eftirlit tímabindið. Þá veður horfur næsta sólarhringin. Sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu á morgun, rigning með köflum engum vestan til á landinu, hiti 10-22 stig hlýjast á austfjörðum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
0: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
3: Þetta er Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Einn var drepinn og fjórir særðust í árás Bandaríkjahers á dælustöð í suðvesturhluta Írans í nótt frá þessu greina íranskir ríkismiðlar. Bandaríkjaher hófi kvöld árásir að nýju á skotmörki Íran, annað kvöldið í röð. Stjórnstöð hersins segir þar gerðar til þess að veikja getu Írana til að ráðast á herskipi í Hormúsundi. Ásækja til að ráðast á skip í Hormúsundi. Skömmu eftir að tilkynning Bandaríkjahers var birt fordæmdu íransk stjórnvöld árásir Bandaríkjanna á Írans síðustu daga. Þau segja árásirnar hafa gert að engu þann árangur sem náðst hafi í viðræðum síðustu mánaða. Átök Bandaríkjanna og Írans hafa stigmagnast á síðustu dögum og hætt við að allsherjastríð hefjist að nýju. Einkabíllinn er langvinsalasti ferðamáti Íslendinga. Á hverjum degi fara landsmenn 3,3 ferðir að meðaltali. Ganga og hjólreiðar færast hægt en öruglega í aukana. Þetta kemur fram í ferðavenjukönnun sem gerð var á vegum innviðaráðuneytisins í fyrra. Þar segir að 73% allra ferða Íslendinga séu farnar á einkabíl og að hraði, þægindi og aðgengi ráði alla jafna vali fólks. Notkun almenningssamgangna er almennt lítil og sérilagi utan höfuðborgarsvæðisins. Íbúar á landsbyðinni reyða sig mun frekar á einkabílinn vegna lengri vegalengda og takmarkaðs frambúðs almenningssamgangna. Búist er við miklum töfum við landamæra eftirlit við Ermarsund milli Bretlands og Frakklands næstu dagan. Nýlega voru teknir í notkun fingrafaraskannar auk andlitsgreiningar tækja við landamæra eftirlit að kröfu Evrópusambandsins. Landamæra eftirlitskerfið nefnist Entry Exit og hefur verið tekið í notkun hér á landi. Bretar munu flykkjast yfir Ermarsund næstu daga nú þegar sumarleyfis tímabilið er að hefjast og hafa þingmenn varað við ringulreið og löngum biðröðum slaki Evrópusambandið ekki á kröfum sínum. Evrópusambandið segir það þó ekki vera á dagskrá. Bæði frönsk og bresk yfirvöld hafa samþykkt að fjölga starfsmönnum við landamæra eftirlit tímabundið. Ítalinn Jannik Sinner varð í dag Wimbledon meistari karla í tennis annað árið í röð eftir sigur á þjóðveranum Alexander Zverev í úrslitum einleiðarleiks. Sinner var vann með þremur settum gegn einu í leik sem tók tæpar fjórar klukkstundir. Þetta er fymti titill Sinners á reisamóti. Í gær hafði hinn tjekkneska Linda Noskova betur gegn löndu sinni Karolínu Muchova í úrslitaleik kvennakeppninar. Noskova vann með tveimur settum gegn einu. Þá veður horfum næsta sólarhringin, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu á morgun. Rigning með köflum, engum vestan til á landinu, hiti 10-22 stig, hlýjast á austfjörðum. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir hljóðvegi 1 í sumar.
1: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikurinn sem þið ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
2: Ekki svo síðasti, sko.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almenningssamgöngum.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skotið á.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
0: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappseimi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og það sem þú hlustar á hlaðvörp.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkin og Íran hafa skipst á hörðum árásum í nótt, aðra nóttina í röð. Stjórnstöð Bandaríkjahers segir að herinn hafi hæft tugi skotmarka í Íran, þar að með loftvarnarkerfi, ratsjárstöðvar við ströndina, eldfluga og drónabirðir og lítil herskip. Herinn segist hafa notað herþotur, herskip og dróna í árásunum. Auk flugdróna þá voru sjávardrónar notaðir í fyrsta sinn í árásum næturinnar. Íranski byltingavörðurinn segir að her landsins hafi hæft bandarísk skotmörk þar að meðal herstöðar í Jórdaníu, Bahrein og Kuveit í nótt. Skömmu eftir að bandaríkja her hóf árásir sínar í gærkvöld fordæmdu íransk stjórnvöld árásir bandaríkjana á Íran síðustu daga. Þau segja árásirnar hafa gert að engu þann árangur sem náðust hafi í viðræðum síðustu mánuða. Flugbraut á Reykjavíkuflugvelli var lokað tíma í gær vegna óleyfilegs drónaflugs. Vísir greinir frá þessu og hefur eftir Viðari Jökli Björssyni flugvallarstjóra að flugmaður farþegaflugvelar Icelandair sem var á leið til lendingar hafi séð drónan. Drónin var líklega í aðflugsleið en þó ekki aðflugsleið flugvelarinnar. Flugumferðarstjórar lokuðu því flugbrautinni tíma og tilkynntu málið til lögreglu. Tvær slökkviflugvélar voru kallaðar til Fontainebleau skógar eftir að skógareldur kviknaði síðdegis í gær og breyttist hratt út. Skógurinn er 60 km suðaustur af frönsku höfuborginni París. Yfirvöld sögði nótt að 8 ferkilometrar hefðu brunnið. Ekki var búið að ná tökum á eldinum þegar áhafnir slökkviflugvélana þurftu að hætta störfum við rökkur. 400 slökkviliðsmenn hafa unnið að slökkvistörfum. Þetta í fyrsta sinn sem slökkviflugvélar eru sendar í héraðið. Þær sinna jafnan slökkvistörfum í þurrari og heitari héruðum í suðurhluta landsins. Ríma þurfti 15 heimili í þorpi í grennd skógarins. Ef slökkviflugvélana hefði ekki notið við, hefði þurft að ríma fleiri þorp. Skógareldurinn hefur truflað samgöngur í grennd við höfuborgina. Lokað þurfti einni helstu umferðaræð Frakklands sem tengir saman París og Lyon. Þá eruði miklar senkanir á lestarferðum frá höfuborginni. Innanríkisráðherra Frakklands segir 25.000 hektara hafa brunnið í skógareldum í Frakklandi það sem af er ári. Það er tvöfalt meira en allt árið í fyrra. Atvinnukylfingurinn Haraldur Franklín Magnús endaði jafn í 25. sæti á móti á næst sterkustu mótaröðu í Evrópu. Haraldur lék hringina fjóra á Vittelsbakker golfvellinum í Þýskalandi á samtals 9 höggum undir pari. Þetta var besti árangur Haraldar á þessu keppnistímabili. Hann fór upp 28. sæti á stigalista mótaröðarinnar og situr í 140. og 3. sæti. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Steinun Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 22 metrar á sekundu í Ljósavatnsskarði og Stórholti. Veðrið klukkan 3. Reykjavík sunnan 5, rigning, hiti 10 stig, loftrýstingur 1022 millibar fallandi. Seltjarnanes, sunnan 8, hiti 11 stig, gufuskálar, suðsuðvestan 12, hiti 11 stig. Stykkishólmur, sunnan 7, rigning, hiti 12 stig, Flatey á Breiðafirði, suðsuðvestan 9, hiti 11 stig, Bjargtangar, sunnan 6, hiti 10 stig. Patreksfjörður, suðsuðvestan 1, hiti 10 stig. Bíldudalur, suðvestan 5, hiti 12 stig. Bólungarvík, suðvestan 7, hiti 14 stig. Straumnesviti, suðustan 12, hiti 11 stig. Hornbjargsviti, suðsuðvestan 10, hiti 13 stig. Blönduós, sunnan 6, hiti 14 stig. Skagatá, suðsuðvestan 15, hiti 13 stig. Sauðanesviti, vestsuðvestan 5, hiti 17 stig. Akureyri, sunnan 10, hiti 14 stig. Grímsey, vestan 6, hiti 12 stig. Flatey á Skjálfanda, suðsuðvestan 15, hiti 16 stig. Húsavík, suðsuðustan 2, hiti 15 stig, Rauðinúpur, sunnan 10, hiti 13 stig, Rauvarhöfn, suðsuðustan 4, hiti 13 stig, Fontur, suðvestan 11, hiti 14 stig, Bjarnarey, vestnorvestan 3, hiti 17 stig, Dalatangi, logn, Alskýjað og dálítill sjór, hiti 12 stig, loftrýstingur 1019 millibar fallandi. Seley, sunnan 19, hiti 9 stig, Vattarnes, sunnan 11, hiti 13 stig, Kampanes, suðsuðvestan 13, hiti 9 stig. Papey, sunnan 15, hiti 9 stig, Höfn í Hornafirði, vestsuðvestan 8, hiti 10 stig, Ingólfshöfði, vestan 9, hiti 10 stig. Skarsfjöruviti, suðsuðvestan 5, hiti 11 stig, Stórhöfði, sunnan 8, hiti 10 stig, Vestmanneyjabær, sunnan 4, hiti 11 stig. Eyrarbakki, sunnan 6, hiti 11 stig. Grindavík, sunnan 8, hiti 11 stig. Garðskaðaviti, sunnan 10, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 9, rigning og súld, skyggni 4 kilometrar, hiti 10 stig. Sjóveðurspá. Skammt norður af Skotlandi 1033 millibara hæð. Við suðausturströnd Grænlands heldur minnkandi 1005 millibara læðadrag, en 600 km austur af Nýfundnalandi 1007 millibara læð á norðurleið. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið og Faxaflóamið. Sunnan 8-13 metrar á sekundu og súld eða rigning. Breiðafjarðarmið og vestfjarðarmið. Suðvestan 10-15 en sunnan 8-13 í dag. Súld eða rigning en hægar tíma á morgun. Norðvesturmið. Sunnan og suðvestan 10-18 en 8-13 síðdegis. Norðausturmið. Sunnan 3-10 en 10-15 vestast fram að hádegi. Austurmið, suðlægjótt 3-10 en 8-15 syðst. Austfjarðarmið, suðvestan 10-18. Suðausturmið, suðvestan 8-13 en 13-18 norðaustan til fram að hádegi. Hægari vestan til á morgun. Vesturdjúp. Sunnan 8-13 en 3-10 í dag. Sunnan 8-13 síðdegis á morgun. Grænlandsund. Suðvestan 8-13 en sunnan 3-10 hádegi. Norðurdjúp. Suðvestan 8-15 en 5-10 seinnipartinn og á morgun. Austurdjúp. Suðvestan 8-15. Færeyjadjúp. Suðvestan 5-15, hvassast norðvestan til. Suðausturdjúp, suðvestan og sunnan 5-13, en hægari suðaustan til. Suðurdjúp, sunnan 8-13, en 10-15 annað kvöld. Suðvesturdjúp, sunnan 5-13, en hægari seinnipartinn. Bætir í vinda morgun. Sunnan og suðaustan 10-15 síðdegis en norðan 10-15 vestast. Suðvestan 13-18 suðaustan til annað kvöld. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10. Veriði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkin og Íran hafa skipst á hörðum árásum í nótt, aðra nóttina í röð. Stjórnstöð Bandaríkjahers segir að herinn hafi hæft tugi skotmarka í Íran, þar á meðal loftvarnarkerfi ratsjórstöðar við ströndina, eldflöga og drónabyrðir og lítil herskip. Herinn segist hafa notað herþótur, herskip og dróna í árásunum. Auk flugdróna þá voru sjávardrónar notaðir í fyrsta sinn í árásum næturinnar. Íranski byltingavörðurinn segir að her landsins hafi hæft bandarísk skotmörk í Jórdaníu, Bahrein og Kúveit í nótt, þar á meðal herstuðar. Skömmu eftir að Bandaríkja her hóf árásir sínar í gærkvöld, fordæmdu íransk stjórnvöld árásir Bandaríkjana á Íran síðustu daga. Þau segja árásirnar hafa gert að engu þann árangur sem náðust hafi í viðræðum síðustu mánaða. Utanríkisráðherrar Evrópusambandsins ætla í dag að ræða mögulegt bann á innflutningi á vörum frá landtökubyggðum Ísraela í Palestínu. Landtökubyggðir Ísraela á Vesturbakkanum eru ólöglegar samkvæmt alþjóðalögum. Í síðustu viku samþykkti Írska þingið lög bann á innflutningi frá landtökubyggðunum. Þá hafa fleiri ESB-ríki á borðið Holland og Spán haft til skoðunar eða innleitt hömlur. Ríkisstjórn Noregs hefur einnig lagt til svipaðar aðgerðir eftir að þingsályktunartillaga málið var samþykkt. Bresk stjórnvöld hyggjast verja yfir 250 miljónum punda sem samsvarar vel yfir 40 miljörðum króna á næstu þremur árum til að verja samfélag gyðinga þar í landi. Féð á meðal annars að nýta til að fjölga lögreglumönnum í Englandi og Wales 500. Stjórnvöld ætla að auka öryggisgæslu í gyðingakverfum við skóla og bæna og samkomuhús. Nokkrar árásir hafa að undanförnum verið gerðar í landinu sem beinast að samfélagi gyðinga. Í mars var kveikt í 4 sjúkrabílum sjálfboðaliðasamtaka í London. Viðbúnaðarstig vegna hryðjuverkaógnar í Bretlandi var hækkað eftir stunguárás sem beindist gegn gyðingum í höfuðborginni í apríl. Þá var árás gerð á bænahús í Manchester í október í fyrra. Keir Starmer, fráfarandi forsætisráðherra Bretlands, segir það hafa verið eitt af helstu áherslumálum sínum frá fyrsta degi í embætti að stemma stigu við gyðingahatri í Bretlandi. Og þá veður... Sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu í dag, rigning með köflum, engum vestan til á landinu. Hiti 10-22 stig, hlýjast á austfjörðum. Að mestu þurrt suðaustan og austanlands á morgun, annars svipað veður en dregur úr vætu síðdegis. Mild sunnanátt og vætusamt fram eftir viku, en úrkomu lítið og áfram hlýtt á norðaustur og austurlandi. Vestlægari og dálitlar skúrir á fimmtudag, en létt skýjað suðaustan og austanlands. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri er lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Það fræg setningi sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimsstyrjöldin ekki skollið á.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Steiney, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir hljóðvegi 1 í sumar.
1: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikurinn sem þið ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
2: Þetta ekki svo síðasti, sko. Við ætlum nú að hittast inn á næsta lögadag, sko.
3: Þetta þekkti dömuna sem ég var að dansa við ekki neitt.
4: Já, ok. Ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með? Hvað eruð þið að stoppa þið með?
5: Hún sér skólanda, hún feti vinistri átt á Morgó, en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakklandsstjörnu er að fara á leiðinni í undanúrslitin.
4: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilti síu eldri en formlega landnámi og Íslandi.
0: Hljóðvegur 1. Alla virka daga, milli 4 og 6. Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
7: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur, 13. júli, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkin og Íran hafa skipst á hörðum árásum í nótt, aðra nóttina í röð. Bandaríkin segjast hafa hæft tugi skotmarka í Íran í árásum sínum sem hófust í gærkvöld.
1: Stjórnstöð Bandaríkjahers segir árásirnar hafa beinst gegn loftvarnarkerfum, strandeftirlitsstöðum, eldflauga og drónabirðum og smáum herskipum. Herinn segist hafa notað herþotur, herskip og dróna í árásunum. Auk flugdróna þá voru sjávardrónar notaðir í fyrsta sinn í árásum næturinnar. Skömmu eftir að Bandaríkjaher hóf árásir sínar í gærkvöld, fordæmdu írönsk stjórnvöld árásir Bandaríkjana á Íran síðustu daga. Þau segja árásirnar hafa gert að engu þann

0: á mánudagsmorgni í framundan inn í síðustu nóttina, þetta eru Ágúst og Una Torfa. Nú, næstu helgi þá mun eiga sér stað í fyrsta sinn á Íslandi, svo vita sé, risastórt pálinuboð utan til það sem að öll eru velkomin, svo fremur sem að gestir mæta með köku. Hver og einn kemur köku til að fá köku eins og stendur í þessum viðburði og þetta eru svo kallar svona kökulautaferði sem að þekkjast víða og njóta vinsalda. Aðalegu Dögg Reynisdóttir, bakari og skipuleggjandi þessa pálinubóðs er komið til okkar. Ertu velkomin?
1: Já, bara takk fyrir að hafa mig.
0: Herðu, segðu okkur aðeins, mega pálinubóð, hvað snýst þetta?
1: Já, það snýst bara einfaldlega það að þú kemur köku og þá færðu bóðsmiða í rauninni að bragða á öllum kökunum sem verða vonandi til staðar þarna og síðan bara að sitja niður og verið góðri leitarferð og vonandi njóta veður blíðunar.
2: Já. En hvaðan kemur þessi hugmynd?
1: Þetta kemur sem sagt frá alveg svona nokkrum stöðum. Þetta í byrjun þetta frá San Francisco og þar heitir þetta Cake Picnic. En síðan líka ástæðan fyrir að mér langaði að halda einhver svona hérna að ég búin að vera að búa erlendis í Danmörku og það mikið af svona fríum viðburðum og mér langaði finna einhverja leið til að koma svona fríum viðburðum til Íslands hérna í Reykjavík og þá fannst mér þetta bara fullkomin áslega.
0: Já.
2: Hefur þið farið að svona viðburð sjálf, erlendis?
1: Nei, ég hef því mér ekki komist þannig að ég ákvað bara að prófa að halda hann í staðinn.
0: Einmitt. Og það þetta skrási til leiks og hérna og eins og ég orðaði hérna í kynningunni, það bara að koma með köku, þá hérna ertu komið með.
1: Já, eins og segi, ég mæli með að allir skrái sig svo ég viti við hvað fjölda ég búast við, en síðan bara eina sem þetta gera að koma með köku og þá ertu bara velkomin.
0: Og þetta í guðskrætni náttúrunni í Laugardalnum?
1: Já, þetta í Laugardalnum, en náttúrulega æðisleg náttúrufegur sem við höfum þar,
0: þannig
1: að endilega nýta það.
0: Og ætlaði að leggja á borð og alls konar að hvernig?
1: Já, sem betur fyrir ég með gott bakland í kringum mig, þannig að þau eru búin að hjálpa mér að rætta borðum, þannig að þá verður vonandi pláss fyrir allar kökunar sem koma til mín.
0: Já, akkurat.
2: En þú ert bakari sjálf, hvað ætlað þú að baka marga kökur?
1: Ég ætla nú bara að baka eina, sjálf er ég bara, en ég ætla að hafa alveg matna, ég ná reyna að hafa tveim hæðum og ég ætla að gera svona súklaðköku með ástraldin og pralínfyllingu. Wow. En vonandi verður hún vinsæl.
0: En hvað þarf fólk að svona huga að sem að langar að taka þátt og baka köku og svona það maður ekki eitthvað að svona geta kynnt þetta eins og þú varst að tala sko fyrir þau sem að koma að kökunum upp á bara hver ráðin og slíkt og...
1: Akkurat, jú, ég mæli með sem sagt að fólk merki hvað í kökunni, þannig að þá getum við einmitt passað upp á ef einhver með ónæmi fyrir ákveðnum hráefnum að þá svona búið að ákveða hvað ég get ekki verið að fengja þess köku út og þetta kannski jarðabærakakór með ónæmi fyrir jarðabærum og sama bara að það gera nú meira spennandi þannig að fólk viti að já, ef ég smakka þetta þá er þetta bræði sem ég fá í staðan fyrir að vera bara giska á bakvið kremið.
0: Já, einmitt.
2: Og þetta má bara vera hvernig kaka sem þú vorst ekki að vera einhver ekki að bakari til að taka þátt.
1: Engan veginn, ég vil endilega bara sem flestir koma, einhver sem hefur bara aldrei bakað köku, einhver sem áhuga bakari og bara allt þar á milli.
0: Já, bara svona að hérna, fólk sem að hlusta og forvitið þetta, hvernig getum við nálgast upplýsingar þetta, hvað best að finna?
1: Já, þetta sem sagt eventin á Facebook sem heitir Mega Pálinuboð, en það líka hægt að nálgast í gegnum Facebook síðan minna Pomp og Prakt.
0: Já.
1: Og skoða þar og síðan mæli ég bara með þetta fólk mæti
0: bara rest og með köku í farteskinu.
1: En
0: hvernig samt með gesti sem að bara svona njótum þetta stóra pálinuboð og eru kannski ekki með köku á sér?
1: Já, sem sagt kaka er hugsuð sem bóðsmiði fyrir tvo, þannig að þú ert bara með eitt sterkan bakari í fjölskyldunni, þá færðu að fljóta með.
0: Já,
1: en og eins eru svona börn ekki talin með, þannig að ef þetta fjölskylda þá eru þau náttúrulega auðvitað velkomin og þú ert ekki að skilja þau eftir heima og neyða þau til þess að baka köku.
0: Akkurat. Þetta stór skemmtilegt og mega pálinuboð, þetta skemmtilegt orð líka pálinuboð sem að kannski fólk þekkir einmitt.
1: Akkurat,
0: að koma og leggja sitt að mörgum einhvern veginn, leggja á borðin, þannig að fólk ætti að þekkja þetta.
1: Já, mér finnst einmitt bara svo skemmtilegt hvað þetta svona gömul hefð að fólk hjálpist að í veislum og kom með kökur og mér hefur ávallt fundið gaman að fara í köku veislur, ávallt fundið gaman að borða kökur.
0: Já.
2: En já, hvenær verður þetta og hvar í Laugardal?
1: Já, þetta verður sem sagt 19. júli
0: Sunnudag?
1: Já, sunnudaginn. Mm-hmm. Hlaðborðið byrjar klukkan 2 en ég mæli með að fólk byrja að mæta með kökur klukkan 1:30.

0: Og þetta á túninu í Laugardalnum fyrir ofan sem sagt þvottakona til hlýðar við Æslabelgin.
1: Já, já, já, já, einmitt.
0: Þannig að vonandi nóg pláss fyrir okkur þar.
1: Þetta stórkostlegt. Aðalegu Dögg Reynisdóttir sem að undirbúa og skipuleggja að risa eða mega pálinuboð í Laugardal á sunnudaginn og það þetta að skrá sig þarna eins og þú sagðir á þessu viðburði sem heitir mega pálinuboð og líka á Facebook síðunni Pomp og Prakt.
0: Já.
1: Einmitt. Aðalegu, kæra þakki fyrir komana og gangi ykkur vel með mega pálinuboð.
0: Bara takk aðeinslega fyrir að hafa mig.

0: Þetta er alltaf skemmtilegt. Þetta er D-Light. Kannastu við þetta, Urður? Ertu búin að dansa oft við þetta?
1: Ég hef heyrt þetta áður.
0: Já, akkurat. Þetta er svona að tíunda ártunum og...
1: Ég var ekki mikið að dansa við það þá heldur.
0: Nei, akkurat.
2: Ég ekki mikið að spila á Borgaborg.
1: Nei, ég var reyndar í hjallastefnunni.
0: Já,
1: bara svo
0: já,
1: það komið fram.
0: Það er önnur
1: tónlistefna.
0: Kemur ekki á orkiski. En nei, þetta, ég get allavega, hérna, ég get allavega frættigunum það að þetta lag, Grúfins in the Harp with D-Light, þetta er það lag sem að Halla okkar, Tómasóttir, Fossið Íslands, myndi velja ef hún er neitt til þess að koma í karaoke. Þetta, þessu svarað hún, hérna í vitali, þess sem ég tók við hérna, hérna á Rástvö, áður hún var kosin.
2: Metnaðarfullt.
0: Mér er þetta flott,
1: akkurat,
0: svona flostaðarlegt. Þannig að ég hugsa alltaf lítil höllu þegar ég hlusta áttalag, þegar ég er að dansa, danskólinu.
1: Lag Fossið Íslands.
0: Já, akkurat. En við ætlum að hérna rétt og eftir að færa ykkur í aðra sálma, vorum að tala mega Pálinubóð.
1: Já.
0: Og það ekki kannski endilega Pálinubóð sem okkur bóðu til í endaðan ágúst, en allavega þjóðar atkvæðagreiðsla aðildarviðræður við Evrópusambandið. Og við ætlum að fá hann Skúla Braga sem hjá Netvís og þar hefur verið sett á stað, já, hérna, vefur, fræðsluvefur þetta allt saman, bæði á kosning.is frá landkjóðstjórn og svo netvís og við ætlum að bara fræðast þetta
1: en... Þeir eru með alls konar svona gagnlegar upplýsingar meðal annars hvernig sé best að nálgast gervigreindina í aðdraganda kosninga.
0: Já.
1: Það eru áhugavert að heyra hvað Skúli hefur að segja með þessu mál og svona hvernig almenningur getur líka að leita sér upplýsinga.
0: Akkurat og hvað ber að hafa í huga, hvernig spurninga spyrju við til dæmis gervigreindina í þessu samhengi og alls konar.
1: Akkurat, það er einnig að finna hann upplýsingar það er að spyrja, ok, hvað gerist ef þjóðun segir já, hvað gerist ef þjóðun segir nei, þannig að já, bara hvetjum allir til að kynna sér þetta.
0: Meinum það að hérna rétt og eftir.

0: Hamborgarabúllan, búlluborgari, en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Síldarbeins parkett, Egil Árnason. Garðsláttur, garðlist.is. Veri velkomin á Skálholtsháttíð, hátíðar kvöldverður, Skálholtsháttíð í 70 ár. Guð launi þér, Úlfur Logason í listasafninu á Akureyri. Í hershöndum, það er opið daglega 11-17, minjasafnið á Akureyri. Hamborgarabúllan, sumarið er bjart og fallegt, hamborgarabúlla Tómasar. Eyðum geitungabúum, geitungabaninn, síminn er 865-1709, 865-1709. Ertu fyrir vestan, komdu þér á óvart, kíktu á Einstöksöfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrimslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík. Hekklippur, fíblabanar og skóáburður, KB Borganesi.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Ólíur. Veldu Júror. Smörólíur sem uppfylla kröfur framleiðenda og viðhalda verksmiðju ábyrgð.

yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Aukin þungi var í árásum á bandarísk skotmörk í nágrannaríkjum Írans í nótt. Bandaríkja herbeitti sjávardrónum í fyrsta sinn í árásum sínum í nótt. Skipa umferðum Hormúsund hefur ekki verið minni í 5 vikur. Slökkvi flugvilar voru í fyrsta sinn sendar til slökkvistarfa í Fontainebleau skógi í Frakklandi þar sem skógareldar kviknuðu í gær. Slíkar flugvilar sinna jafnan slökkvistörfum í þurrari og heitari héruðum í suðurhluta landsins. Það sem af ári hefur tvöfalt stærra landsvæði brunnið í skógareldum í Frakklandi en allt árið í fyrra. Utanríkisráðherrar Evrópusambandsins ætla í dag að ræða mögulegt bann á innflutningi á vörum frá landtökubyggðum Ísraela í Palestínu. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: heldum áfram hér í framöndan en í síðustu viku fóru í loftið tvær fræðslusíður til almennings í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Annars vegar frá landskjörstjórn á vefnum kosning.is og hins vegar frá Netvís, netöryggismiðstöð Íslands. Á vef landskjörstjórnar veittar upplýsingar málefnin og málefnin tengd aðildarviðræðunum og hagnýtar upplýsingar framkvæmd kosninga. En tilgangur vefs Netvís annað. Og hingað komin Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri Netvís. Vertu velkominn.
1: Takk fyrir það.
0: Hvað segirðu Skúli, hvað snýst vefur Netvís?
1: Hann snýst í rauninu það að við lifum í upplýsingaumhverfi sem sífellt að vera flóknara. Það eru nýja tæknibreytingar sem að komin í líf okkar, það eru samfélagsmiðlar og gervigreind og bottar og alls konar efni. Og með þessum vef viljum við vekja almenning svona til vitundar það hvað við getum gert þegar við erum að sjá efni sem sett fram til að hafa áhrif á skoðanur okkar beint. Og þá eru bæði að horfa til þessara tækninýjunga en líka þess sem hefur bara verið beitt í gegnum söguna bara eins og persónuárásir eða strámaður eða annað sem nota til þess að afvega leiða umræður og þetta skiptir allt saman miklu máli núna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar þegar aðilar að setja fram alls konar upplýsingar sumar rangar, sumar misvísandi og þá þurfum við að vita hvernig við getum brugðist við
0: Og hvernig þessu upplýsingar settar fram á síðan hjá ykkur? Getur fólk spurt spurninga eða það, meira bara búið að raða upp svona eftir hvaða viðfangsefni fyrir sig?
1: Við erum svolítið að horfa til þess að það sé verið efla hugtakaskilning og fyrsta sem við sjáum þessi hugtök, þessi flókin hugtök sem við ekki sett okkur inn í sett fram á aðgengilegan hátt. Við erum að vinna í núna að bæta við myndböndum síðan til þess að auka aðgengi ennþá meira. En það þetta líka tilkynningagátt að því við þurfum að geta látið vita þegar eitthvað gerist á samfélagsmiðlum eða í umhverfinu okkar og þannig þetta tilkynna svona óeðlileg afskipti ef við sjáum umferð bótt að taka þátt í umræðunni og það sem við gerum þá að nýta okkar tengslanet til þess að vinna úr þessu og við tökum þátt í hópi sem að vinnur alltaf í aðdraganda kosninga til að hérna, gæta öryggi þannig að við deilum þá ábendingum sem eiga við þann hóp þar inn en síðan njótum við líka traust meðal fyrirtækjana sem að eiga reka samfélagsmiðlana þannig að við getum látið taka efni niður sem að brýtur skilmálana fyrr þegar við flöggum því þannig að þessi tilgerðingátt ætlu líka til þess að efla þessi samskipti þannig að þarna getur fólk látið okkur vita
2: Skúli, þetta þetta, sko, þessar kostningar sem eru núna framöndan í ágúst, þetta sko, meiri sér að eru við oft hérna, það sko gera fólk að skrifa niður texta þetta allt saman og þetta næstu því bara getum að tafsað á því, bara hvað þetta snýst allt saman. Þannig að þess þá heldur þar maður kannski að vera svolítið í gagnrýnin í hugsun bara hvað þessar kostningar snúfast og hvernig spurningar maður getur spurt sjálfan sig að og það skiptir máli að þekkja það og hérna, já, þar að segja, að spyrja sjálfur sig hvað gerist í já og nei megin, þannig að þetta allt, þið komið inn á þetta, svona,
1: Já, auðvitað í rauninni sko, spurningin mjög einföld, hún já og nei,
2: já.
1: Og það veldur því að...
2: Svörun einföld.
1: Svarið já, en sko, efni sjálft gríðarlega flókið.
2: Já.
1: Og þannig erum við búin að búa til jarðveg sem hefur það svona, að það mjög auðvelt að hafa áhrif á hann. Og þessari síðu, hún tekur enga afstöðu, hvorki já né
2: nei.
1: Heldur hún til þess að við getum áttað okkur á því hvoru megin, hvernig við beitum upplýsingum og hvernig menn nýta þær til þess að beina okkur ákveðan áttir. En líka hvernig tæknin skiptir okkur í hópa, hvernig efni getur litið út þegar það falsað og þetta svona eflir okkar borgaralegu varnir, þannig að svona vefur lifir alveg af þessar kostningar, hann verður líka nauðsynlegur í næstu kostningum og bara almennt við þegar við erum að neyta efni á samfélagsmiðlum að við séum meðvituð að það verið að hafa áhrif á okkur. Við erum ekki alltaf að sjá allar hliðar málsins og við erum flokkuð út frá persónuupplýsingum. Þannig að Hann var sett í lofti sérstaklega núna að því að við erum á leiðin inn í umhverfi sem frjótt fyrir falskar og misvísandi upplýsingar.
0: Hann ekki bara ætlaður þessari þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Nei, hann það ekki og það bara almennt séð eru líka bara nágranna þjóðar okkar farnar að efla þessar, svona, þessar upplýsingar og að koma þeim áfram til almennings því að við þurfum öll að vera á varðbergi og vita hvað við getum gert. Það mjög vont ef við ætlum að nálgast þetta sem ég get ekki treyst neinu sem á netinu lengur. Það mjög vont. Við þurfum að vita hvað geti gert.
0: En það kemur einnig fram á síðinni að þarna einnig svona nálgast svona talað hvernig best að nálgast gervigreindina í aðdraganda kosninga. Getur þú komið með einhver svona dæmi fyrir fólk?
1: Já, núna erum við á leiðinni inn í kannski svona fyrstu kosningarnar þar sem að gervigreindin sannanlega við leiðina okkur til þess að aðstoða okkur og það mjög mikilvægt að við notum hana fyrir það sem hún að við sem ekki nota hana til þess að taka ákvörununa fyrir okkur. Gervigreind ekki bara eitthvað eitt. Það skiptir máli hver þjálfaði líkanið sem við erum að nota og það getur haft áhrif á það hvaða svörun síðan kemur. Við þurfum líka að hafa því huga að eftir því sem ég spyr meira og meira út frá mínu sjónarhorni líklega að hún ali meira á því sjónarhorni og birti mér ekki önnur. Heldur fara að þóknast mér og ég fara meira og meira því sama. Hún í rauninni staðfestir það sem að ég grunninn lagði upp með. Við þurfum líka að vera duglegum að biðja hann að birta heimildir og síðan eftir því sem að hiti færist í leikinn þá líka hættan á því að aðalar fari að birta falskar upplýsingar í vonum að gervigreindin nái í þær og noti þær í síðan sinni svörun. Þannig að við erum mjög gagnrýnin á upplýsingar sem við fáum frá þessum málíkunum gervigreindarinnar.
2: Já, þetta snýst kannski það líka bara að spyrja ekki of leiðandi spurninga þar að segja. Þá fáum við kannski svör í þá sömu átt.
1: Algjörlega og það svolítið bara gagnvart gervigreindinni. Hún að meta það sem að við erum að setja þarna inn í okkar samtali. Hún ekki að taka sjónarhorn annara inn í það samtal. Þannig að hún að vinna úr upplýsingum eftir beiðnum og það getur verið bara fínt en við þurfum sjálfa að móta okkur þetta skoðun og þess vegna gott að við vitum af þessum vefsvæðum líka kosning.is og vísindavefnum. Ég lenti bara að vera í kaffi núna helgina þar sem að alls konar upplýsingar voru settar á borðið og þá var mjög gott að geta farið inn á þjóðaratkvæði.is og rakið þá vitleysu sem þar var lögð á borð.
2: Já, þetta eru þetta stórar spurningar gegnum þessu máli, þessari kosningu og stórar yfirlýsingar, þannig að það þarf einmitt að akkurat að vanda sig í þessu og vera með gagnrýna hugsun.
1: Algjörlega og við líka bara vitum ekkert endilega hvað að fara að gerast þegar að hiti færist í leikinn, hvaða myndbönd að fara í dreifingu, hvaða mím eða fyrirsagnir fara út og þá þurfum við líka að vita hvar við getum nálgast efni og líka efni fjölmiðla, svona traustra íslenskra fjölmiðla skipta miklu máli í þessu samingi. Þannig að þetta svona hjálpar okkur að svona feta veginn því að líka það sem við sjáum að sko stór hugtök eins og upplýsingaóreiða hættan að því verður kasta fram á alls konar hátt og oft upplýsingaóreiða notað yfir það að okkur finnist bara of mikið á upplýsingum. Það ekki upplýsingaóreiða. Síðan notum við falsfréttir og segjum að allar fréttir sem einhvern hátt rangar séu falskar. En það þarf að gera greinamun á því hvað falskt. Er það falskt sett fram til þess að hafa áhrif á okkur vísindandi eða var það falskt vegna mannlegra mistaka? Það mjög mikilvægt að við gerum greinamun á því líka. Þannig að hugtakaskilningurinn, hann hjálpar okkur að setja okkur inn í þetta umhverfi og svona feta veginn áfram.
0: En þessi bottar, af hverjum eru þeir keyrðir áfram?
1: Sko, bottarnir eru, að því við viljum hafa til dæmis sko umhverfi samfélagsmiðla, þarna viljum hafa opin lýðræðislegan umræðuvettvang og þá það fólk sem tekur þátt í þeirri umræðu. Þannig að það eru þetta ekki gott þegar að við erum með botta sem þá dregja orðinu robot, þetta vélmenni sem eru síendurtekið að taka þátt í umræðunni. Mögulega stýði einhvern ákveðin málstað og eru reyna áhrif á það að okkur finnist mjög margir vera á baku skoðun sem kannski raunverulega ekki staðan. Í viðbóti það erum við síðan með eitthvað sem myndi kalla sokkabrúður og þá erum við með falska aðgangsreikninga sem að fólk stendur á baki. Þannig að við þurfum aðeins að hafa áhrif á það að þó að einstaklingar líti út fyrir að vera raunverulegir, erum með íslensk nöfn og myndir af sér líka, að þá það ekki endilega svo.
2: Einmitt. Hvernig er Skúli, sko ef að við bara almenningur rekust á eitthvað sem að okkur þykir kannski óeðlilegt bara eins og með botta eða upplýsingar óreiðu einhvers konar, þá getum við tilkynnt þetta hjá ykkur hjá netvís.
1: Já, endilega nýtum það, látum við tala tilkynum.
2: Og hvernig brugðist við því svoleiðis?
1: Við vinnum úr því, við verðum á vaktinu núna í sumar og hérna vinnum úr því annars vegar með því að koma þessu í okkar innlenda tengslanet til þess að reyna bregðast strax. Því eftir, sko, ef að upplýsingar fá að lifa lengi sem eru rangar og misvísandi, að þá hafa þær meiri áhrif. Þannig að hraðin skiptir okkur máli, við þurfum að geta brugðist við strax og jafnvel að taka út það sem er sannarlega rangt og falst og þar nýtum við tengiliðin okkar við fyrirtækin úti sem standa bak við samfélagsmiðluna.
0: Þeir byrtu þennan fræðsluvef á sama tíma og landskjörnstjórn setti einmitt sinni loftið. Hvað svona unniðu þetta saman þessa tvo fræðsluvefi?
1: Já, það sko hérna vinnuhópur sem að vinnur alltaf í aðdraganda kosninga og við og landskjörnstjórn en síðan einni persónuvernd lögreglan hérna Sertis eru í þessum hópi líka fjarskiptastofa, þannig að upp úr því sprettur að við erum alltaf í samtali, þannig að við þurfum að horfa heildstætt á það hvað við þurfum að upplýsa almenningum þannig að landskjörnstjórn sá upplýsingarnar sinni síðu og við á þessari en við unnum það saman, þannig að við varum ekki að segja sömu hlutina og við látum að tala saman þannig að það mjög mikilvægt að við notum í rauninni báðavefi og líka vef vísindavefsin sem við vísum mikið í því að þannig erum við með svona dæmi örugar upplýsingar sem við getum nýtt okkur
0: Ertu með svona í lokin þessu tengt bara ráðlegginga til fólk sem að leita sér að upplýsingum og finnst þessi umræða svolítið svona skautuð og flókin kannski bara?
1: Mikilvægt að gerum einfaldlega bara að stoppa og hugsa aðeins málið. Eitt auka skref hjálpar okkur. Þá þurfum við ekki að vera rannsóna blaðamaður. Heldur bara við aðeins flettum því upp annars staðar. Skoðum hvað eru fjölmiðlar að segja og svona notum líka bara leitarvélarnar aðeins til þess að glögga okkur betur á því. Ekki taka því sem við sjáum fyrst á samfélagsmiðlum sem heilum sannleik tökum auka skrefið.
2: Einmitt.
0: Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri Netvís, takk kærlega fyrir að koma til okkar.
1: Takk fyrir mig.
2: Takk.

0: hvað gera fjöllin með hjálmum en við höldum áfram hér í framöndan á Rástu. Það eru Urður Örlygsdóttir og Kristján Freyr sem eru með ykkur og Þráin Steinsson tæknumaður. En við ætlum að snúkra öðru. Nokkur kynferðisbrot eru til rannsóknar eftir útihátíðir helgina. Annars vegar á landsmóti hestamanna og hins vegar á kótulettinni á Selfossi. Slík málvekja ávalt upp spurningar öryggi við brögð og stöðning við þolendur. Drífa Snædal, talskona Stígamóta er á línunni hjá okkur. Heyrir í okkur, Drífa?
1: Jó. Ég heyri ykkur, góðan daginn.
0: Góðan daginn, takk fyrir að vera með okkur. Hvernig horfið þið hjá stígamótum á þessu stöðu eftir helgina?
1: Það er alltaf alveg hrikalega sækjandi þegar svona mál kom upp, en því miður ekki óvænt. Við höfum hins vegar orðið verfið það hjá stígamótum að það frekar svona eftir á þegar mál kom upp. Það ekkit, það algengar að hérna fólk leiti til okkar eftir á, eða sem sagt leiti sér aðstofar. Þannig að það má leiða því líkum því miður að hérna það séu fleiri kynferðisbrot heldur rata í fréttirnar. Það svona okkar einsla. Áður fyrir var þetta svona nokku, bæði umræðan og raunveruleiki nokkuð tengt verslunarmannahelgum. Það ekki þannig lengur. Það bara svo ofbúslega mikið af hátíðum og svo ofbúslega mikið af hérna skemmtunum yfir sumarið og því miður þá virðist þetta vera fylgifiskur þeirra þegar ekki hérna haldir þetta spöðunum.
0: En þið takið saman tölfræði upplýsingar á hverju ári. Hvernig hefur svona þróun á því verið?
1: Sko verið mér sjálfur sér ekki með tölfræði upplýsingar og hvenar kynferðisbrot eru framin innan ársins. Það verið þá frekar lögregla eða þeir sem eru hérna að halda utan að þessa tölfræði hjá hátíðunum sjálfum. En hérna, en þetta svona, við sjáum þetta, hvað maður að segja, trend að, að hérna það svona ráðgefar hjá stígamóta verða þess áskynja að þetta dreifðara yfir sumarið því miður.
0: En hvað mikilvægt að hátíðarhaldarar hafi í huga fyrir svona hátíðar, varðar kynferðisbrot?
1: Já, það náttúrulega hægt að gera ýmislegt og þeir sem að halda úti hátíðir að þeir þurfa svolítið að kannast við ábyrgð sína í þessum málum og við höfum til dæmis verið í samskiptu við hátíðarhaldara sem að leita beinlínis til okkar til að fá fræðslu, til að fræða starfsfólk hátíðarinnar, fæðast og við að koma verklagsreglum. Besta er náttúrulega alltaf að vera með góðar forvarnir. Og þá skiptir máli að það sé svona sýnilegt gestum og hérna starfsfólki að hér allir að skemmta sér fallega og það eru viðbrögð við því ef að einhver verður var við óeðlileg samskipti. Bæði að gestir passi upp á hvern annan og sjálfa sig og hérna og líka að gestlu fólk sé meðvitað hvað maður segja, vísbendingar óeðlega, hérna, óeðlega samskipti og hafi þá skýra verklagsreglur að grípa inn í það. En við teljum að það hafi tölu vera áhrif að vera bara sýnileg, vera með, hérna, sýnileg skilaboð og síðan, sko, þurfa þeir sem eru í gæslu á svona hátíum að hafa tækin og tólin og þekkinguna og sjálfstraustið til að stíga inn í málin og vera óþægileg ef svo ber undir að hérna að setja öryggi gesta í öndvegi. Þannig að það ýmislegt hægt að gera. Akkurat. Og síðan þau eru náttúrulega gestlu fólk að vera með þá hreinu hvert eiga að vísa fólki, taka niður einhver atvik ef að svo ber undir til að hægt sé að fylgja málunum eftir. En eins og við segjum, besta er náttúrulega alltaf forvarnirnar og bara það tekist mjög vel að mörgum hátíðum að vera með svona sýnilega stefnu í þessum málum og minna fólk á að hérna verði, hérna, ofbeldi ekki liðið.
2: Akkurat, þannig að það eru þetta auknar kröfur, gagnvart öryggisgæslu á þessum stóru hátíðum og sem betur fyrir að vera að bæta úr því held ég en þarna kannski erum við kannski að sofna á verðinum að einhvern hátt þegar kemur það að mögulegum kynferðisbrotum þannig að það þarf að huga betur að því á þessum hátíðum
1: Já, ég myndi segja það svona almennt. Mm-hmm. Að því sögðu að þá, eins og ég segi, Stígamót hafa verið samskiptu við nokkra hátíðir, mm-hmm. bara til að undirbúa fólk og hérna miðla af okkar þekkingu og það alltaf algjörlega sjálfsagt mál og mjög ánægilegt eða hátíðaraldarar svona undirbúa sig vel fyrir það sem koma skal og reyna að vanda sig eins best og þau geta.
0: Þið hafi líka verið með viðveru á einhverjum hátíðum, ekki satt?
1: Ekki mjög mörg ár.
0: Ekki mjög mörg ár.
1: Nei, við höfum yfirleitt ekki verið að gera það.
0: Er það eitthvað sem stendur til að gera aftur?
1: Ekki endilega. Við viljum frekar sko að gæslan sjáum þetta af því að við erum hérna höfum bara ekki mannafla í það að vera á öllum þessum hátíðum.
2: Einhver.
0: Nú að drífa aðeins að þetta út.
1: Já. En við erum alltaf tilbúin til að miðla þekkingu okkar og hérna leggja höfuðið bleiti og reyna að tryggja það að þetta fari sjómasamlega fram svona fyrirfram og það er alltaf besta leiðin.
2: Drífa sér, já, heyrir þið okkur.
1: Halló.
2: Heyrir ykkur drífa, það smá hérna.
1: Já, halló, já, hæ.
2: Takk að vandræði.
1: Já.
2: Heyrðu mig, sko, bara svona rétt á hann að þessi spjall okkar líkur, þekkið þið hjá Stígamótum einhverja tölur það að við séum að sjá kannski meiri áfengist neyslu eða neyslu við með öðna hjá yngra fólki heldur en áður eða hvað?
1: Við höfum ekki endilorið verfið það.
2: Nei.
1: Þetta er hérna, þetta fylgir nú skemmtunum og það er svona tilefni til að hafa ekki bara áhyggjur á yngra fólkinu.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að það er, hérna, er allir gangur því og auðvitað ég menna að það svona fylgir skemmtunum útihátíðum og það þarf alltaf að grípa inn í að það er einhver með skerta meðvitund í sig talan og kemum einhverjur ein og ferð eða einn og hérna og vera þá tilbúið með verklag og aðstoða fólk eftir bestu getu.
2: Akkurat. Einmitt forvarnir hugað því og við bara áallanir sem að við þurfum að hafa í huga sem að halda utanum svona hátíðir drífa. Þakka þér kærlega fyrir að vera á línunni með okkur hér í framöndan.
1: Takk sömuleiðis.
2: Kæra þakkir.
1: Já, bless.

0: Hamborgarabúllan, búlluborgari, en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Síldarbeins parkett, Egil Árnason. Garðsláttur, garðlist.is. Veri velkomin á Skálholtsháttíð, hátíðar kvöldverður, Skálholtsháttíð í 70 ár. Guð launi þér, Úlfur Logason í listasafninu á Akureyri. Í hershöndum, það er opið daglega 11-17, minjasafnið á Akureyri. Hamborgarabúllan, sumarið er bjart og fallegt, hamborgarabúlla Tómasar. Eyðum geitungabúum, geitungabaninn, síminn er 865-1709, 865-1709. Ertu fyrir vestan, komdu þér á óvart, kíktu á Einstöksöfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrimslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík. Hekklippur, fíblabanar og skóáburður, KB Borganesi.
1: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
2: Galeko þakrænur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is Organ. Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
4: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
6: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Svefn og heilsa. Fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
8: me. Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
9: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
10: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bingo.
12: Veldu notað og eflum hringrásina. efnisveitan.is
13: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
14: Fréttastofa RÚV klukkan átta. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Atvinnuleysi í byggingariðnaði að aukast hratt, segir stjórnarformaður samtaka iðnaðarins. Hann segir greinina stóra og samdráttur í henni finnist því langt út fyrir hana. Þorsteinn Víglundsson, stjórnarformaður samtaka iðnaðarins, segir að atvinnustig hafi verið hátt í greininni undanfarin ár, en nú séu blikur á lofti.
15: Við sjáum alveg auglustverki að það aukast og komum fram að það fyrir 40% meira atvinnuleysi núna meðal verkamanna í byggingariðnaði heldur en var fyrir ári síðan. Þannig að við sjáum þetta veruleg breyting á skömmum tíma og við finnum alveg að það eru talsverðar áhyggjur af stöðunum sem inn í haustið. Menn hafa áhyggjur af enn frekari samdrætti þar. Ég myndi sérst að það sé alvarleg.
14: Þorsteinn segir samdrátt greinilegan í íbúða uppbyggingu sem skýrist af minni sölu vegna hás vaxtastigs.
15: Það er alveg augljós áhyggjumerki á markanum fyrir haustunum. Það sé óhætt að segja það og staðan gæti orðið bara verulega þungi vetur.
14: Sagði Þorsteinn Víglundsson. Bandaríkin og Íran hafa skipst á hörðum árásum í nótt, aðra nóttina í röð. Stjórnstöð Bandaríkja her segir að herinn hafi hæft tugi skotmarka í Íran, þar á meðal loftvarnakerfi, ratsjárstöð var við ströndina, eldflauga og drónabirðir og lítil herskip. Herinn segist hafa notað herþotur, herskip og dróna í árásunum. Auk flugdróna þá voru sjávardrónar notaðir í fyrsta sinn í árásum næturinnar. Íranski byltingarvörðurinn segir að her landsins hafi hæft bandarísk skotmörk í Jórdaníu, Bahrein og Kuveit í nótt, þar á meðal herstöðvar. Skömmu eftir að bandaríkja her hóf árásir sínar í gærkvöld fordæmdu írönsk stjórnvöld árásir bandaríkjana á Íran síðustu daga og segja árásirnar hafa gert að engu þann árangur sem náðust hafi í viðræðum síðustu mánaða. Utanríkis ráðherrar Evrópusambandsins ætla í dag að ræða mögulegt bann á innflutning á vörum frá landtökubyggðum Ísraela í Palestínu. Landtökubyggðir Ísraela á Vesturbakkanum eru ólöglegar samkvæmt alþjóðalögum. Í síðustu viku samþykkti írska þingið lögum bann á innflutning frá landtökubyggðum Ísraela og fleiri ESB-ríki á borð við Holland og Spán hafa haft til skoðunar slíkar hömlur eða innleittar. Ríkisstjórn Noregs hefur einnig lagt til svipaðar aðgerðir eftir að þingsályktuna tillaga málið var samþykkt. Mikill skógareldur hefur geisað í Fontainebleau skógi í Frakklandi síðan í gær. Skógurinn um 60 km suðaustur af höfuðborginni París.
16: Yfirvöld sögðu í nótt að 8 ferkilometrar hefðu brunnið. Það jafngildir flatarmáli Hríseyjar í Eyjafirði. Ekki var búið að ná tökum á eldinum þegar áhafnir slökkvi flugvélanna þurftu að hætta slökkvistörfum við rökkur. 400 slökkulismenn hafa unnið að slökkvistörfum. Þetta í fyrsta sinn sem slökkvi flugvélar eru notaðar í héraðinu. Þær sinna jafnan slökkvistörfum í þurrari og heitari héruðum í suðurhluta Frakklands. Ríma þurfti 15 heimili í þorpi í útjaðri skóarins. Ef slökkvi flugvélanna hefði ekki notið við, hefði þurft að ríma fleiri þorp. Skógareldurinn hefur truflað samgöngur í grennd við höfuðborgina. Hluta A6 hraðbrautarinnar var lokað en hún ein helsta umferðaræð landsins og tengir saman París og Lyon. Þá urðu miklar seinkanir á lestarferðum frá Gare du Lyon lestarstöðinni í París. Frakkar glíma nú við þriðju hitabylgju sumarsins eins og íbúar fleiri landa í álfunni. Veðurstofa Frakklands hefur gefið út rauða hitaviðvörun í stórum hluta landsins í dag, rétt eins og í gær. Laurent Nunes, innanríkisráðherra Frakklands, segir að það sem af ári hafi 250 ferkilometrar lands brunnið í Frakklandi. Það tvöfalt meira en allt árið í fyrra.
14: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Héraðsdómur Reykjanes sýknaði Hafnarfjarðarbæ af skaðabótakröfu Jóns Rúnars Halldórssonar fyrrverandi formanns FH. Hann krafðist bóta vegna þess að bærinn afhenti fjölmiðlum skýrslu Deloitte þar sem farið var yfir byggingu knatthús félagsins, viðskipti þess við bæinn og aðkomu forystumanna félagsins. Efni skýrslunar vakti mikla athygli og umræðu á sínum tíma. Jón Rúnar taldi á sér brotið og krafði bæinn 2,5 milljónir króna í bætur. Héraðsdómur sýknaði bæinn á fimmtudag og dómurinn var birtur í gær. Veður sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu í dag, rigning með köflum engum vestan til á landinu, hiti 10-22 stig, hlýjast á Austfjörðum. Fréttalestri er lokið.
17: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
18: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
17: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skeima yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
19: Fyrir að hlusta á framundan hér á Rás 2 og við segjum bara góðan dag aftur, kæri hlustundur. Þegar eitthvað sem að voru kannski bara vakna akkurat núna, það bara flott og vonandi eru komið með kaffibólla eða te eða hvernig sem að þið kjósið að sitja í ykkar bólla. Við höldum hér áfram í framundan. Nú sendinefnd hagsmuna aðila en starfa í íslenskum tónlistariðnaði ásamt ráðherra menningar, nýsköpunar og háskólamála funduðu í vor með fulltrúum streymisveitunar Spotify sem að við Íslendingar þekkjum mjög vel. Þetta var fundur í Stokkólmi í Svíþjóð á þeirra skrifstofum en Spotify hefur einmitt gríðarlega háa markaðshlutdeild hérna á Íslandi. Markmið fundarins var að ræða framtíð íslenskra tónlistar á streymisveitunni og kannski styrkja stöðu íslensks tónlistarfólks. Ein þeirra sem að fór í þessa ferð var Guðrún Björk Bjarnadóttir. Hún framkvæmdastjóri Steps félags tón- og textahöfunda og hún hingað komin. Sæl Guðrún og takk fyrir að koma til okkar.
20: Takk fyrir að bjóða mér, velkomin.
19: Viltu kannski segja okkur svona í byrjunum bara hvað fór fram á þessum fundum ykkar með Spotify?
20: Já, já, það skal ég gera. Eins og þú sagðir, þá var markmið fundarins að athuga hvort að Spotify sem að er með markaðsráðandi stöð á Íslandi með 98% af streymismarkaðnum. Mm. Hvort að streymisveitan gæti eitthvað aðstoð okkur við að auka streymi á íslenskri tónlist. Við höfum lengi vita það að Íslendingar eru ekki jafn duglegir að streyma íslenskri tónlist eins og til dæmis Danir að streyma danskri tónlist eða Svíjar að streyma sænskri tónlist og svo framvegis. Þannig að við vildum athuga hvort að streymisveitan gæti eitthvað að lagt sitt lóð á vogaskálarnar og kannski haft íslenska tónlist svona sýnilegri fyrir Íslendinga á veitunni. Mm-hmm. Það var svona markmiði.
19: Það var markmiðið. Og þetta er þessi staðrendin að þetta er náttúrulega allt svona búið til eitthvað skona algoritma og öllu því þannig að við erum ekki að sjá þessa, í þessari veltu íslenska tónlist nógu framalega fyrir okkur Íslendinga.
20: Já, akkurat og það sem við til dæmis komum stað á þessu fundi var að hér á Íslandi þá er ritstjórnarteymi Spotify það er með tvo lagalista sem eru sérstaklega ætlaðir íslensku markaði sem eru reglulega þá uppferðir og ætlaðir til þess að kynna þá nýja tónlist fyrir Íslendingum en til dæmis í Finnlandi sem okkur var sagt væri svona kemist næst Íslanda þessu leiti þar er Spotify með 10 ritstærða lista. Þannig að til dæmis bara þetta eina litla atriði að ef að Spotify myndi ritstýra fleiri listum með hérna lagalistum með þar sem að væri kannski lögð aukin áhersla á íslenska tónlist og myndi svona hafa þá vel sýnilega þegar þú opnar þína veitu í þínu snjallsíma eða hvernig sem það er að þá hugsalega myndi það auka eitthvað streymi á íslensku tónlist.
0: Mm-hmm. En er þetta eitthvað sem stjórnvöld eru þá sérstaklega að byggja fyrst að finna voru með svona miklu fleiri ritstýrða
20: Nei, ekki í Finnlandi eða öðru löndum en það sem að tölutna hér á landi eru tölvert ólíkar tölunum á hinu löndunum og við höfum svo sem verið að reyna að ræða við veitun áður þá fengum við í rauninni ráðuneytið og ráðherra í lið með okkur að því að þetta eru þetta snýst ekki bara peninga þó auðvitað skiptir það verulegu máli þá skiptir þetta líka bara fjölbreytileika tónlistar og íslenska tungu og að hér sé starfandi og möguleiki að starfa sem tónlistamaður á Íslandi mm-hmm. að hér sé eitthvað svona sjálfbær markaður þannig að við fengum ráðuneytið og ráðherra í lið með okkur og vorum mjög þakklátt fyrir að þau og hann sérstaklega sýndi þessu verkefni áhuga og kom með okkur til þess að svona leggja meiri þyngt kannski í erindið
19: Hann Logi Einarsson
0: Og hvað kom út úr þessu? Hvað á að gera?
20: Já, í rauninni má segja að það kom ekki afskaplega lítið út úr þessu. Við fengum svolítið þau svör og að það sé lítið hægt að hrópla við algoritmanum. Mm-hmm. En jú, eitthvað ætlaðuðu nú svona skoða kannski eitthvað önnur verkefni, það er til dæmis er ákveðin prógram eða verkefni gangi hjá Spotify til dæmis að fá aðganga þeirra stúdíóum eða að svona þau eru með verkefni líka það sem þau eru svona kynna ákveðin artista og annað sem að við hérna á Íslandi höfum volið lítið komið nálagt en svona í stutta svarið var samt það að því miður væri volið lítið hægt að hrópla við þessum algoritma.
19: Einmitt.
20: En það má þá segja að sko að við erum auðvitað ekki sátt í þessi svör því við vitum mm-hmm. að það er verið að hrópla við þessum algoritma á svo margan hátt nú þegar.
19: Einmitt.
20: En svona okkur var sagt, já ef við gerum þetta fyrir ykkur þá kemur næsti þrýstu hópur og hann vill þetta og svo kemur næsti þrýstu hópur og vill hitt. Mm-hmm. Það er svona, já, hvernig, það var svolítið svörin.
19: Hvernig horfir Spotify á okkar markað hér við þetta sko þessi markaðshlutdeild er náttúrulega alveg gríðaleg en þetta er ekki, við náttúrulega ekki stærri hópur en þetta en hérna Akkurat. Við eigum auðvitað mikið af stóru tónlistafólki sem er að gera það gott þarna á Spotify þannig hvernig horfa þetta til okkar á markaðnum?
20: Já, þau auðvitað sjá að hérna erum við með fólk sem hefur tekist að bara já, öðlast heimsfræð og er bara gríða stórt að þessu markaði en því miður má eiginlega líka samt segja að þetta okkar allra stærsta tónlistafólk er kannski ekki mikill hlut af íslenskum tónlistamarkaði í dag tónlistið er gefin út af erlendum tónlistafyrirtækjum af erlendum hljómplötu útgáfum og hérna allt þeirra teim er orðið meira minna erlend þannig að kannski þeirra tölur er ekki að skila sér að nema litlu leiti hérna til Íslands þau eru búsett erlendis, þau greiða skatt erlendis og slíkt Þannig að, því miður er kannski einna akkilisar hælum íslensk tónlistar markaðar eða já, þessa umhverju sem við búum við hér er að það vantar ennþá ákveðin svona infrastruktúr og að hér sé starfandi fólks bæði kannski umboðsmenn og tónlistarforleggjarar og hljómblötu fyrirtæki og í rauninni bókarar og allt sem getur svona vaxið með fólki og svona haldið áfram að þjónusta okkar tónlistarfólk, jafnvel þótt að það hafi öðlast heimsfrægð. Og þetta er svona kannski eitthvað sem að við þurfum að huga betur að og erum ávallt að reyna að styðja við, til dæmis með tilkomu hérna tónlistamiðstöðarinnar og að þá er þetta eitthvað sem við þurfum að leggja aukna áherslu á.
19: Já, það vakti athygli núna líka í vor að bónus, það kom í fréttum að þau væru að skila stefgjöldum til íslenska menningar, þeir væru að svona gaggert að taka þátt í því að spila íslenska tónlist og eingöngu í verslunum. Er þetta eitthvað sem við kannski ættum að beina til bara fyrirtækja og bara allra sem að hlusta á íslenska tónlist að gera meira af?
0: Og munar þetta?
20: Já, það munar svo sannarlega þetta og þetta var bara frábært dæmi og þetta er eitthvað sem ég held að við getum öll hugsað og verið aðeins meðvitaðir í neytundur á þessu markaði eins og öðrum vegna þess að við vitum að sko 70% af hlustun í dag á streymisveitum á sér staði gegnum lagalista og þeir lagalista sem til dæmis veitan er miklu leiti Spotify þá meina ég að íta að okkur, sérstaklega þegar kemur að við getum kallað svona stemningslögum, svona oft án söngs, það getur verið hugleyslu tónlist, það getur verið svona þægileg tónlist, sko þessi lagalistar allir eru uppfullir af tónlist sem er í rauninni gerð af höfundum sem að, já, eða jafnvel gerð að gerðum greint í dag, sem að í rauninni eru ekki hluti af hinu eiginlega ekosystemi eða tónlistamarkanum eiginlegam. Þetta er ekki hefðbundnir hérna útgefundur sem standa bak við þetta og þetta er ekki greiðslu vegna þess að fara ekki til hefðbundina höfundar þetta samtaka. Þannig að með því að íta þessu að okkur, þá er í rauninni tónlistaveitan að íta verkum að neytundum sem eru ódýrari í innkaupum fyrir veituna. Þannig að við getum öll verið svona meðvituð um þetta leitað markvist að lagalistu með íslenskri tónlist eða búið til okkar eigin lagalista og skoða kannski hvað eru vinir að streyma og skipst á lagalistum og deilt lagalistum og sérstaklega þá einmitt fyrirtæki sem að eru kannski að streyma tónlist bara frá klukkan 10 til 6 stöðugt til þess að búa til andrúmsloft fyrir sína viðskiptavini. Að það sannlega myndi munum það ef að við öll myndu leggjast á eitt og streyma meira íslenska tónlist.
0: En ef ég ferði þetta inn á vinsallalista inn á Spotify á Íslandi, að þá er eiginlega öll lögin sem er í efstu sætinum, það eru íslensku lög og íslenskir listamenn. Hvað útskýrir þetta?

0: mikil og við fáum alltaf fullt af frábæru og efnilegu tónlistafólki. Þetta svolítið erfitt umhverfi að svamla í raun og veru þessu streymisveitum. Þetta ekki eins og til dæmis bara, ég nefni nú bara svolítið miðaldra kannski, en þessa vídeolegu sem voru og hétu, þá voru hitlunar með nýju og nýlögu efni. Þetta ekki svolítið erfitt að hafa hennar sýnileika uppi þegar maður nýbúin að gefa út tónlist.
1: Já, það má eiginlega segja að það hafi aldrei verið jafn auðvelt að gefa út tónlist. Það náttúrulega til núna svo skemmtileg tól og tæki til þess sem að auðvelta fólki að gera tónlist bara í bílskotum, jafnvel. Ekki það við auðvitað kannski erum ekkit endilega að leggja áherslu á það, en á sama tíma eru sko tugir þúsunda verka að koma hverjum einasta degi inn á þessa veitur. Og stór hluti þeirra er reynda gerður líka að gervigreind núna. Og það er einhvern veginn að ná í gegn gegnum þennan hávaða, í gegnum í raunin allt þetta gríðalega magn og ná til neytenda, snýst í raunu og markasetningu. Það hefur kannski aldrei verið jafn erfitt eins og núna.
0: Einmitt.
2: En þið sjáuðu alveg svona skýra tenging á milli þess að svona neyt að svona að það sé verið að hlusta minna á íslenska tónlist eftir að Spotify kemur. Svona, já, heildar tónlistanisla á íslenska tónlist hefur dreist saman.
1: Já, það er alveg hárétt, sko, við erum hérna núna í dag á Rás 2 og hér er ákveðin dagskrárstefna og rúfinn og samkvæmt ákveðin tónlistastefnu og hér er mjög markvist verið að horfa á hvað eru verið að spila, þið eru sérfræðingar í að velja tónlist fyrir landan og hafi það markvist í huga að það sé verið að hérna, spila nýja tónlist og spila íslenska tónlist og spila tónlist eftir konur og svona það er svona mjög markvist verið að huga þessu. Áður fyrir þegar við vorum með plötusöluna sem er svo sem ennþá til að ykkur leiti í vínil að þá var eins og sko Íslandingar voru duglegar að kaupa íslensku tónlistina hvað er síðan kannski sett hann oft á fónin heima, það var önnur saga en að minnskosti sýndi fólk svolítið stuðning í verki og keypti mikið af íslensku tónlist en þegar kemur að streymisveitunum þá er þetta einhvern veginn bara allt öðruvísi. Og ég held að við séum voðalega mikið að velja bara, kannski ekki einu svona eins og hlusta vinsælstu lögin heldur að hlusta á bara eitthvað svona þægilegt sem heitir sunnudagsmótnar eða eitthvað cozy evening eða eitthvað álíka sem er bara verið að íta að okkur.
0: Já, Guðrún Björk, þú komst aðeins inn á hérna rétt í þessu talandum sko gervigreindina og þetta hefur líka verið í umræðin og ég veit ekki hvort að þið hafið komið inn á þetta á fundinu með Spotify en það voru fréttur það að það ekki að það voru bara gervi tónlistafólk sem að poppað upp á þessari veitu og í þessum spilunarlistum sem að voru áttu að vera íslenski listamenn, bara Magnús Magnússon eða einhver nöfn sem að við kannski þekktum ekki.
1: Já, það má eiginlega segja kannski ef það sem við höfum kallað gervi tónlistamenn eða gervi listamenn hafa verið svona ákveðin, já, komið á undan eiginlegri gervi greint en og núna er það kannski svona meir og minn alltafn í bland en við vitum að á stærstu listunum sem eru ætlað að búa bara svona til stemningu eru valla hægt að finna eiginlega höfunda í lengur. Og við vorum kannski einna fyrst að geta bent á það að þarna voru gervi listamenn að ræða vegna þess að jú, við höfum aðgang á þjóðskrá á Íslandi sem í raunin er ekki flestum öðrum löndum er ekki hægt að fletta bara fólki upp í þjóðskrá og svo auðvitað vorum við hjá stefi með aðgangað okkar gagnagrunni líka og listamannanöfnum þannig að það var mjög auðvelt fyrir okkur að fullvissi okkur að þetta væru sannlega ekki Íslendingar sem að voru að nota íslensku nöfn og vorum kannski með lög sem að eins og dæmi listamann sem notaði áttir lögin Hólmavík, Akureyri Súlur og svo Mývatn og eitthvað og svo framvegis og síðan notaði íslenska landslagsmyndir sem svona hérna já, til að skreita með og svo, en svo þegar maður skoðaði nánar þá var í raun engar upplýsingar að finna þennan listamann og við komum þetta áttu kannski bara þessi fimm lög en þau voru öll inn á vinsælstu lagalistum Spotify. Þannig að það var alveg mjög greinilegt að þetta var já, fyrsta lagi voru þetta gervi listamenn en í öðru lagi að þeir eiga mjög auðveldan aðgang innan þessa lagalista sem að í rauninni skipti svo miklu máli, bara varandi tekjur tónlistafólks.
2: Og hvernig blasir þessi þróun við ykkur?
1: Já, það er rauninni, svo bætist við allt þetta í rauninni gervigreindin

0: og hversu auðvelt að búa til tónlist í dag við gervigreindin, þannig að hérna, hvað má kannski segja að við séum að missa stærri og stærri hluta af þessari, þessu tekjustreymi til, já, gervigreindarinnar. En mér langaði þó að segja að sko, ég hef nú komið hérna áður í viðtal til ykkar ræðum gervigreind og sko, fyrir svona tveimur árum þá var ég mjög uggandi yfir þessu. Mér líður öðruvísi í dag vegna þess sem ég finnst að við og þá ég að tala bara höfundarétta samtök í heiminum og þá sérstaklega á Norðurlöndunum vera allan að koma með ákveðna stefnu í málinu og vera að koma ákveðna sýn hvernig við viljum sjá þessi mál og það byrjað að vinna mjög sterkt innan Evrópusambandsins að því að þrýsta á breytingar á löggjöf að núverandi löggjöf sé hreinlega ekki nægilega sterk til þess að venda menninguna vegna þessa auðvitað náum við aldrei að stöðva tæknina og hún komin til að vera og við vitum að það búið að stela ég ætla bara að nota það orð, stela þessu verkum, þetta tala stærsta hugbúnaðar stult sögunar en þannig eina lausnin í raunin í bóði að mínu leit viti er að við náum að gera samninga við þessa veitur eða þar sé þessi gerfi greinda fyrirtæki og að menningin og tónlistin þá tala ég náttúrulega fyrir hann tennar hér fái hlutdeild í þessu það er eina lausnin sem að við getum sagt að sé ásættileg fyrir okkur í dag
1: einmitt, Guðrún, það er mitt svona lokum það vakti athygli að önnur streymisveita sem heitir Tidal gáði út yfirlýsing á dögunum að það var bara sérstaklega merkt gerir greinda tónlist er þetta ekki bara þróun sem er allavega þá fram á við eða eitthvað?
0: Já, þetta er eina af þeim kröfum sem við höfum haft uppi auki gegnsægi, fyrsta lagi náttúrulega gegnsægi frá gervigreinda fyrirtækjunum sjálfum að þau sýna okkur hvaða gögn þau hafa notað til þess að þjálfa gervigreindina og sumlönd eins og Frakkland hafa gengið lengri í þessu og hreinlega eru að lögfesta reglur sem segja ef að þú hefur ekki uppfyllir ekki skiluðum gegnsægi að þá verður bara gengið út frá því að þú hafi notað höfundar þetta væri verk við þjálfunina en síðan er þetta líka gegnsægi gagnvart þessu streymisveitum að það, þú vitir hvort þú ert að hlusta á tónlist sem gerða gervigreindið ekki og veitan Deezer líka hefur verið svolítið í farabróta þessu leiti Spotify hefur enn ekki farið þarna ég vil þó ekki endilega segja fólki þegar ég að fara eitthvað frekar inn á Deezer eða Tidal sko vegna þess reynlega að það eru lengir lagalista með íslensku tólist til þar
1: já.
0: Það er allavega þó hægt að fara inn á Spotify og leita eftir íslenskri róleri eða romantískri tónlist eða útilögulögu með eitthvað slíkt og þú mynd tvinna það en af því að það er svo fáir íslendingar sem hafa verið inn á hinum veitunum í gegnum jú þessi ár sem að streymis veitur hafa verið til þá er þar erfitt að finna slíka lagalista kannski með það koma hægt rólega en allavega það er ekki komið enn.
2: Við sjáum hvernig þessi mál þróast Guðrún Björk Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri STEF. Takk kærlega fyrir að koma til okkar í framhanda.
0: Já, takk fyrir mig.

0: Hamborgarabúllan, búlluborgari, en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Síldarbeins parkett Egil Árnason. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Verið velkomin á Skálholtsháttíð, hátíðar kvöldverður, Skálholtsháttíð í 70 ár. Guð launi þér, Úlfur Logason í listasafninu á Akureyri. Í hershöndum, það er opið daglega 11-17, minjasafnið á Akureyri. Hamborgarabúllan, sumarið er bjart og fallegt, hamborgarabúlla Tómasar. Eyðum geitungabúum, geitungabaninn, síminn er 865-1709, 865-1709. Ertu fyrir vestan, komdu þér á óvart, kíktu á einstöksöfn, listasöfn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrimslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík. Hekklippur, fíblabanar og skóáburður, KB Borganesi.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
2: Hvað eru margir í hverjum leikmannahóp á HM í knattspyrnu? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga. Frá tölvutek, húsasmiðinni, A4-um og AB varahlutum. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
3: Kristall, það sést.
4: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
5: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Taktu Sjómarfsímans premium með í sumarfríum. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræðir allt á einum stað. Allar þáttaræðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans premium, besta íslenska sjómarsveitan.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
8: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
9: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
10: Flugvélahandbækur og handhægar flugvélabækur. Bækur sumarsins fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
11: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefnum. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni, náttúrulega.
12: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin öfur hvarfi, garmin.is.
13: Hafðu það holt með holta.
14: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
16: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
17: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
18: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Atvinnuleysi í byggingariðnaði er að aukast hratt, segir stjórnarformaður samtaka iðnaðarins. Hann segir greinina stóra og samdráttur í henni finnist því langt út fyrir hana. Aukin þungi var í árásum á bandarísk skotmörk í nágrannaríkjum Írans í nótt. Bandaríkja her beitti sjávardrónum í fyrsta sinn í sínum árásum. Skipa umferðum Hormúsund hefur ekki verið minni í 5 vikur. Mikill skógareldur hefur geisað í Fontainebleau skógi í Frakklandi síðan í gær. Skógurinn um 60 km suðaustur af höfuðborginni París. Flugvélar voru notaðar í slökkvistarfi héraðinu í fyrsta sinn í gær. Utanríkisráðherrar Evrópusambandsins ræða í dag um mögulegt bann á innflutningi á vörum frá landtökubyggðum Ísraela í Palestínu. Landtökubyggðir eru ólöglegar samkvæmt alþjóðalögum. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: framöndan heldur áfram hér það fyrir samt að síga á setni hluta og við eigum eina heimsótt inni, Urður.
1: Já, mikið rétt, hann Hjörvar Hafliðarsson einnig þekkt sem Dr. Fútbol ætlar að koma til ykkur hérna eftir eitt lag, fara yfir HM í knattspyrnu.
0: Dásalegt, hlakka til.

0: heldur áfram hérna Rás 2, það eru Urður og Kristján Freyr sem eru með ykkur. Við ætlum að snúa okkur að máli málana þegar línur eru farnar að skýrast á HM í knattspyrnu, áttalega úrslutum laukum helgina og því ljóst hvað þjóðir mætast í undan úrslutum mótsins. Frakkar og Spánverjar mætast annars vegar núna á þriðjudagskvöldið og hinniði regni Argentínumenn og Englendingar. En hingað komin góðu gestur, Hjörvar Hafleðarsson, einnig þekktur sem doktor fútbol. Vertu velkominn, Hjörvar.
1: Já, takk fyrir það.
0: Hvað segirðu, hvernig kemur undan helginni?
1: Frábærlega, þetta auðvitað kannski bestu undanúrslit sem við fengi bara í sögu heimsmeistaramótsins sem að verða á morgun og miðvikudaginn, það segja Spánn Frakkland og England Argentína. Þannig að það var ekkert hægt að hafa mikið betra en þetta. Þegar ég var leiðin til Katar fyrir 4 árum síðan, þá vorum við sko á leiðinni, vorum svona mannréttindu frumöður og kópóinum að fara til Katar og á leiðinni út þá var alveg sjá möguleiki að við værum að fara á Króatíu Maraku sem úrstæðleik. Þannig að, þú veist, núna ertu bara með, þú veist, með 4 bestu þjóður í heimi í undanúrslitum sem er alltaf ótrúlegt.
2: Þetta bara viðbúið kannski.
1: Já, kannski gerir þetta þýr þetta að við erum konar alltaf með sko, móti búið að fjölga í hérna og búið að bæta einni útsláttakeppni við því þetta allt saman. Við sjáum bara liðverða til dæmis bensínlaus í þessu eins og til dæmis belgarnir. Þeir eru bara búnir. Og veist þið nátt, má segja sama um normennina á laugardaginn. Þeir eru að hann segja þreytir.
2: Það kom á óvart að Holland færi þetta út af. Hann var sem bara búin á því að
1: Já. Hann var nú ekki sáttu við að fara út af, hann var alls ekki sáttu við að fara út af, en stóri sigurverðin í þessu móti Erling Haaland, því að þetta Haaland brand, það þurfti svo mikið á þessari heimsmeistarakeppni að halda og hann ég myndi halda að hann var vinsælasti íþróttamaður heims í dag, bara upplifa, ég fór til Ameríku, fór til Miami með hann á nokkra leiki, á 2 leiki og Erling Haaland stærsta stjarnan í Ameríku. Og það engin, þú veist, það er bara svoleiðis, það er alveg sama hvað heita og hann þeir elskan. Konur elskan, kanar elskan, hann elskar Bandaríkin og það hérna, það ótrúlegt hvað Erling Haaland hérna stór ákvörð núna í Ameríku og hérna, hann hefur kreist allt úr þessu heimsmeistaramóti.
0: Hann svona maður mótsinn svolítið.
1: Já, hann búinn að vera það sérstaklega utanvallar. Þú veist bara, fólk fær bara ekki nóg af efni með Erling Haaland. Það bara Instagram og TikTok eru bara íta Erling Haaland efni að
0: fólki. Töskurnar sem eru búinn að vera með.
1: Töskurnar og svo þetta lag sem að núna komin er efstur þarna með, þarna og svo vinsældalista með Kaiko eða hvað það Já. Þá verið að sækja eitthvað dót sem að gera það á 15-16 ára eða eitthvað slíkt búm. Þannig að, já, hann er svolítið sigurverinn allan á utanvallar og var líka innanvallar, þá var meira áttar.
2: Við spurðum með mitt svona kannski sérfræðinga hérna, fyrir mót hérna, og bara hver yrðu kannski hvað ættu að hafa augun sko hvað myndi koma óvart og svona þetta kannski einmitt eins og orðar það bara ótrúlegt hvað hann náði að hýfa bara einhvern veginn alla umfjöldur þetta bara, það flæðir alltaf efni Haaland hann einhvern svona einhvern veginn bara verið í Manchester City og ekkit átt neitt frábæra verðið þarna litt tímabil en sko, mér finnst þetta bara eins og að horfa hann
1: Hann var markaðist í premjörn
0: Já, nefnilega komst upp um ykkur
2: Ég ætla að bæta við sko, því að mér finnst það bara að vera eins og ég svona David Attenborough ætti að gera þáttum Haaland, þetta svona eins og kattadý sem að læðist einhvern veginn, finnur lykt af bráðinni
1: Það sem fólki finnst svona merkið þetta við hann, hvernig hann vaxin og hvernig hann og bara hvernig er búið að úthugsa þetta allt, hvernig þeir líka tóku þetta víkingadæmi sitt alla leið normennir og hann með þetta síða hár með hann skrokk og hvernig hann ber sig þannig að þeir gerðu vel og þeir eru svo sem búin að vera svona harðir í sinni og það tóku þetta hú okkar og fór að róa
2: og mikið svo væp til dæmis
1: væp. Já, róa
0: Já, Hjörvar, þú varst þarna úti hvernig varst þið staðið að mótinu varstu ánægði með þetta nýja fyrirkomulag
1: Já, þá varstu talað með þessi 48 lit
0: já,
1: núna verið að tala með þetta 64 lit og þá veltið maður fyrir sér hverja aðrir en bandaríkjumenn geta haldið svona mót það þurfti ekki að byggja einn einasta völl fyrir heimsmeistaramótið í ár og þú gast bara eitt á play Já, ég meina 48 lið er ansi mikið, 64 eins og við verða að tala núna, það rosalegt og ég svona, maður óttast það, hins vegar það vont að besta þriðja sæti gefi sæti í útsláttakefnum, við sjáum leikja sem nánast að búa semjum í aftöfni, þar sem að liggur eins og Japan hérna Svíþjóð, munum eftir að þeim eitt leik, við munum eftir Austurríki allsýr þó hann hafi þróast ótrúlega hátt, að jafntefli hentuðu báðum liðum, þannig að þetta system þar sem að tvö lið fara upp riðli alltaf betra en þar sem að þú getir þið getir mögulega nægt að vera í þriðja seti
2: Akkurat. Já, þú sko talar Haaland þetta. Eitthvað annað sem að svona hefur komið óvart einstaka leikmenn eða bara lið?
1: Nei, nei, ég meina ég held að við getum alveg fært rauk fyrir því að franska liði sem við séð í ár sé eitt besta lið í sögu HM. Ég held að bara stráka sem er tíu, krakkar sem er 10-12 ára í dag mun alltaf tala þetta franska lið sem var besta lið sem við hafa séð. Þetta alltaf ótrúlegur hérna sóknin í þessu liði náttúrulega ótrúleg en þá kannski en það að testa almennlega það verður mjög áhært að sjá að mæta spámverjunum spámverjarnir hafa bara verið manni fundist þeir verið svona í öðrum til þriðja gíra allan tíman og en þeir eru náttúrulega evrópumeistarar hentu frökkunum út úr síðustu evrópukeppni og unnu þá líka í þjóðadeildinni í fyrra þannig að það verður stóra testi fyrir frakka verður á morgun
2: Og þetta voru þetta 48 þjóðir, 104 leikir
1: Já.
2: Og nú eru fjórir leikir eftir, 100 búnir.
0: Já. Sko... Þú búin að horfa á alla?
1: Nei, ég ekki búin að horfa á alla. Ég sá til dæmis ekki Austurríki í Jórdaníu.
2: Besti leikurinn. Nei. En ég ætla að segja sko eitt, Hjörfi, þú hefur áttað á því að hérna, ég nefnilega var að vaska upp hérna heima hjá mér svona, að taka til í eldhúsinu og með opnum gluggann og það hérna, krakkar að leika sér á trampólínu í bakgarði hérna hjá mér í hlíðunum og að mjög gaman fylgjast með þeim. Þau eru að svona, hoppa með bolta og taka svona hjól hestaspinnu og slíkt.
1: Já.
2: Og þar tek ég eftir smá trendi, það að segja, að það svona þráður í gegn, að þar heyri ég mjög oft, bara kemur hérna eitthvað svona flaut og svo bara after the review, handball, no goal, þannig að það sem dómarnir eins og þetta hafi slegið í gegn.
1: Já, þeir hafa gett
2: Eru það stjörnur mótsins?
1: Já, við erum náttúrulega séð þetta lag það sem að maður segir þarna aftur review þarna kjælti við munnum á sér og red card sko, decision is red card og svo fer einhver tónlist í gangi og ég meina dómgæstinni sem móti hefur í raun og verið frábær, það sem að hefur auðvitað verið svo sérstaklega jákvætt er að leikmenn geta ekki leift sér lengur að liggja á vellinum, þannig að þú veist sjúkraþjálfarar, þetta kannski tekið af þeim mikið TV time, það að segja sjúkraþjálfarar voru alltaf að koma inn á og voru alltaf að, það var alltaf að vera hægja á leiknum með þessu, núna bara hefur alltaf að liggja og voru að vera út af í einu mínútu og ein mínúta langur tími sérst þegar þú ert að reyna að halda í fórskot eða eitthvað slíkt. Þannig að breytingarnar hafa verið mjög jákvæðar. Auðvitað líka umdeild þessi vatnspása sem að óþörf til dæmis í undanúrslunum þar sem hefur verið að spila á völlum sem innan týra. Sko þessi 30 mínútna pása maður velti fyrir sig sko að mál hrósa ríkisjónvarpinu líka fyrir það að selja ekki auglýsingar á þessu tíma. Þú veist, þetta væri afla meira áttar tekjulind að fara kannski split screen og vera með auglýsingar öðrum megin á og eins og maður sá bara í Ameríku, þar eru allir að selja á þetta slott.
2: Já.
1: En hérna fáum við bara einhvern veginn að fylgjast með hvað í gangi út á velli. En ég vona að þetta sé ekki komið til að vera.
2: Já, þú heldur ekki.
1: Nei, ég vona ekki. Ég bara, ég vil ekki sjá þetta. Og ég meina, sem betur fyrir, eru Bretar öflugir innan fótboltans og þeir eru það íhaldsamir að þeir munu ekki láta þetta yfir sig ganga. Við erum ekki að fara á Anfield eða Old Trafford og stoppa síðan í 3 mínútur eitthvað til að menn geti svingið sér vatn í systi að hita, sko.
2: Nei.
0: Og næsta stórmót verður á Englandi.
1: Nei, já, næsta EM, já. Það verður í Bretlandi. Það segja, já, og Bretlandi og Írlandi. En næsta heimsmeistaramót verður náttúrulega 100 ára afmæli heimsmeistaramótsins og þá verður spilað á Spáni, Portugal, Marokkó og svo verður eitthvað spila einhverja einstaka leikir í Paraguay, Argentínu og Chile eða eitthvað líka.
0: Já,
1: það verður svona, já, það verður svona einhver svona hátíð fótboltans 100 ára en svo sjáum við til hvernig það gengur.
2: Er þetta besta HM sem að þú hefur horft á og fyrst með?
1: Sko, meðan þess að heimsmeistarakeppnir í gangi og segir maður alltaf allar heimsmeistarakeppnir séu það bestu sem maður hefði séð. Sko, ég myndi segja að besta HM sem ég hef séð var í Japan og Kóru 2002.
2: Já.
1: Það var einhvern veginn skrýting keppni.
3: Það var bara engi vakandi þá.
1: Já, var einhvern veginn eitthvað skrýti í
3: gangi. Mótnana
2: og... Sáu þá Þýskaland og Brasíliu í
1: ústæðleik.
0: Já,
1: það var hérna... Næ, ég veit ekki, sko, já. Besta háumatra tíma, er það ekki alltaf að maður 10 ára? Þú veist, og já. Ég meina H90 var náttúrulega, þú veist, mafían að byggja vellina og svona, þetta var skemmtilegt. Þú veist, besti úrslitaleikur söguna var til dæmis 90 þá. Þá fengu þjóðverjar sem svo að hefna sínu á Argentínu. Og við getum alveg séð það núna að frakkarnir fái sjensin til að fara í Argentínu núna í ár.
2: Já, ef við fáum við til að spá í spilin, það eru þessi 2 leikir framöndan. Það eru undrúslitin Frakkland og Spát sem á morgun, er ekki bara 7:00,
1: jú.
2: Og svo aftur á miðvikudag á sama tíma England og Argentína. Þannig að erum við að fara að sjá heldur bara sömu og síðast, mætast. Var það ekki Argentín og Frakkland?
1: Jú, það var Argentín og Frakkland í
2: Katar. Fjórmárum,
1: já. Já, ég held að hérna frakkarnir, þeir eru svona aðeins líklegir á móti smámverjunum. Út af því að þú veist, þeir eru með mörkur öllum áttum og við erum alltaf að bíða þetta í Jamal-greginu. og Jamal langar svo mikið af því að alla stjörnur í stuði á þessu móti og hann hefur svona ekki alveg verið í, á sínu stað stórkostlegu leikmaður sko, fyrir mér er þetta algjörlega, 50-50 sáleikur, ég get ekki sagt sko, Argentínu mennur svolítið vondukallandar í þessu móti hann verið það allt mótið Nei, með dómarana með sér og alls konar svona einhvern veginn ja, okay, ég náttúrulega ekki að segja þessi með dómarana með sér fólk að tala með þessi með dómarana með sér
3: og mönnum finnst þér að hafa fengið auðveldu leiðina alla leið
1: alveg bara þeir ekki búin að spila á gott leið þeir eru bestu leið sem búin að spila við það kannski í Sviss og ég meina þeir fari í upphittuna Messi stendur fremst, þeir eru allir fyrir aftan eins og þetta sé eitthvað svona Hollywood atri alltaf eru að labba út og þeir eru svolítið eins og hérna, íslenska handboltalandslið, þeir eru allir vinir
2: já, já,
1: þú sér það bara hópnum, þeir eru rosalegt unit
2: einmitt.
1: Og þeir eru svolítið unlikeable þeir eru er, hérna, svakana harðir
2: tala ekki ensku
1: og... tala enga ensku, Messi búin að fræðast í maður í heimi öll þessi ári hefur ekki nefnt að læra ensku og þannig að þeir hérna veist, að, þeir eru svolítið skrítið með að maður frábara mann eins og Messi þá einhvern veginn eru Argentínum en vondukallandir eins og við voru alltaf í Kanada og hérna þú veist, ég líka ég væri svo hefði verið til að sjá sko, með hverjum Íslendingar heldu á laugardaginn Ég held að fleiri Íslendingar hafi haldið með normurum en Englendingum.
0: Já, ég var í Bioparadís í fullum sal og það var meiri hlutin held með Noregi, sko.
1: Já, það bara svolítið magna.
0: Já.
3: Það var 75-25% á mínu heimili, sko.
1: Sem hérna með Noregi.
3: Já.
1: Já.
0: Þetta Halland, það bara því að það alltaf sjúkir Halland.
1: Já, en það allan eitthvað, þú veist, og líka eru mörgum sem að langar að sjá Englendingum ganga illa. Og en þeir eru náttúrulega á í fínu standi okkur núna ég meina með Jude Bellingham sem kannski mögulega er það maður í keppnar það sem maður er
2: já, kemur það, pínu óvart að það
1: ég meina þá með þess að tala um að hann myndi ekki taka hann með hann tók,
2: já,
1: hann var náttúrulega vonlust að ráði hvað leikmenn tók að þetta með sér í þetta mót og manni finnst svona Man finnst þess að þetta á vængsvæðinu eins og að byrja með Norður Matú Ege í þessum leikum út í Noregi, þú veist. Slatan sagði að ég hef tekið út að 20 mínútur, þú veist, þannig að Búk hafði sagt að kom flottur inn. Þannig að það verður líka hörkuleikur, Argentína, hérna, England, þetta náttúrulega lið sem að hata hvort annað. Og þú veist, auðvitað, fyrir þá sem þekkið sögur, náttúrulega Falkland segir þarna stríðu og það ennþá bara að syngja það og allt þetta og ég meina munum öll eftir þessum leikarna eða þú veist þeir sem eru eldri munum eftir leiknum 86 þegar Maradona skorar með hendinni og sólar frá miðju og allt þetta og
2: Einmitt.
1: Það náttúrulega rosaleg saga 98 leikurinn þegar Michael Owen hljóp með hann upp allan völlin og þeir töpuðu í Vító þegar Beckham fékk rauða spjaldið fyrir að sparki Simeone eða sparki hann gerði ekki við hann í raun og veru þannig að þetta rosaleg saga milli þessar að tvekja
0: En við hverju býstu í þessum leik?
1: Ég vona bara England fara áfram En það bara eitthvað vöðva minni í Argentínum, þeir tap ekkit leikjum þeir geta lent, eru tveim mörgum undir þeir eru tímundur eftir um þetta Egyptalandi og snúa þessu við bara með að vera harðir
2: Já, einmitt. Og eins og í öllum góðum mæmyndinum þá þurfum við að hafa bondukallan líka með
1: Já, það sem svo herfið þá þessum bondukallanum með Messi þannig, því að náttúrulega kannski besti fótboltamaður að þetta tíma þannig að Þannig að þeir eru rosa harðir.
0: Hjára, þú situr einnig í Argentínu treyju. Er þetta þitt lið?
1: Nei, alls ekki. Þetta bara einhver jakki sem ég á. Það alls konar sem ég á
0: heima á mig. Þú bara greifst í þetta í morgun.
2: Það bara næst rúminu í morgun.
1: Ég var ekkert að pæla í þessu. Nei, ég held ekki með Argentínu. Ég held freka með Englandi í þessum ústæk. Ég held að skemmtirast ústæleikurinn. Er þið England-Frakland?
2: Já, akkurat.
1: Ég held að það getur orðið rosalegur úrslagleikur í, já, New York eða New Jersey eða hvað sem, hvort sem vilji hafa þetta. Það mér veist líka, sko, náttúrulega bandaríkjamenn, kanadamenn og Mexíkó hafa gert vel í þessu móti. Búið að vera mjög flott móti að svona mikil áskorun að vera með öll þessi lið. Og ég held að Er ekki samanlega?
2: Trump lofaði þetta 104 ofurskálum og
1: já, já.
2: Það bara eins og það
1: Hann sagði þetta 104 Super Bowl og nú eru 100 búnir og þetta endar alltaf á sunnudaginn og við erum alltaf líka heppin hérna á Íslandi að við erum við fáum þetta svona á frekar vinalegum tíma með marga aðra,
2: þannig
1: að við erum alltaf heppnir hérna sko.
2: Bara má þakka fyrir það Við spurðum með áðan um það einhver sem hafi komið á óvart sko, Messi er þetta stórstjarna og önnur Ronaldo sem að datúkjarni því miður með Portugal, þar að segja við fengum ekki hennan Messi Ronaldo slaga eins og marga lítið sem dreymum Er einhver vombriði svona í þínum huga eftir þetta mót eitthvað þjóð eða leikmenn?
1: Já, ég meina Asía rosalega vombrið.
2: Já.
1: Bara hvað Asía ennþá langt á eftir í boltanum. Við erum auðvitað að fjölga á HM til þess að reyna að gera Asíu betri og ég meina Afrika kom mjög fesk inn og voru að ná í þetta mikið að bestu þriðisætunum. Svo var henn bara hent fljóðlega út og Marokkó fóru lengst áfram í áttalagsúrslit. Ég meina Portugal rosalega vombrið. Og gamli maður frammeringi vombrið. Þú veist, vombriðin á miðsvæðinni Vitinha og Bruno Fernandes. Hvar var Bruno Fernandes í þessu móti? Hann gat ekki í þessu móti.
2: Nei.
1: Þú veist, mér getur bara farið yfir allt portugalska liðið. Svo það bara gamli maður sem tók á klökkinn. Þú veist, það bara...
0: Cristiano Ronaldo.
1: Já, en ég meina, hann 41 árs. Hvernig nennir eitthvað að vera sparki í hann? Menna, og núna loksins fær sjá við Messi á móti góðu liði á miðvikudaginn. Þú veist... Það verður erfitt að vera meitt labbandi þarna, en þú veist, þú verður að bera virðingu fyrir svo, þetta eru náttúrulega ekki smá nöfn og hérna, mér finnst bara að fara að berja í innan 41 og skamla kalla alveg endalösk og þú veist, þegar að kallandi sem átt að stíga upp, eins og til dæmis Bruno Fernandes gerðu það ekki, þá hérna,
2: já.
1: Já, það svona stór vombrið, en Asía massíf vombrið, rosaleg vombrið að sjá hvað hérna að fótboltinn sé ekki komin hérna lengra þar og svona önnur, náttúrulega Þýskaland hrikaleg vombrið, alveg hryllileg vombrið, náttúrulega ráku þjálfurannu leið og eru náttúrulega komin með Jörgen Klopp núna.
2: Já.
0: Það er mjög spennandi.
1: Það er mjög spennandi og náttúrulega, þú veist, fyrir náttúrulega fyrsta mótið hans verður náttúrulega EM núna eftir tvö ár.
2: Já. Holland vonbriði líka, að mér fannst alltaf að...
1: Já, og þú veist bara ólíkir, þú veist svona auðalegt að þóra ekki að mæta Marokkó af fullum krafti, þeir fóruðu þarna í einhverja fimmana vörn eða hvernig sem það var og hérna, jú, þeir eru líka vonbriði.
2: Eitt sem að við urður höfum verið aðeins að tala hérna í svona okkar háum umfjöllun, í háum hóttun okkar, urðar, það er aðskilnaða kvíðin, gattan táum.
1: Já.
2: Hvað geturðu ráðlagt okkur þjóðinni bara að gera þegar þessu móti slíkur?
1: Ég verið með þetta að hugsa þetta bara síðan við svona sex ára. Bara shit, þetta að vera búið. Já, ásikið, þú veist bara, ó nei, þetta að vera búið. Að bara, þá var aldrei reynd að tala kvíða neitt svoleiðis, þannig að ég vissi ekki að þetta væri til, ég vissi ekki að aðrir væri að upplifa þetta líka, bara einhvern veginn, þetta alveg að vera búið og hvað tekur við eftir þetta? Kannski góðu fréttnar það að enski boltinn byrja 21. ágúst.
2: Það er
1: þá strax eitthvað til að láta sér hérna.
2: Það er bara nokkra vikur.
1: Það er bara nokkra vikur í það. Þannig að ég þetta sé meira svona sinna fjölskyldunni. Þannig frá því að HM búið og frá
0: Getur látið klakka
1: til þess Já, þetta sé bara, hún verður að finna eitthvað annað Ég er bara að gleyma þessu golfdóti meðan þetta HM í gangi
2: Já.
1: Bara ég er búin að henda því ruslið bara meðan að HM í gangi, þá er ég bara í HM
2: Svo minnum við líka á bestu deildir
1: Já, heldur betur
2: hérna, Fara á völlin og svona og njóta góða beður sinn
1: Ég trúi því að verið þig sem framvara 6-1, hvernig skoruðu þið sé 6 mörg?
2: Spurðu Stefán Pálsson
1: Já
2: Hinn framarinn Já, Hjörur Hafliðarsson, virkilega gaman að fá þið hérna í þetta HM spjall og það er bara þessi helgi framöndan þar að segja undan úslit, morgun og hinn og svo er það bara brons og úslitileikur og hverjir standu upp sem sigurar?
1: Já, ég meina eins og staðan okkur núna eru frakkar líklegastir.
2: Já,
1: en, veist,
2: skemmtilegastir bóttir.
1: En þeir eru að fara að mæta Evrópumeistur og sjálfum, sko. Þannig að einhverjum myndi segja að, þú veist, að það væri úrstæðleikurinn á morgun.
2: Frakklandsbótt, einmitt. Dásalegt. Hjörður Hafliðarsson, Dr. Fútbol, kæra þakki fyrir komandi hingað í framöndan á Rástvö.
1: Takk.

0: Musteragarður og sveitabúð, brúnastaðir í fljótum. Trakt og svöflur, það er opið 13-17, samgöngusafnið í Stóragerði Skagafirði. Ertu fyrir sunnan, það er notalegt að skoða sig á góðu safni, ljósmyndasafn, borgarsjóðsafn Reykjavíkur, skóarsafn og Norræna húsið. Göngu grindur, stóð draghálsi. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, herra fataverslun Kormos og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Meiri verðlækkun hjá Hrafnhildi. Svefn herbergis teppi, harfiðar val.
1: Á fyrsta teg þarf snirtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
2: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
7: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
9: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
10: Ætlar þú á útsölu? Það er opið til 7 í kvöld. Hér er Smáralind.
11: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gauðra á ferli í götun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafa það gott í sveitinni.
12: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Rís.
13: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
14: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Atvinnuleysi í byggingariðnaði er að aukast hratt, segir stjórnarformaður samtaka iðnaðarins. Hann segir greinina stóra og samdráttur í henni finnist því langt út fyrir hana. Þorsteinn Víglundsson, stjórnarformaður samtaka iðnaðarins, segir að atvinnustig hafi verið hátt í greininu undanfarin ár en nú séu blikur á lofti.
15: Við sjáum alveg auglustverki að það er aukast og komum fram að það er 40% meira atvinnuleysi núna meðal verkamanna í byggingarinn heldur en var fyrir ára síðan, þannig að við sjáum þetta veruleg breyting á skömmum tíma og við finnum alveg að það eru talsverðar áhyggjur af stöðunum sem inn í haustið. Menn hafa áhyggjur af enn frekari samdrætti þar. Ég myndi sér staðan að sé alvarleg.
14: Þorsteinn segir samdrátt greinilegan í íbúðauppbyggingu, samdrátturinn skýrist af minnisölu vegna þess að vaxtastig sé hátt.
15: Það er alveg augljós áhyggjumerki á markanum fyrir haustunum. Það sé óhætt að segja það og staðan gæti orðið bara verulega þungi vetur.
14: Sagði Þorsteinn Víglundsson. Héraðsdómur Reykjanes sýknaði Hafnarfjarðarbæ af skaðabótakröfu Jóns Rúnars Halldórssonar fyrirverandi formanns FH. Hann krafðist bóta vegna þess að bærinn afhenti fjölmiðlum skýrslu Deloitte þar sem farið var yfir byggingu knatthús félagsins, viðskipti þess við bæinn og aðkomu forystumanna félagsins. Efni skýrslunar vakti mikla athygli og umræðu á sínum tíma. Jón Rúnar taldi á sér brotið og krafði bæinn 2,5 miljónir króna í bætur. Héraðsdómur sýknaði bæinn á fimmtudag. Dómurinn var birtur í gær. Utanríkisráðherrar Evrópusambandsins ræða í dag mögulegt bann á innflutningi á vörum frá landtökubyggðum Ísraela í Palestínu. Landtökubyggðir Ísraela á Vesturbakkanum eru ólöglegar samkvæmt alþjóðalögum. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, sagði í upphafi fundarins í morgun að staða mála á Vesturbakkanum drægi úr líkum á því að tveggja ríkja lausn verði að veruleika. Í síðustu viku samþykkti Írska þingið lögum bann á innflutningi frá landtöku byggðum Ísraela. Fleiri í ESB-ríki á borð við Holland og Spán hafa haft til skoðunar eða innleitt slíkar hömlur. Nýsjálenski leikarinn Sam Neill er látinn 78 ára að aldri. Hann lék í fjölda mynda ævina en frægð hans reis hæst í myndunum Júragarðinn. Greint var frá andláti Neills á Instagram síðu hans. Dánarorsök var ekki tilgreint. Hann greindist með krabbamein 2022 en hafði náð fullum bata. Fréttalestri er lokið.
16: Þú ert að hlusta á Rás 2. Verið velkominn í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
17: Takk fyrir það. Kæra landsmittir sjávar og sveita verið hjartalega velkominn í félagsheimilið sem stendur opið til klokkan 12.20 í dag. Ég heiti Friðrik Ómar Hjörleifsson og ætla að vera með ykkur eins og segir fram að hádegisfréttum og ég vona að þið hafði átt ánægilega helgi í dag, 13. júli og já, sumar er svona, er ekki alveg hálnað, gott betur það kannski eða sumstaðar ekki eins og við byrjað. Við förum að sjálfsögðu laga þrennuna í dag og hún skemmtileg. Hún er tilenguð og þemað íslensk sönglög og ég gerir nokkurnið ráð fyrir því liðna helgi að einhver hafi jafnvel endað einhver staðar í eldhúspartí, nú eða einhver í hjólisi og einhver gripi í gítarinn og allir sungi með. Og það líklegt að þetta lag hér hafi kannski einhver staði verið sungið. Ég ætla að hefja að leika á því í dag og þetta eru sess að þannig og verður þannig að þetta eru þrír stuttir bútar sem ég set saman og þið veljið síðan það lag sem vilja heyri í heilsinni. Annars verður þetta bara kósi mánudagur hjá okkur. Samt ekki of kósi, við verðum að keyra þetta í gang. Þetta eru Kákó og Magnús Eriksson og óbyggðarnar.

Þvílíkt dúo, segir hann bara, Kákó og Magnús Eiríksson og lag af plötunni sem er gátt saman þar sem að, já, einmitt svona mikið af íslenskum sönglögum voru flutt og verða hér, já, eru þema dagsins í lagatrunni hér á eftir. En við ætlum næsta heyra í hljónsveit sem að gerði ansi gott á árunni 92-4 og voru fastir og svona hús hljónsveit í skemmti þetta og stöð 2 sem hétt Óskarstundin. Þetta eru Sléttu Úlfarnir. Hring eftir hring eftir þetta lag.

0: Rástvö og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðu, Chagma og Rottus in 3D, Skeggurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsskifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
4: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og Elko.is Elko
5: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
6: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
7: HM-veista í tölvutegn. Kostar 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegn mörkinni og undirliða akkurinni.
8: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steineskúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
11: Þú! Ertu að hlusta á félagsheimilið á Rás 2.
12: Mikið rétt og við ætlum að fara hér næst í músikinni í stórkostlegt lag eftir Jóhann G. Jóhannsson sem að flyttu sjálfur Don't Try to Fool Me.

Já, ekki reyna að plata mig, það er bara þannig. Við ætlum að kíkja hér næst yfir horfur næsta sólarhringin í veðrinu. Sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekúnd í dag. Rigning með köflum engum vestan til á landinu og hiti 10-22 stig hlýjast á Austfjörðum. Að mestu þurft suðaustan og austanlands á morgun. Annars svipa veður en dregur úr vætu síðan síðdegis. Við erum að fara næst yfir í lag með hljóstunni Hjaltalín. Það 22 ár síðan bandið var stofnað 2004. Já, hjálpa hér. Og þetta einn af þeirra betri smellum. Komum út árið 2011, Feels Like Sugar. Hjaltalín.

Sigríður Þorlákssyni sálsöðu fara þarna hamförum og Högni og hljónsettin Hjaltalín og lagið Feels Like Sugar. En ammælisbað dagsins, hann öðlaðist landsfræði aðeins 15 ára gamall þegar hann sigraði í fyrstu látursparka keppninni sem hljónsettin Stuðmenn stóðu fyrir árið 1987. En mesta athygli manna vakti hver djúpa rödd þessi ungu strákur hafði og strax frá upphafi að rætt um það hver vel hann næði nokkrum helstu smellum Elvis Presley. En svo hann átti hann eftir að keppa í söngakeppni sjónvarpsins og slá rækilega í gegn. Þó hann hafi nú ekki unnið, en það muna hann ekki miklu og eigi ekki bara skella laginu Karen undir fónin og á fónin, ætlaði hann að segja ekki undir fónin og segja bara til hamingju með daginn okkar kæri Bjarni Arason. Take it away.

Já, geggjalag. Og til hamingju með daginn, Bjarni Arason. Fættur á þessum degi árið 1971. Og hér næst undir náluna, GTRN og Birnis. Það nýjasta frá þeim, eða þeirra samstarf, náttúrulega, sem flott, vilt fá.

0: Birnir og GTR og vilt fá nýtt hér á Rástvö komir ör stutta tilkynningar og höldun sér áfram heyrum næst hér í Noah Close og laginu heyrir þú í kallinu
1: Komdu austur í sólina í sumar Tjálsvæði austfjörða campist.is
2: Útsalan hafin í Ylva 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is. Sumarið tíminn.
3: Rás 2.

Hældi ég nógu klósalagið Flugeldar, neða ekki flugeldar, það allt annað lag Það kemur hérna eftir, þetta heyrið þú í kallinu En síðastin laugardag, þá átti þessi söngvar á tónlistamaður Amali Grétar Örvarsson Og fættur á 11. júli 1959 og var því 67 ára gamall Þrýttistrætt og sönd Grétar Lítur getur að deginum eldri en 66 Það

Stjórnin og allt sem ég þrái Grétar Örvarsson þarna í farabroti sem átti afmæli síðast en laugardag 11. júli en við ætlum að fara næstir í glænið frá Ariana Grande og þetta lag heitir Hate the Major Love Me

Já, hún kynki magnaða Ariana Grande og heitir að Made You Love Me en það eru víst bara 18 dagar í vesturlumæra helgina og já, mér finnst það svona bóða haustið svolítið þannig að já, það ekki mikið eftir þessu sumri svo leiðis en þetta hér þjóðatíðalag ársins Flugaldar heitir það Herra Njötusmjör og byrja

Þjóðtjálagi 2026, flugeldar, herran Hittusmjör og Birgitta Högdal. Svo er það strákarnir í hljóðstunum út í sól. Þeir voru að senda frá þessi nýtt lag, sem heitir Okkar lag, er að fagna 30 ára starfsamali núna í ár, með tónleikum í hest í Háskólabíó.

Magni og strákanir á móti sól hér í félagsheimilinu. Og svo það Ásgeir Trausti sem var að senda frá sér nýtt lag og það á íslensku, það svolítið síðan að hann gaf út lag á íslensku, sem bara vel. Og þetta lag heitir Skýjaborg.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
4: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillnökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
5: Frá fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
6: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
5: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
7: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappseimi að fá þetta.
5: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
8: Fyrst og fremst með þér.
9: Erum
10: Rást 2 Já, hér fáum við eitt gamalt og gott með Roy Orbison Í fyrir að semur Lagið heitir You Got It

Hjálparsson í félagsheimilinu og lagið You Got It. Þessi klukkutími sanna venda styttist í hádegisfréttir frá, ekki hádegis, ætlaðum að segja tíu fréttir frá fréttastofu. Og svo næsta klukkutíma þá ætlum við að fara í laga þrennan og góðu. Og þema dagsins Íslands sönglög, svona lög sem við syngjum saman í eldhúsinu. Hvað sé búin að fá okkur hans í tónna? Ekki allir, ekki dendilega en sumir. Og já, allir geta bara sungið með. Þetta er svolítið þannig. Hér næst í bítlónum.

Hamborgarabúllan, búlluborgari, en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Síldarbeins parkett, Egil Árnason. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Veri velkomin á Skálholtsháttíð, hátíðar kvöldverður, Skálholtsháttíð í 70 ár. Guð launi þér, Úlfur Logason í listasafninu á Akureyri. Í hershöndum, það er opið daglega 11-17, minjasafnið á Akureyri. Hamborgarabúllan, sumarið er bjart og fallegt, hamborgarabúlla Tómasar. Eyðum geitungabúum, geitungabaninn, síminn er 865-1709, 865-1709. Ertu fyrir vestan, komdu þér á óvart, kíktu á einstöksöfn, listasöfn Samuels og kaffihús í Selordal, skrimslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á ströndum Hólmavík. Hekklippur, fíblabanar og skóaábörður, KB Borganesi.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Evrópusambandið hyggst draga smám saman úr aðgengi barna að samfélagsmiðlum í aðildarríkjum þess. Slíkt bann hefur verið til skoðunar hjá ESB eftir að nokkur aðildarríki fóru fram á bann að ástralskri fyrirmynd. Ástralía varði í desember fyrsta ríki heims til að banna með lögum börnum yngri en 16 ára að nota samfélagsmiðla. Úrsula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins fól nefnd skipaða læknum fræðimönnum fulltrúum ungmenna og foreldra til þess að veita ráðleggingar í þessum efnum. Nefndin skilaði af sér í dag. Von der Leyen segir að tillagað löggjöf verði lögð fram síðar á árinu. Málið snúist ekki það hvort börn geti komist á samfélagsmiðla heldur hvort og þá hvenar samfélagsmiðlar geti komist í tæri við börn. Nefndin lagði meðal annars til að börn yngri en 13 ára fái aðeins að nota samfélagsmiðla undir eftirliti. Slökkvistörf úr lofti halda áfram í Frakklandi í dag í skógareldum í Fontainebleau skógi 60 km suðaustur af höfuðborginni París. Snemma í morgun hafði eldurinn breiðst út á 8 ferkilometra svæði sem er álíka stórt og Hrísey í Eyjafirði. Laurent Núñez, innanríkisráðherra Frakkland segir að yfirvöld hafi til rannsóknar hvort eldurinn hafi verið kveiktur af ásetningi. Eldurinn hafi kviknað á 10 stöðum á kílómetra svæði. Írönsk stjórnvöld segja viðræður haldi áfram með milligöngu Katar, Pakistan og Óman til að koma í veg fyrir frekari stigumögnun átaka í stríði Írans og Bandaríkjana. Bandaríkin og Írans skiptust á hörðum árásum í nótt, aðra nóttina í röð. Bandaríkin segjast að hafa hæft tugi skotmarka í Íran í árásum sínum sem hófust í gærkvöld. Brotist var inn í kirkju Fíladelfíu við Hátún í Reykjavík í gær. Útihurð var spennt upp og einhverju smáræði stóliðasögn Ásmundar Rúnars Gylfasonar aðstoðar yfir lögregluþjóns hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Innbrotið uppgötvaðist skömmu eftir klukkan 6 í gærkvöld og var tilkynnt lögreglu. Ásmundur segir að ekki sé grunur að miklu hafi verið stólið og að engu hafi verið rústað. Hann segir málið í rannsókn og engin hafi verið handtekinn eða hafi stöðu grunaðs á þessu stigi. Að minnst okkosti 27 létu lífið og tugir slösuðust þegar eldur braust út á bar í norðurhluta Bangkok í Tælandi í gær. Sjónarvottar lýsa því að bruni að reykur hafi stíðu frá lekaliða nálagt sviði staðarins. Brunin er sagður svo verst í landin í 2 áratugi. Fréttalestri er lokið.
1: Fyrst og fremst.
2: Rás 2.
1: Þetta er Rás 2.
3: Og til að byrja 11. tíman hér í félagsheimilinu. Fáðu þið enga aðraðin utangarsmenn

Auðvitaðsmenn hófu þennan klukkutíma hjá okkur í dag. Félagsheimilinu kyrrlátt kvöld og það styttist í lagatrennu dagsins og þemað eru íslensk sönglög. Ég spilaði hérna þrjá búta úr þekktum lögum sem við öll einhvern tíma gaulaði í einhverju eldhúspartí. Og svo leik ég hérna lagið í heildsinni þar sem þið veljið. Síminn 5687123. En hingað eru þeir mættir næstir undir nálina Kristmundur Axel og Friðrik Dór. 1800 mílur.

0: Kristmundur Axel og Friðrik Dór á 300 mílur hér í félagsheimilinu og við förum að skella okkur í laga þörmið dagsins sem gríðarlega spennandi 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3
1: Orvis, öndunarböðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
2: Góðan daginn Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn Svefn og heilsa
3: HM-veista í tölvutegn kostar 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum tölvutegn mörkinni og undirliða akkurinni
4: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
5: Fyrst og fremst
4: með þér
5: á Rástvö.
0: Jú, mikið rétt og þá dembuðu okkur í laga þrælu dagsins í dag og þegar maður þess að áður sagði svona Íslands sönglag sem allir eiga að kunna og allar meina mín kynnslóð og vonandi einhverjum sem yngri eru við þurfum nefnilega þegar við komum saman í svona partíum og svona þurfum það svona nokkur lög sem við þurfum allar að kunna og ég hef valið svona þrjú lög sem að ég tel eiga fullt erindi í keppnin okkar í dag. Þetta svona léttur samkvæmisleikur og þið ringi séðan inn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 við skulum demba okkur í laga þrennu dagsins. Hvað svona besta íslenska sönglagið af þessum þremur?
6: Gjörðu svo vel

0: Já, það held ég. Þetta annars segjar undir blá himni og svo náttúrulega ég komin heim og svo manst ekki eftir mér eitt svona frekar nýlegt, sko. Já, já, rástu og góðan dag, hver þar?
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessan daginn, hvað heitir þú?
1: Ég heiti
0: Árný. Árný, og hvaðan eftir að hringja?
1: Já, Árbænum.
0: Hvað sagðu?
1: Árbænum.
0: Úr Árbænum, já, já. Varstu á einhverju flakki um helgina?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ég var bara heima hjá mér.
0: Já, ertu eitthvað svona dunda bara?
1: Já. Já, ég var með svona unglingsstúlku sem ég var að líta eftir.
0: Ég skil. Herðu.
1: Hún var á dæma hjá í hérna símamótinu.
0: Já.
1: Sjálfa í símamótinu.
0: Sjálfa í símamótinu. Það var náttúrulega rosa, hérna stelpurnar, hvað eru marga, 3000 eitthvað? Sem að keppa, ég hvaði þetta mikið Herðu, hvaða svona íslenska sönglag mundir þú vilja syngja einhverstaður út í eldhúsi, einhverstaður út í sveit svona þegar klukkan hann 2:30 og það bara landi og mjólk í bóði
1: Ég myndi drekka mjólkina frekar í landan
0: Já, en sko ég þekki fólk sem blandar þessu saman
1: Það,
0: ég veit það, algjör viðbjör, ég bara svo samanlega En svona þetta nú stundum í þegar ég harbakkan slæri hérna í log partís ef það bara eftir landi og mjólk
1: En það eru heila tvö, það eru tvö fyrstu en ég ætla að velja númer
0: tvö Þú ætlar að velja að ég er komin heim já,
1: já,
0: það er bara klassikið náttúrulega, já, já Það er svona aðeins að sjá hvað liðið segir hann úti Herri, Árný í Árbænum Það er bara geggja nafn, þú ættir að gefa út bók Árný í Árbænum Sögur á Árbænum Herðu, geggja, takk fyrir hringja Semilegis, bless, bless Já, allir hressir í Árbænum Rástu, góðan dag, hver þar?
2: Já, góðan dag, ég heiti Dæni
0: Blessu Dæni, hvað segir þú?
2: Ég segi allir ljómandi gott
0: Það er gott, varstu okkur að flakki um helgina?
2: Já, ég var í Heiðarbæ
0: Heiðarbæ, hvað það fyrir ekki?
2: Það rétti húsæk
0: Já, vau Og var smá mótla, var smá hiti á okkur
2: Já, en rosa rok
0: Á rosa rok, já, já, já Ég veit hvað það tala
2: Það fyrst ótilega með knakana
0: Já, ég búin að vera borgarna sem helgina búið að vera svolítið hvast Svona leðalegt Já, já Herri Dæni, hvaða lag mundið þú vilja syngja svona í eldhúspartíi?
2: Herðu, undir bláhimni.
0: Það er bláhimni, já. Kanntu þetta alveg utan að?
2: Já.
0: Já, hvaða mótil ertu?
2: Það er
0: nokkuð vísur 90. Já, 90, ok. Nokkuð gott. Herðu, glæsilegt, þetta er komið til skila.
2: Ljómandi.
0: Takk hérlega, og hefur góðan dag.
2: Takk,
0: hæ. Hæ, bæ. Rástu góðan dag, hver þar?
3: Já, góðan daginn, Sæmundur Díag.
0: Blessaðu Sæmundur. Hvað segir þú í dag?
3: Bara, allt ágætt bara.
0: Já, já. Hvaða lag heilla þig mest að þessum dreymur?
3: Herði, ég verði að segja, en það er alltaf erfitt val hjá þér núna, það er alltaf erfitt eitthvað.
0: Já, ég er svolítið flókin.
3: En hérna, já, þú ert mjög flókin.
0: Já, mjög flókin.
3: Já, en hérna, ég held að sé, svona, ég að velja þá myndi segja blá henni.
0: Já, það verður svona gott singalung.
3: Já.
0: Já. Herri, það er komið til skila, Sæmundur. Takk fyrir að hringja.
3: Já. Já, takk svo með.
0: Bless, bless. Rástu og góðan dag, hver þar?
4: Berglind heiti ég.
0: Blessu, Berglind. Í hvaða söngstuð ert þú í?
4: Ég í lagi númer 3.
0: Já, þú ert í

0: þetta þekkja nú allir út af fótboltanum, sérstaklega og íþrótt Hann stekkti mér síðan rást og góðan dag, hver er þar?
1: Já, góðan daginn, Auðun heiti ég
0: Lessaður Auðun
1: Ég ætla að velja númer þrjú
0: Þú ætlar að færi mannstekkti mér, já? Það er svona nýjasta lagi, sko Aðeinsum.
1: Já, já
0: Herðu, það er komið til skila
1: Þakkaði fyrir
0: Takk, bless, bless Rást og góðan dag, hver er þar?
2: Já, góðan dag, Ingi heiti ég
0: Blessaður Ingi Hvað segirðu, hvað
2: það þú að gera? Það eru stuðmenn allan daginn
0: Þeir eru bara að taka forist í hjörnu Uss!
2: Já, það verður að punta að taka upp
0: Já, ég veit
2: það Þín eru svo róleg
0: Já, þó þessi mánudagur, þá máma við stuði Ég er sammálaður Herðu, takk fyrir þetta Rást og góða dag, hver er það?
3: Já, góðan daginn
0: Góðan og blessa
3: Herðu, Hafdís heiti ég
0: Blessuð Hafdís, hvaðan er túringja?
3: Herðu, Akureyri
0: Já Og er komið í velandar helginni Fengust nokkar góðar hitatölur og svona?
3: Hitatölur það var fína En roki var eitthvað sem við eigum ekki venjast
0: Nei, ég er sammála
3: Það var svona bál kvast alla helginna
0: Já
3: Bæði fyrst á lögða Nei, lögða og sunda Þetta var ekki gáleitt sko
0: Nei
3: Og það ennþá
0: út Ég skil, það líka þessi þegar ég vaknaði í morgun Það var bara rok og rigning Þegar ég vaknaði í morgun Það er bara svo leir Herðu
3: Það verðum ekki með rigningu
0: Nei
3: Herðu, ég vil blá undir blá himni
0: Þú er undir blá, já Ertu sveitt?
3: Ha?
0: Ertu sveitt?
3: Nei, púra akkurlega
0: Já, bara pjúra Já Herðu,
3: glæs En ég án vættir að reka eitthvað í skafirðin Og við verðum að syngja undir blá himni
0: Já, það er gott lag Gægjala, takk fyrir að ringja Bye Jæja, rást og góðan dag, hver er þar?
4: Góðan daginn
0: Góðan og blessaðan daginn
4: Ég ætla að fá hérna Er völlur græn?
0: Er völlur græn, það er ég komin heim, já Syngur þú þetta hástöfum þegar það kemur eða þú stórst að horfa fótbaltan eitthvað í sjónvarpinu, syngurðu með það?
4: Nei,
0: þú gerir það ekki
4: Nei
0: Herði, þetta er enga síður, þetta er komið til skila Takk fyrir þetta
4: Takk
0: fyrir Já, þetta gengur svona ágætlega Við erum að tala um undir bláhumni og manstu ekki eftir mér eru jafn með þrjú stig og það lag sem verður spila þarf að fá fimm prik Þannig að, já, þetta er spennandi Síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og við erum í lagaþrönnu dagsins sem eru svona, já, þegar maður íslensk sönglu Rást og góða dag, hver er þar?
5: Já, góðan daginn, mikið var
0: Já, góðan og blessaðan daginn
5: Ég er búin að reyna að hringja hérna nokkuð sinnum í vikunni
0: Ég skil
5: Ég er nefnilega að hringja hérna úr flati í breiða fyrir
0: Já
5: Já, það... takka þér fyrir frábæran þá
0: Það er nú lítið Þetta er bara að vinna, sko Þetta er bara að vinna
5: Já, en bantir með á þér, þú stendur þig vel
0: Takka þér fyrir Hvaða lag
5: hugnast er best? Já, ég er búin að vera hérna í bíðin í viku og er að fara heim aftur Hérðu, ég veit ekki hvernig staðan er Því ég er að ringja og gat ekki hlusta á meðan
0: Já
5: Og þá er sér klísi að það langar mig mest að heyra ég er komin heim
0: Já, þú ert þar
5: Má það
0: Já, það má Þá eru bara öll leginn og ég bara
5: Þó að fótboltaliði hafa kannski aðeins náða að skemma þetta perlu en...
0: Nei, látt ekki ég svona Ha, þeir eru búin
5: Nei, það var svona daldi ofspila á sínu
0: já,
5: tíma
0: Já,
5: þetta bara er svo falleg
0: Já, ég sammála því Herðu
5: Er það ekki?
0: Gekkja, takk fyrir að hringja
5: Það var bara lítið Takk fyrir frábæra þá
0: Takk innilega
5: fyrir bless, bless.
0: Jæja, nú fer nú eitthvað að skýrast í þessu. Rástu góðan dag, hver er þar?
6: Það er Guðrún.
0: Það er Guðrún, blessu og sæl Guðrún. Ert þú búin að gera upp hugðin? Hvaða lagðið langar að heyra í heilsinni?
6: Já, mér langar að heyra stuðmenn.
0: Það eru stuðmenn? Já, hérna hér.
6: Já.
0: Þetta er það spennandi. Herru, takk fyrir að ringja.
6: Takk.
0: Jú, takk hérlega. Rástu góðan dag, hver er þar?
7: Góðan daginn.
0: Góðan og blessan
7: Ég heiti Theodór og ég hringi Kópavogi.
0: Já. Varstu bara heim helgina eða? Varstu okkur að ferðu?
7: Nei,
0: í rigningunni. Í rigningunni, nei. Sammálaður, herðu, hvað viltu að heyra?
7: Bláheimi.
0: Hvað er bláheiminin? Jé, þetta er gríðarlega spennandi. Herðu, takk fyrir þetta. Rástu góða dag fyrir þar.
8: Góðan daginn.
0: Góðan og blessan daginn.
8: Ég heiti Sigrún, ég er að Stokkseyri.

0: Já. Herðu, er okay, ekki rok og rigning hjá ykkur bara?
1: Því miður.
0: Já, þetta er svona.
1: Það var mjög gott við um enn bryggjaháttið um daginn.
0: Já.
1: Og það var bong og blíða.
0: Bong og blíða, já. Já, já, svona er þetta stundum.
1: Mér langar að heyra hérna lagi, hérna, Sigla himinblein.
0: Sigla himin?
1: Nei, það er, hvað er þetta að tala um?
0: Undir blá himni? Heitir það?
1: Já, ég langar að heyra það.
0: Þið langar að heyra það, já. Já, hérna hér, þá er þetta ekki flókið, sko. Það er bara, þú varst með úrslitið aðkvæði. Það er bara svo leis.
1: Ok, það er bara svona.
0: Já, þú ert algjörlega búin að stimplaði inn hérna í dag, sko. Þetta, þú, það er bara þannig.
1: Takk fyrir góð og
0: það. Já, það er nú lítið. Ég ætla að leika hérna bara, lagið sem sigraði þó þetta í dag hjá okkur. Það er bara undir bláhenni. Takk fyrir að hringja. Besti kveður. Já, þá er laga þar enni lokið í dag. Og það er undir blá himni. Nú kyrir við þetta og syngjum saman hvar sem eru stönd. Og þetta eru K.K. og Magnús Eiríksson sem spila undir fyrir okkur. Hann ekki amalegt.

er það hér í félagsheimilinu. Þetta voru sjálfsögðu KK og Magnús Eiríksson. Og við ætlum að halda áfram hér á ljúfum nótum. Heyra hér næst í Svölu Björgvins og laginu We're All Grown Up Now. Þannig skjallast ekki þá syngur Björgvin pappina með henni í þessu laginu.

0: We're all grown up now, Svala Björgvinsdóttir og rétt skal nú vera rétt, það er Krummi sjálfur bróðurinn sem syngur þetta með henni.
1: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borg í Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Við fáum betra bragð af fé sem upp til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
1: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
5: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
4: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
6: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimsstyrjöldin ekki skollið á.
4: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
1: Þetta félagsheimilið á Rás 2.
0: Jú, mikið rétt og áfram höldum við í góðri íslenskri tónlist, hér það Salmas Jónsmís og Brostið hjarta.

200.000 dagbítar sem frábara rock sveit stofnuðu þá Akureyri 1993 en þá undir nafninu Gleði tríóið Ásar og nafninu var síðan setna breytt í Ask Yggdrasils en árið 1995 kefti hljómsveitinni músíktilraunum undir núverandi nafni 200.000 dagbítar og lenti í þriða sæti. En við ætlum að færa okkur næst yfir í Harry nokkur Styles sem að gera sig kláran fyrir tónleika röð í São Paulo í Brasilíu. Búin að selja þar upp nokkur sjó. Var að klára 12 uppsetta tónleika í Bretlandi. Hann er magnaður. American Girls.

Sigurlar, söngkeppni sjónvarpsins árið 2014 og er keppti fyrir okkar hönd síðan í Danmörku og það var að John Grant sem gekk til lýsið af og samt í enskan textan en hér er það Dátar, eitt gamalt og gott lægið manna gönd

Þetta er dúettin Marsipil, nýlegur tónlistar dúett sem er skipað af þeim Önu Skram og Kára The Attempt. En þetta er fyrsta lagið af vantarlegri plötu, lag sem heitir Allir slakir, alveg svakalega slökinn í lokin. Búið að hæja vel á sér. Það er gott.

0: Hvar verður næsta HM karla í knattspyrnu haldið árið 2030? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá AB Varahlutum, Húsasmiðinni, Tölvutek og A4-um. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
1: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
2: Kristall. Það sést.
3: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara rúf.
4: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
5: Sumargleðin á Rás 2.
6: Jú, mikið rétt. Og hér það Taylor Swift til nýgifta. I knew it. I knew you.

Já, sennilega svífur hún ennþúðum og bleiku skýi blessunin. Hún Taylor Swift hélt ekkit smáræðis brúkaup í Madison Square Garden í New York. 1000 gestir og reyndar hafa hún enga myndir sérst ennþá úr þessu brúkaupi en það lítur að koma að því. En klukkan að, það stutt í að hún verði 11 hjá okkur hér í félagsheimilinu og hún til eitthvað úti líka. Reyndar fólk að hlusta við sveður heim. En hér það Hips & Humps og nýjasta frá þeim meðal mannsins.

0: Nauthólsvíkin er dásamleg freyðandi síðdegisseðill Nauthóll. Hamborgarabúllan, Tommaborgari, Tommaborgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Illgresi seyðir, garðslöngur og njólastingar KB Borganesi. Ertu fyrir austan, frakkar á Íslandsmiðum Fáskúrsfirði, óbyðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar. Skrúfhyrnur, skrúfhyrnur veiðisafni Stokkseyri. Útsalam, 30-70% afsláttur, herradeild Jóðum Jóð og Djós, tískuverslun Akureyri.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Úkraínumenn eru langfjölmennastir í hópi þeirra sem sótt hafa alþjóðlega vernd, það sem af þessu ári, líkt og verið hefur síðan innrás Rússa í Úkraínu, hófst 2022. Fyrstu sex mánuði ársins bárust 675 umsóknir alþjóðlega vernd, 74% þeirra voru frá úkraínumennum. Fólk frá Venezuela var næst fjölmennast og þriðji fjölmennasti hópurinn kom frá Palestínu. Umsóknir alþjóðlega vernd hafa aldrei verið fleiri en 2022 þegar þær voru hátt í 4500. Þeim hefur fækkað mikið síðan þá. Umsóknirnar fyrri hluta árs eru þó fleiri en á sama tíma í fyrra þegar 605 sóttu alþjóðlega vernd hér á landi. Utanríkis ráðherrar aðildarríkja Evrópusambandsins ræða í Brussel í dag frekari stuðning við Úkraínu í innrásarstríði Rússa og stöðu mála í Miðausturlöndum. Fyrirfundin tilkynnti Kaja Kallas, utanríkismálastjóri ESB, að á fundinum yrði rætt nýjar refsiaðgerðir gegn Rússum. Þetta 20. og 1. Aðgerðapakki gegn Rússlandi. Kallas segir að aðgerðirnar kunni að beinast gegn 250 rússneskum ríkisborgurum. Kallas segir að Evrópusambandið ætti að taka þátt í viðræðum Írans og Bandaríkjana, síðar í dag verði fundur með fulltrúum Persaflóaríkjana. Eldur á bar í Bangkok, höfuborg Tæland, sem varð að minnst ákosti 27 manns að bana í nótt, breytist hratt út. Brunin er sá mannskæðasti í landinu í næri 20 ár. Aukinna látnu slösuðust 73 í brunanum, 41 var lagður inn á spítala og eru 25 þeirra á gjörgæslu. Flestir þeirra sem létust dóu úr reykeitrun. Búist við miklum töfum við landamæra eftirlit við Ermarsund milli Bretlands og Frakklands næstu daga. Nýlega voru teknir í notkun fingra faraskannarauk andlitsgreiningar tækni við landamæra eftirlit að kröfu Evrópusambandsins. Landamæra eftirlitskerfið nefnist Entry Exit og hefur verið tekið í notkun hér á landi. Bretar flykkjast yfir Ermarsundi næstu daga nú þegar sumarleyfist tímabilið að hefjast og hafa þingmenn varað við ringulreið og löngum biðröðum slaki Evrópusambandið ekki á kröfum sínum. Evrópusambandið segir það þó ekki vera á dagskrá. Bæði frönsk og bresk yfirvöld hafa samþykkt að fjölga starfsmönnum við landamæra eftir lit tímabundið. Fréttalestri er lokið.
2: Þetta er félagsheimilið, Friðrik Ómar. Ég ætla að vera með ykkur hér fram að hádegisfréttum, 12.20 cirka. En hér það nýjasta nýtt frá hljómsveitinni Hjálmum. Þetta heitir Hvað gera fjöllin?

Hljómsveitin Hjálmar og nýjasta frá þeim, hvað gera fjöllin? Og svo nú rétt fyrir helgi kom út nýtt lag sem hann var að senda frá sér Haraldur Ari Stefánsson og þetta lag heitir Heimsfrægur. Skemmtilegur texti. Hlustið nú vel.

0: ég vill einhver lusta á mjög að þekktur áður fyrir þetta svona, veistu ekki hverju var lag og texti? Mjög skemmtilegt, Haraldur Ari Stefánsson sem nú kannski þekktastu fyrir það að vera í hljómsveitinni Retro Stefánsson. Þetta að nýjasta nýtt frá honum að lag sem heitir Heimsfrægur.
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið Síðumúla.
1: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpið. Snickers.
3: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
4: Á Rástföl
5: Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir hljóðvegi 1 í sumar
6: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem ætla að horfa á þessu hafum Hvernig er þetta búið að vera?
7: Ekki svo síðasti sko Við ætla nú að hittast inn á næsta lögadag sko
8: Þetta tekti dömuna sem ég var að dansa við ekki neitt
9: Já, ok, ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með, hvað þið að stoppaði með?
10: Hún sér sko að hún feti vinn í 38 morgun en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakklandsskólan stjörnu að fara á leiðinni í undanúrslitin.
11: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilst þeir séu aldrei enn formlega landnámi á Íslandi.
5: Hljóðvegur 1. Alla virka daga, milli 4 og 6.
4: Rás 2. Fyrst og fremst.
0: Og við heldum áfram hér í félagsheimilinu að kíkja léttilega á veðurhorfa landinu. Það bara vaxandi suðaustanátt vestalands annað kvöld og dálítið súld. Og svo þannig að miðvikudaginn sunnan og suðaustanátt 15, bjartur norðan austan, skýjað og dálítið rigning og súld. Og svo fimmtudaginn vestan og suðaustan 13, dálítið rigning vestalands. Get svo svarið. En hiti 10-20 og hlýjast á landið vestavert. Á föstudaginn, vestlæg átt, lítið sátt að væta. Ok. Langi, seljóskugarnir, segja ok.

0: félagsheimilið á Rás 2.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

Þetta er að sjálfsögðu okkar allra besti Múkisson og Kúrikinn, ég trúi á lígina. Hér koma síðan Madonna og Sabrina Carpenter. Bring a love.

0: Tómabil og stúlkan, lag ársins 1993. Svo þetta sennilega lag ársins 2020.
1: Þetta Brét
0: og Esjan.

0: sælt.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, Sundlaugin Tálknafirði, Sundlaugin Flateyri og Sundlaugin Þingeyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Olíur, olíur, olíur. Veldu Júról Lubricants, smurolíur sem uppfylla kröfur bílaframleiðenda og viðhalda verksmiði ábyrgð. Þú fær Júról hjá AB Varahlutum.
3: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Skanna, skunda og skellengveri og grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Universal kynir The Odyssey.
3: Promise me you will come back.
4: What if I can't?
2: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
5: Let's go!
2: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
6: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna með því og nótt til að geta skutla okkur upp á vell. Já, bara mjög gaman.
7: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: Fyrst og fremst.
9: Við erum Rástfö.
10: Já, og næstir undir nálinna hjá okkur hér í félagsheimilinu er hljónsveit sem eru fyllt okkur frá árinu 1987 búin að gefa út 11 breiðskífur. Og þetta lag hér, stundum, lag ársins árið 2017. Þeir maður sá að tala Jóstina Ný Dönsk.

Nýt önska sjálfsögðu og lag ársins 2017, lag sem heitir Stundum eftir Jón Ólafsson. Hér næst að Una Torfa og Sístón, lag sem var mjög vinsælt í fyrra sumar. Þurfum ekki

0: Þetta er sá sögðu Emilina Torino hljóðustin Spoon og lagið Tabú. Gríðarlega vinsælt þegar ég var svona úlingur.
1: Já.
0: Og svo kemur það hér þetta fína lag, Dag sem dimma nátt, með hljóðustin Svörtum fötum.

Frábært lag, þetta lag eftir Magnús Þór Sigmundsson við texta Stefáns Hilmarssonar Dag sem dimmanátt kom út árið 2002 Já, takk fyrir, fyrir næri aldarfjórðingi síðan En það ár var M1 hljómsveit stofnið á Akureyri af þeim Röggvaldi Braga Vali Frey og sumaliði Helga sinni Þetta hljómsveitin Kvandalsbræðis Hver manni gerti þeim? Og þetta lag var gríðarlega vinsælt Þetta lag kom út að mér minnir 2009 Við ekki segja það Og þess vegna þeirra stærsti hitari Lalla lagið

0: Eins og áður sagði, Hvanndalsbræður og Lala lagið hér í félagsheimilinu.
1: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is Askja
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
3: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Nýdönsk, MC Gauti, hljónsveitin Valdimar, Spreitzir og Klan, Jóhanna Guðrún, Færibandi og Dyljá verða í Neskaupstað verslunumannahelgina. Sjáumst á næsta flugi.
5: Mikið úr val af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is
6: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
7: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði Smith og Norland
8: Útsalan hafin í Ylva 30-70% afsláttur af útsöluverum Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is
9: HM-vesta í tölvuti Alltaf 50.000 krónu afsláttur og happadreja fylgir öllum sjónvörpum Tölvuti mörkinni og undirliðakurinn
10: Útsalan byrjuð í Bíkó
11: Nýgræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski nýgræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virki hýslur sem betur fer.
12: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
13: Þetta Rástvö.
0: Og þetta félagsheimilið og við vorum að heyra hérna rétt áðan í strákarum í Hvanndalsbræðrum. Við ætlum að fara aðeins utar í fjörðin þeir eru frá Akureyri. Þessi stúlku frá Grenivík og heitir Birna Eyfjörð.

Og hérna er stærða Calvin Harris og Jesse. Lag sem þetta er Satisfied. Svo fáum við yfirleitt haldist rétta frá fréttastofu. Ok, 1, 2, 3.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Árásir ganga áfram á víxl milli Írana og Bandaríkjamanna sem ber ekki saman gangviðræðna varanlegan frið. Ekkert skip hefur farið Hormúsund, eina mikilvægustu flutningsleið olíu, síðan í gærkvöld og olíu verð hækkar enn. Einungis einn af hverjum fjórum sem störfuðu við húsbyggingar reyndust vera með iðnmenntun samkvæmt könnun ASÍ. Formaður byggiðinnar segir reyndu og menntuðu fólki skipt út fyrir ómenntaða. Næsti fundur í kjaradeilu flugmanna og Icelandair verður 10. ágúst, ekki hefur verið fundað í deilunni síðan í byrjun þessa mánaðar. Tillaga að börn fái takmarkaðan aðgang að samfélagsmiðlum verður lögð fram síðar á þessu ári í Evrópusambandinu. Hópur sérfræðinga leggur til að börn yngri en 13 ára fái aðeins að nota slíka miðla undir eftirliti foreldra. Hafnarfjarðarbær mátti afhenda fjölmiðlum svarta skýrslu byggingu knatthús FH og viðskipti við forystumenn félagsins. Eitt þeirra stemdi bænum og krafðist miskabóta. Sænska streymisveitan Spotify hefur lítinn áhuga á að gera íslenska tónlist sýnilegri Íslendingum, segir framkvæmdastjóri Stefs. Aðeins fimmtungur þeirrar tónlistar sem Íslendingar streyma á veitunni er innlendur. Ekki er ráðlegt að hoppa út í Eyvindar á í blíðunni á Egilstöðum, segir Dagmar Ír Stefánsdóttir sveitarstjóri í Múlaþingi. Miklar leysingar valda því að áin straumhörð og kaldari en jafnan á þessum árstíma.
1: Fólk verður auðvitað átt að segja á því að þetta eitthvað sem hann að gera alfarið á sína eigin ábyrgð og mikilvægt að fólk líka svona hafi vit fyrir krökkunum sínum og sé að fylgja þeim og fylgjast með þeim.
0: Sólarhringsgöngu með fjall í Elliða ánum í gær þegar 466 laxar gengu upp fiskiteljara. Útlit er fyrir nýtt met fyrir lok dags. Baráta KR og fram annað sæti í bestu deild karla í fótbolta heldur áfram. Sjö mörk voru skoruð í hvorum leik liðana í gærkvöld. FH og KA hleyptu leið spennu í fallbaráttuna. Veðurhorfur sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu í dag, rigning með köflum engum vestanlands, hiti 10-22 stig, hlýjast á austfjörðum. Að mestu þurft suðaustan og norð og austurafskakkið suðaustan og austanlands á morgun og heldur hlýnandi, annars svipað veðurinn dregur úr vætu síðdegis, vaxandi suðaustan átt vestanlands annað kvöld og dálítil súld, annars hægari og léttir til norðan og austanlands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við erum Rást 2.
2: Fyrst og fremst.
4: Jú, og þetta er félagsheimilið á hádegi. Og hér næst undir nálina, Guðrún Gunnarsdóttir á ég ást mína játa.

Sýstón hér á Rástvö og lagið á tóna flóði, svolítið country skotið og við höldum okkur þar. Hér er mættur Stefán okkar Hilmarsson og þetta er nýtt lag af plötu sem hann var að senda frá sér á dögunum sem heitir Ár og dagar, en lagið hins vegar heitir Þrátt fyrir allt.

Það held ég Stefán Hilmarsson og lagið þrátt fyrir allt og það bara hræðlindi lok á þætti minnum hér í dag félagsheimilið, við verðum að sjálfsögðu hér á sama tíma á morgun klukkan 9 í fyrramáli og laga þarna dagsins þema var svona íslensk sönglög það sem að þið hringdu inn og völdu það sem þið vildi heyri í heildsinni og það var undir bláhimni sem að þið vilja kyrja og elskið að kyrja hreinlega en eins og áður sagði þá verði ég þetta fyrramáli hér strax þér hátíðisfréttir eða Margrét Erla Mock með þátt sinn Vasadiskó og svo hljóðveður eitt hér eftir hádegið setnipartinn En ég ætla að halda bara áfram í countryinu. Já, já, þetta eru snörurnar. Upp til skýja. Takk.

Ertu búin að prófa steinasteikurnar, allt í steik, nauthóll, loftslöngur, loftstýringar og loftjakkar, loftora tæki? Meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Egill Árnason, Viðar Parkett, Egill Árnason. Hjá Hrafnhildi, meiri verðlækkun hjá Hrafnhildi.

0: spurningaleik í Rúfstjörnum appinu og þú getur unnið glæsilega vinninga. Taktu þátt í Rúfstjörnum.
1: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu snemma til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
2: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
6: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða
7: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
8: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus með þér í liði.
9: Árásir ganga enn á víxl milli Írana og Bandaríkjamanna sem ber ekki saman gang friðarviðrana. Ekkert skip hefur siglt Hormúðsund síðan í gærkvöld og olíuverð hækkar enn. Einungis einn af hverjum fjórum sem störfuðu við húsbyggingar reyndust vera með iðnmenntun í könnun ASÍ. Formaður byggiðnar segir reyndu og menntuðu fólki skipt út fyrir ómenntað. Næsti fundur í kjaradeilu flugmanna á Æslandeir verður 10. ágúst þegar hittust síðast í byrjun mánaðar. Tillaga takmörkun og aðgangi barna að samfélagsmiðlum verður lögð fram í Evrópusambandinu síðar á árinu. Sérfræðingar leggja til að börn yngri en 13 ára fái aðeins að nota miðlana undir eftirliti foreldra. Aðeins 15 þeirra tónlistar sem Íslendingar spila á sænsku streymisveitunni Spotify er innlendur. Veitan vill ekki gera neitt til að breyta því. Fólk sterklega vara við því að stökkva í straumharða eyvindará á héraði. Þar fjöldi ferðamanna í einmuna blíðum. Sólarhings göngumet fjalli 11 ám í gær þegar 466 laxar fóru í gegnum fiskiteljara. Líklegt að metið falli aftur í dag. Barátta KR og Fram annarsæti bestu deildar karla í fótbolta heldur áfram. 7 mörk voru skoruð í hvorum leik liðana fyrir sig í gærkvöld og FH og KA hleyptu leið spennu í fallbaráttuna. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Stríð Bandaríkjanna og Írans magnast enn. Íranar gerðu árásir á bandarískar herstöðar í Bahrein og Kuveit í morgun. Þeir vísa á bug fullyrðingum Bandaríkjaforseta að þeir hafi samþykkt að hætta að auðga úran.
10: Þetta úr myndskeiði sem bandaríski herinn birti af flaugum sem skotið var frá herskipum að Íran. Tilgangurinn var að draga úr getu Írana til að ráðast á flutningaskip á Hormúðsundi, en átök undan farina daga áttu upptök í slíkri árás. Íranar sögðu það skip hafa valið ranga siglingaleið. Árásir bandaríkjana í nótt beindust að loftvarnakerfum, strandeftirlitsstöðum, eldflauga og drónabirðum og smáum herskipum. Herinn segist hafa notað herþotur herskip og dróna, þar á meðal sjávardróna í fyrsta sinn. Íranar svöruðu með árásum á bandarískar herstöðvar við Persaflóa nú síðast í morgun í Bahrein og Kuveit. Þetta eru hörðustu átökin síðan vilja yfirlýsingum vopnahlífar undirrituð 17. júní. Talsmaður utanríkisráðuneytis Írans sagði í morgun að sú vilja yfirlýsing væri í hættu. Þá hafa Íranar vísað á bug fullyrðingum Donalds Trumps fórseta bandaríkjana helgina að Íranar hefðu samþykkt að framleiða engin kjarnorkuvopn. Þvert á móti hefði eingöngu verið rætt opnun Hormúðsunds í viðræðum helgarinnar. Íranar tilkynntu í gær að sundið væri lokað en bandaríkjamenn mótmæla því. Gögn sína þó að umferð hefur minnkað verulega og laust fyrir hádegi hafði ekkert skip farið þar frá því í gærkvöldi. Olíuverð hækkaði rúm 4% í morgun sem bætist ofan á hækkun fyrir helgi.
9: Hallgrímur Indriðason sagði frá og Jón Bjarki Bentsson aðalhagfræðingur Íslandsbanka á línunni. Jón, þetta umtalsverð hækkun. Hvað þýðir þetta fyrir stóru myndina?
11: Já, almennt virðast markaðir og greinendur svona anda í kviðin en sem komið varðandi þessar nýjustu veddingar og það

0: veltur einlega þróun svona í næstu vikuna hvort að áhrifin á heimsmarkaði og heimsækjari verða undansett meiri en þegar að búa að gera ráð fyrir.
1: Það hefur náttúrulega verið tölvöldur óstöðuleiki í alþjóðamálum síðustu tvö árin síðan Trump komst til valda á ný með tilhengjandi sveiflum á mörkuðum. Eru þeir þá markaðarnir sem sett eitthvað orðnir þolnari fyrir þessum óstöðuleika? Eru þeir hættir að bregðast sjálfkrafa við hverju nýju útspili frá hans endi?
0: Já, ég held að það sé alveg klárt. Við sáum náttúrulega mjög sterk viðbrögð við tolla yfirlýsingunum þarna stemma á síðast ári og svona það sem hefur gengið á eftir það, bæði í þessum tollamálum, alþjóðaviðskiptum, en ekki síður kannski í átökum landa á milli, það virðist hafa tölvöld minni áhrif upp á síkast heldur en áður var og á verðbréfamörkuðum hafa svona þættir að borða við horfurum rekstur og ákomu stóru tæknifyrirtækjana eiginlega meiri áhrif ótt á tíðum heldur en fréttir að borða við þessi nýjustu tíðindi úr þessaflóða.
1: En þessi hækkun núna og fyrir helgina mun þetta skila sér strax á íslenskar eldsneytisstælur heldur og eru þá kannski forsendur kjara samninga endanlega farnar?
0: Ég á nú ekki vonaði að eldsneytisverðið hækki alveg næstu daga, engin sérstök ástæða til þess, það er mun seigara í þeirri þróun eins og rétt eins og með það sem ég var að segja áðan alþjóðamarkaðina, þá veltur það meira á því hvað gerist Já, næstu dag á vikur, hvort að Hormusundi er að fara að lokast á nýjan leik meira heldur nokkra daga. Hvort að verði fer aftur upp á við. Við vorum gerð ráð fyrir og vorum búin að sjá svona, það byrði ekki próst að lækkun á bensínvinnu. Frá nýjan júni, þannig ef það gengur ekki tilbaka, þá á held ég að við getum svolítið verið róli allavega næstu vikur.
1: Með það. Takk fyrir þetta, Jón Bjarki.
0: Minnstu má.
1: Og talsvert er að reyndum iðnaðmönnum sé sagt upp og ófaglærðir ráðnir í staðinn. Formaður byggiðina segir þetta hafa mikil áhrif á gæði bygginga.
2: Síðustu mánaðamót voru hátt í 200 atvinnulausir í byggingastarfsemi og mannvirkjagerð samkvæmt tölum vinnumálastofnunar og allir nema einn eru karlar og flestir á höfuðborgarsvæðinu eða 924. Þetta er svo atvinnugrein þar sem atvinnuleysi mælist þriðja mest og Jón Bjarni Jónsson formaður byggiðinar og varaformaður samiðinar sem er landsamband iðnfélaga segir líklegt atvinnuleysi gæti jafnvel verið enn meira en uppsagnir hafi helst verið hjá fyrirtæki sem eru í nýsmiði.
3: Við verðum minna var við þetta hjá fyrirtæki sem eru í viðhaldsverkum.
2: Hverjum sagt upp og á hvaða forsendum?
3: Það sem að við verðum langmest var við er uppsagnir á okkar félagsmannum sem eru menntaðir. En við erum að sjá að þróunin virðist vera þannig að það er verið að segja upp sko mönnum með lögbundir réttindi og það er freka verið að fara út í það að ráða undirverktaka á byggingastæðin.
2: Þannig að menntum innaðamönnum er sagt upp og í þeirra stað ránir menn með engamenntun.
3: Það er það sem við erum að sjá í tölum hjá okkur.
2: Fyrir skömmu fóru fulltrúar ASI í samstarfi samin á nokkra byggingastaði og konuðu hlutfall faglærðra á staðnum.
3: Á byggingastöðum sem við fórum á í júni þá eru 24% með innréttindi. Það eru 4% sem eru skráðin nemar. Og það eru 72% sem eru skráðir án innréttinda. Það er alveg klárt að þessi samsetning, hvernig byggingavinnustæðir eru mannaðir, hefur áhrif á galla í byggingu.
1: Sagði Jón Bjarni Jónsson, Anna Lilja Þórisdóttir tók saman. Fundur hefur ekki verið haldin í kjaradeilu Æslandeir og félags íslenskra atvinnuflugmanna frá því í byrjun mánaðar. Næsti fundur er 10. ágúst, segir Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari. Samninganefndirnar starfa eftir verk áætlun sem miðar að því að endur nýja kjarasamning fyrir 15. september. Ríkissáttasemjari segir ekkert annað koma til greina en að ná samkomulagi. Þótt ekki séu haldnir formlegir fundir, ræða deiluaðilar sín á milli. Ástráður fylgist með en vill ekki tjá sig viðræðu þeirra. Börn yngri en 13 ára ættu aðeins að vera á samfélagsmiðlum undir eftirliti foreldra, segir sérfræðingahópur sem skýrði af sér skýrslu í Brussel í dag. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins ætlar að leggja fram tillögu þetta í haust, en skiptarskoðanir eru innan aðildarríkja.
4: This is not about whether children can access social media. It is about whether and when social media can access our children.
5: Þetta snýst ekki hvort börn komast að samfélagsmiðlum, heldur hvort og hvenær samfélagsmiðlar komast að börnum, sagði Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, hér í Brussel í morgun, þegar hún tók við skýrslu sérfræðingahópsins. Hópurinn leggur til að börnum yngri en 30 ára verði alfarið haldið frá samfélagsmiðlum og til 12 ára aldurs fáði aðeins að nota slíka miðla undir handleiðslu. Von der Leyen sagði í morgun að framkvæmdastjórnin myndi leggja fram tillögu reglur í haust, en það ljóst að þær ekki samstaða í hópi aðildarríkjanna 27. Mörg þeirra eru reyndar að undirbúa reglur samfélagsmiðlanotkun barna. Frönsk stjórnvöld ýta á eftir löggjöf sem á að taka gildi í september. Grikkir undirbúa bann fyrir yngri en 15 ára sem á að taka gildi næstu áramót og stjórnvöld í Danmörku og Svíþjóð eru að undirbúa samskonar reglur. Önnur ríki eru hins vegar alfarið á móti, til dæmis Eistland, Pólland, Belgía og Ítalía. Stjórnvöld í Róm segja að slíkar reglur eru erfiðar í framkvæmd og að foreldrar eigi að bera ábyrgð á notkun barna sinna á samfélagsmiðlum.
1: Björn Malmqvist sagði frá. Flugbraut á Reykjavíkurflugvelli var lokuð í klukkustund síðdegis í gær vegna dróna á flugi í grendinni. Flugvallastjóri segir að flugmenn Icelandair sem voru að koma inn til lendingar hafi tilkynnt flugumferðastjórum að dróni flýi langt yfir leyfilegri hæð. Flugbrautinni sem liggur í norður-suður var lokað og tilkynning send lögreglu. Drónin sást ekki aftur og flugbrautin var opnuð á ný. Aðstoðar yfirlögregluþjótt segir atvikið í rannsókn og hafa verið tilkynnt samgöngustofu. Hafnarfjarðarbær mátti afhenda fjölmiðlum svarta skýrslu viðskipti bæjarins við FH. Fyrirverandi formaður knattspyrnudeildar FH stemdi bænum.
6: Skaðabótakrafa Jóns Rúnars Halldórssonar fyrirverandi formanns knattspyrnudeildar FH hljóðuð upp á 2,5 milljón króna. Hann hélt í fram að í skýrslu endurskoðunarfyrirtækisins Deloitte sem var sagt frá í fjölmiðlum væru ummæli sem væru röng og fælu í sér ærumeðandi aðdróttun í hans garð. Skýrslan var unnin fyrir Hafnarfjarðarbæ. Hún fjallaði byggingu knatthús FH, viðskipti þess við bæinn og aðkomu forystumanna félagsins að þeim. Jón Rúnar taldi að Hafnarfjarðarbær hefði brotið á sér með því að afhenda fjölmiðlum skýrsluna. Hún væri einungis til afnota fyrir bæinn. Í skýrslunni kom meðal annars fram að fyrirtækið Besthús í eigu hans hefði verið stærsti einstaki verksalinn við byggingu hússins og fengið tæpar 400 milljónir króna fyrir innflutning á burðarvirki þess. Þá hefði Viðar Halldórsson, stjórnarformaður félagsins og bróðir Jóns Rúnars fengið tæpar 73 milljónir króna yfir 9 ára tímabil fyrir að stýra byggingaframkvæmdum hjá félaginu. Í dómi Héraðsdóms Reykjaness segir að meginregla upplýsingalaga sé að vernda upplýsingarétt almennings og tryggja gagnsæi við meðferð opinbers valds. Fjárhagslegir hagsmunir Jóns Rúnars og félaga í hans eigu gátu því ekki rutt úr vegi hagsmunum almennings sem fólust í því að skýrslan væri afhend.
1: Alexander Kristjánsson sagði frá. Brotist var inn í kirkju Fíladelfíu safnaðarins við Hátún í Reykjavík í gær. Úti hurð var spennt upp en þjófurinn hafði ekki mikið upp úr krafsinu að sögn Helga Guðnasonar prest. Hann hafði komist yfir dósapoka og gamlan kassagítar. Mesta tjónið hafði orðið vegna útihurðarinnar sem skemmdist. Aðstoðar yfirlögreglu þjónn hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu segi málið í rannsókn og enginn hafi verið handtekinn. Sænska streymisveitan Spotify hefur lítinn áhuga á að gera íslenska tónlist sýnilegri íslendingum, segir framkvæmdastjóri Steffs sem var í sendinefnd sem fór á fund fyrirtækisins í apríl til að reyna að styrkja stöðu íslensks tónlistafólks.
7: Íslendingar eru ekki jafn duglegir að streyma íslensku tónlist eins og til dæmis Danir að streyma danskri tónlist eða Svíjar að streyma sænskri tónlist og svo framvegis. Þannig að við vildum athuga hvort að streymisveitan gæti eitthvað að lagt sitt lóð á vogaskálarnar og kannski haft íslenska tónlist svona sýnilegri fyrir Íslendinga á veitunni.
8: Segir Guðrún Björk Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri Stefs, félags tón og texta höfunda. Þetta sé mikilvægt hagsmunamál sem varða bæði íslenska tónlist og tungu. Spotify hefur 97% markaðshlutdeild hér á landi. Mikill meira hluti tekna af sölu á íslenskri tónlist rann til streymisveitna á síðasta ári. Aðeins fimmtungurinn af þeirri tónlist sem Íslendingar hlusta á í streymi er innlendur. Erindi sendinefndarinnar var að kanna hvort fyrirtæki geti lagt aukna áherslu á íslenska tónlist í lagalistum sem birtast íslenskum hlustendum. Árangurinn var lítill því Spotify sagðist ekki geta hreyft við reiknirriti sínu.
7: En jú, eitthvað ætlaðu þau nú svona skoða kannski eitthvað önnur verkefni þar sem þau eru svona kynna ákveðin artista og annað sem að við hérna á Íslandi höfum vola lítið komið nálagt en stutta svarið var samt það að því miður væri vola lítið hægt að hrófla við þessum algoritma. Við erum auðvitað ekki sátt í þessi svör því við vitum að það verið að hrófla við þessum algoritma á svo margan hátt nú þegar. En svona okkur var sagt, já ef við gerum þetta fyrir ykkur þá kemur næsti þrýsti hópur, hann vill þetta og svo kemur næsti þrýsti hópur og vill hitt.
1: Sagði Guðrún Björk Bjarnadóttir í þættinum framöndan á Rás 2. Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Sveitarstjóri ræður fólki frá því að hoppa út í Eyvindará í Blíðunni á Eyjastöðum. Yfir 20 stiga hiti á Austurlandi í dag og margir ferðamenn framlengdu helgarferðina og staldra enn við í bænum.
9: Vorið var seint á ferðinni austanlands en nú sumarið skollið á af fullum þunga. Á góðviðri stögum hefur verið vinsælt hjá heimafólki og gestum á Egilstöðum að hoppa í Eyvindará. En sökum mikilla leysinga áin afar straumhörð og fólki ráðlagt að gera það ekki. Hún líka kaldari en vanalega á þessum árstíma.
10: Sko það svona stika og það eru varnar skilti þarna en fólk verður auðvitað átt að sjá því að þetta eitthvað sem að gera alfarið á sína eigin ábyrgð og mikilvægt að fólk líka svona hafi vit fyrir krökkunum sínum og sé að fylgja þeim og fylgjast með þeim af því að það hefur bara svona skolluhurnari hælum þarna í ánni. Þannig að mjög mikilvægt að menn viti hvað menn að gera og fari varlega.
9: Segir Dagmar Ír Stefánsdóttir, sveitarstjóri Múlaþingi. Fjöldi fólks nýtur enn veðurblíðunar og héraði og Dagmar segir að helgin hafi gengið vel. Einhverjir höfðu áhyggjur af vöruskorti á Egilsstöðum eins og gerðist árið 2021 þegar að fjöldi Íslendinga varði sumarfríinu í veðurblíð á Austurlandi en staðan önnur núna.
10: Nei, ég hef ekki fengið neina kvartanir núna það að hafa orðið vöruskortur í búðum þannig að ég held að búðurnar séu farnar að hérna, búa sig betur undir þetta og búnar að læra af reynslunni af því að þetta var svolítið erfitt hérna heita sumarið okkar fyrir nokkrum árum þegar að var afar erfitt að nálgast brauð og mjólk og þessar nauðsynja vörur en menn hafa læst að reynslunni með það.
9: Segir Dagmar og ítrekkar fyrir fólki að fara varlega í kringum Eyvindará og aðrar ár.
10: Þannig ég ráleg fólki alfari frá því að vera að hoppa í Eyvindarána eins og hún akkurat núna.
1: Sagði Dagmar Ír Stefánsdóttir Sigur Óli Sigursson tók saman. Eldur kviknaði í vélarúmi í vélbátsins Maggiar Vaff E108 í morgun. Allt tiltækt slökkviliði Vestmannaeyjum var kallað út. Eyjafréttir sögðu frá. Eldurinn reyndist lítill og það búið að slökkvan. Eyjafréttir hafa eftir vara slökkvilistjóra að tjóni sé líklega ekki mikið og lögregla rannsakar eldsupptök. Ellið ári Reykjavík eru barma fullar á göngulaxi og fjöldin fór í hæstu hæðir í gær. Ástrós Signíadóttir fréttamaður við ellið ár.
11: Já, fiskiteljarinn hér við Elliðaárnar sýnir að frá því klukkan 5 í gær til klukkan 5 í morgun hafi 572 laxar farið eða 1 mínútu. En hjá mér Jóhannes Sturlaugsson líffræðingur og hann hefur fylgst með talningunni í alla nótt. Já, Elliðaárnar þar skera sig úr í samanburði við aðrar ár. Hvað laxgengd varðar? Hvað getur skýrt það?
12: Já, það ýmislegt. Reyndar nú gangan í sumar á að hluta til sínar eðlugu skýringar og reyndar að öllu leiti því að allt þetta náttúrulegt náttúrulegt klak og allt til enda en málið það að í fyrra vor þá eins og menn muna þá var einstakt vor apríl var á okkar svæði hérna á höfuðborgarsvæðinu var líklega fjórði heitasti apríl frá því að mælingar hófust og maí var heitastur og þetta hentar gönguseiðum sem eru seiðin sem eru að ganga til sjávar úr ánum alveg afskaplega vel þannig að seiðin í Elliðaánum fengu þarna bara besta vor sem að hægt var að fá en það aldrei á vísan að róa því að þau vita þetta ekki hvað býður í hafinu en gott og vel það var eitthvað sem að maður sá fyrir að gæti gefið eitthvað alveg sérlega skemmtilegt af sér svo það hitt að það eru laxarnir sem koma til að hrygna þessi sem að voru til dæmis á ferðin í nótt að þeir hérna þeim sleppt þegar að búa veið á hluta af þeim lifir það af að ganga aftur í sjó kemur aftur til hrygningar og hann hluti af þessu sem að núna verið að telja þannig að þetta tvennt þar að segja að í fyrra vorum við með stærsta hrygningastofn í 11 ánum síðan mælingar hófust með teljara 1989 Það þýtti það að við værum að fá meira af þeim fiski tilbaka líka.
11: Takk fyrir þetta, Jóhannes, og við kveðum hérna úr 11 ára dalnum.
1: Takk fyrir það, Ástrós. Og þá var íþróttum KR og Fram berjast annarsætið í bestu deild karla í fótbolta og bæði lið voru í miklum ham í gærkvöld. Sigrar FH og KA leiftu svo spennu í fallbaróttuna.
13: Sjö mörk voru skorið í leikjum KR og Fram hvorum sig í gærkvöldi. Fram tók á móti Þór Akureyri, Úlfarsár Dalóvan sannfarandi með 6 mörkum gegn einu. Á sama tíma tók KR á móti IB Vaffa meistaravöllum og vann með 5 mörkum gegn 2. KR í öðru sæti deildarinnar með 32 stig, 8 minna en Víkingur sem í eftarsæti. Fram svo með 30 stig en á leik til góða á KR-inga. Þór í neðsta sæti með 8 stig, 3 færri en FH. FH vann Val í gærkvöldi með 2 mörkum gegn engu og var þetta annað tap Vals í röð eftir að Hermann Hreiðarsson var látinn taka poka sinn eftir sigur á Þór í júnílok. Það reyni sigur Vals í síðustu 7 leikjum og liðið í 5. sæti. FH náði þó ekki að lyfta sér úr fallsæti því KA vann líka sinnleik eftir 6 tapleiki í röð. KA vann IA 3-2 eftir að hafa verið 2-0 undir þegar 30 mínútur liðu leiks. KA eftir sigurinn með 13 stig í 10. sæti, 2 stigum undan FH og 2 á eftir IA í BVF stjörnunni. Eitt leikur í deildinni í kvöld þegar Breiðablik tekur á móti Keflavík á Kópavogsvelli klukkan 19.15. Það frídagur á heimsmeistaramótinu í fótbolta í dag en undanúrslitin hefjast á morgun með leik Frakklands og Spánar. Norska liðið sem féll úr keppni gegn Englandi á laugardag kemur heim til Noregs í dag og verður slegið upp mikilli veislu í Oslo til að fagna liðinu. Noregur náði sínum besta árangri á HM frá upphafi með því að komast í áttalið úrslit. Tapið gegn Englandi fór þó illa í marga meinta stuðningsmenn liðsins. Lena Selnes, unnustá og barnsmóðir sóknarmannsins Alexander Sörlót birti í gær hluta þeirra ummala sem netverjar hafa látið falla við myndir sem hún birti af sér og Sörlót eftir leik. Sörlót fór illa með upplagt færi í leiknum og bárust Selnes hótanir í hansgarð á Instagram. Þar var hann til dæmis kvattur til að taka eigið líf og því svo hótað að hann yrði drepin. Stóli Solbakken þjálfari Noregs var spurður út í ummalin á blaðamannafundi í gær og sagði það sorglegt að þetta væri raunveruleikinn. Hann sagðist einmitt hvetja leikmenn til að forðast samfélagsmiðla og þá sérstaklega á svona dögum. Jafnvel þó vel gangi séu samfélagsmiðlar ekki staðurinn til að sækja sér orku. Nánar fjallað málið á rúf.is.
1: Einar Örn Jónsson sagði frá og þá að veðrinu veðurhorfur næsta sólarhringin sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekund í dag, rigning með köflum, einkum vestalands, hiti 10-22 stig og það verður hlýjast á austfjörðum. Að mestu þurft suðaustan og austalands á morgun og heldur hlýnandi en annars svipað veður. Það var helst í hádegisfréttum að árásir ganga enn á víxl milli Írana og Bandaríkjamanna sem ber ekki saman gang friðarviðrana. Ekkert skip hefur siglt Hormúrsund síðan í gærkvöld og olíuverð hækkar enn. Einungis einn af hverjum 4 sem starfið við húsbyggingar reyndust vera með iðnmenntun, samkvæmt könnun ASI. Formaður byggiðnar segir reyndu og menntuðu fólki skipt út fyrir ómenntað. Tillaga takmörkun og aðgangi barna að samfélagsmiðlum verður lögð fram í Evrópusambandinu síðar á árinu. Og aðeins 15 þeirra tónlistar sem Íslendingar spila á sænsku streymisveitinu Spotify innlendur. Veitan vill ekki gera neitt til að breyta því og fólk sterklega vara við því að stökkva í straumharða eyvindará á héraði. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbjörnsdóttir og þar er að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rú.is. Fréttalestri er lokið.
14: Ertu búin að prófa steinasteikurnar, allt í steik, nauthóll, loftslöngur, loftstýringar og loftjakkar, loftora tæki? Meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Egil Árnason, Viðar Parkett, Egil Árnason. Hjá Hrafnhildi, meiri verðlækkun hjá Hrafnhildi. Veri velkomin á Skálholtsháttíð, útimessa við Þorláksstræti, Skálholtsháttíð í 70 ár. Allt í steik á nautóli, dásanlegt kjöt sem þú steikir á teini, nautóll. Japan, Bali, Vietnam og grænhöðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerru, lásar og kæliboks, frábært verð, verkfæralagarinn, Smára Torgi.
15: Grillað með Hagkaup.
16: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
17: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
18: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is. Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
19: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
20: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
21: Við erum Rás 2.
22: Fyrst og fremst með þér.
23: Vasadiskó.
24: Í sumar á Rás 2.
25: Já, komið sælveri, hjartanlega velkomin í Vasadiskó. Ég heiti Margrét Erla Mokkover með ykkur í dag til klukkan fjögur. Og það komið ný plata vikunar. Það platan nýjasta tíska með hljónsveitinni Hasar. Veit ekki hvort að þessi titill sem fengið úr einum af mínum uppáhaldsbröndurum eða hvort að þetta sé bara svona úr lausu lofti gripið. Við erum svo með sumartvennu hér á eftir, það Ingibjörg Haraldsdóttir sem ætlar að velja fyrir okkur tvö sumarlög og svo erum við á Facebook síður Rásar 2 að kjósa hvaða ár verður fyrir valinu hér milli klukkan 3 og 4 í dag og ég ætla bara að halda mig í alveg eldgömlu krakkar, eða þú veist 1980, 81 eða 82 þetta verður skemmtilegt og já, annars bara líf og fjör það sól og blíða, víða það komið haust hérna í Reykjavíkinni eða svona, segi svona, nei, ég ætla að haldi í vonuna en ég ætla að byrja hér á einu af fjölmörgum ammælisbörnum dagsins Bjarna Arasinni
26: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
24: með Margréti Erlu Mokk
26: á Rás 2

Þetta er getið hérna og Birnir, lag sem heitir Vilt Fá, en hér næst nýja lagi með Casey Musgraves. Þetta heitir Dry Spell.

Billy Idol Hot in the City. Og það er ekki heitt úti, það getur maður bara verið svolítið hot sjálfur. Mælum við því. En hér er það Laufey okkar og lagið Mad Woman.

Moloko, the time is now. En hér næst það nýja lagið með Rúnari F. Hann kominn í stígvilinn og með kúrigahattinn eins og fleiri. Þetta lag heitir No Need to Run.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
3: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
4: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
3: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
5: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimsstyrjöldin ekki skollið á.
3: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

Hæ, þetta Örn Gauti, söngvari og gítarleikari í hljómsveitinni Hasar og platan okkar, nýjasta tíska er plata vikunar á Rástöð. Hasar eru ég, Steini Miljón, Fannar Már og Leifur Örn Kaldal og við erum búin að vera starfandi sem hljómsveit síðan 2023 þar sem að ég fekk þessa príðistrengi með mér í lið til að vera með mér í þessari hljómsveit og það samband er heldur betur búið að blómstra og er afurðurinn af því þessi glæsilega fyrsta plata okkar, nýjasta tíska. Þessi plata, hún búin að vera nokkur ár í bígerð og hún svona tekin upp í bútum og í svolítið mikið í sikkur lægi og hvernig en svolítið svona bútasömur en úr kemur held ég bara hressasta og graðasta rockplata sem hefur komið út á Íslandi í dágóðan tíma. Þetta mjög hratt, þetta rock, þetta roll, þetta eiginlega bara rock og rock og hraðinn fyrir sjaldan niður fyrir 180 lög á mínútu. Það mælt með að hlusta hátt á þessa plötu og þetta góð plata til þess að vekja mann á modnana. Þetta ekki góð plata til þess að fara að sofa við. Þetta svona, þú heyrir þessa plötu og þú annarkvort hækkar í útvarpinu og rífur takkan af þá og getur ekki lækka aftur eða þú slekkur bara á útvarpinu. Það eiginlega ekkert á milli. Þetta tilvalin plata til að hlusta á í rektinni eða það eru hlaupalögarna, það eru deadlift lög, það eru backpress lög, það eru skokklu, það eru dumbbell lög. Ung börn elska þessa tónlist. Ég búin að fá mjög mikið að skilabóðum og vídjóum frá vinum og vandamönnum að litlu börn eru svona tveggjara upp í svona fjagra þau dýrka þetta. Þannig að það er hægt að bóka Hasar í barnaamæli, núna ungbarnaamæli. En já, platan heitir Nýjasta tíska og eina íslenska platan sem heitir Nýjasta tíska. Ég fletti þessu upp og það engin önnur plata. Þannig að við fáum að eiga heiðurinn af því að þessi plata sé nýjasta tíska, sem hún vissulega er. Hasar, nýjasta tíska, nýjasta nýtt á nálinni. Þú gæti sagt að við erum lang besta íslenska rockhljómsveitin sem heitir Hasar á öllu Íslandi. Þú gæti sagt það. Og ef ég ætta að lýsa plötunni í nokkrum orðum, þá þyrftur eiginlega að sjá plötuumslagið af því þar sérðu dýnamít blómvönd alelda ofan á járnsteðja og það er bara að summa svolítið vel upp hvernig þessi plata hljómar. En já, ég heiti Örn Gauti og söngvarinn í hljómsveitinni Hasar og þú ert að hlusta á plötuvikunar. Hasar, nýjasta tíska á Rástvö. Fjórða lagi á plötunni, titil lagi á plötunni, nýjasta tíska, nýjasta tíska, nýjasta tíska. Lagi kom eiginlega til að því að ég var reyna að gera aðeins meiri grúfi lag, af því að öll platan rosalega röð. Og svo kom þessi titill upp í hausinn á mér, nýjasta tíska, og ég fór að leita og þá komst ég að því að það ekki til neitt í

0: þetta er swing heldur betur Bobby Socks hér og mig langar nefnilega á eftir örskammastund þá ætla ég að hringja í minn helsta ráðgjafa í norskum framburði. Núna sko allir sem hafa áhuga á fótbolta og líka þau sem hafa ekki áhuga á fótbolta eru orðin sjúk í Erling Haaland norska fótboltamanninn hann bara svo fyndinn og skemmtilegur og hress en ég eitthvað hrædd að ég eða aðrir séum að bera nafnið þess eitthvað vitlust fram þannig ég ætla að hringja í vin minn sem hálf norskur og beðið að kenna okkur þetta í eitt skipti fyrir öll hér rétt á eftir.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Frá fyrri heimstyrjöldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
3: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og vöru þar með seinni heimstyrjöld.
2: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrum á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
4: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
2: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
5: Rás 2
6: Fyrst og fremst
5: Við erum Rás 2
6: Vasadiskó Fortíðin í ferskum takti

0: Þetta er AHA Take On Me. Hér á línunni ég komið með minn helsta sérfræðing í norskum framburði, Steinþór Helgi Arsteinsson, hann líka vinur minn og ég bara, mér langaði að heyra í þér að því nú ég búin að heyra mismunandi framburð á Erling Haaland í gegnum tíðina. Hvernig, sko, ef við viljum fara alveg þannig að fólk segir svona vá hvað þessir óþolandi að vera með rosalega mikið norskan hreim, hvernig myndum við bera þetta fram þá?
1: Sko, fyrir það, sko, eftir í hvernig norskan hreimum allt vera með.
0: Ok.
1: Það því að, þú veist, Osloar, Oslobúin, hann náttúrulega sem ég komin í ykkur sænsku.
0: Já.
1: En svo ertu með, á meðan, þú veist, með eitthvað frá Bergen sem skrollar. Og hann er einn skrollar líka smá, hann er frá Brýne.
0: Já.
1: Þegar við erum þetta samengar. Hérna, en sko í grunninn þetta er ekki Haaland, þetta Haaland
0: einmitt
1: þetta og drugst eins og Hó bara Haaland
0: ég heiti Mokk sko, þannig þetta er auðvelt fyrir mig að sjá þetta sko.
1: Og svo, það sem mennir hins vegar mikilvægast þetta millinafn þegar sé að fjölskyldunafn móður hans
0: einmitt, hann náttúrulega nútíma maður
1: já, og það er sko þá Brátt Já, Erling já. Braut Haaland.
0: Já, einmitt. En Erlingið, hvernig erum við
1: að syngja það? Það er líka svolítið svona, eftir hvort þú sér frá Bergensvæðinu eða svona, það er svona skrólsvæði, sko.
0: Já.
1: Þú veist, þeir bara geta ekki sagt rr, bara ekki Nei. Sens, þú veist, eins og bara stjúfmamma mín, hún bara að segja Reykjavík, segja bara Reykjavík, þú veist. Þannig að fyrir svona eftir hvar á skról svæðin í Núrið þú ert, þannig að þetta bara svona nokkuð svona skandinavist Erling Braut þá Haaland.
0: Já, ok. Þannig að það allavega, bara, við getum alveg sagt að ef við bara viljum vera svona temmileg, þá þetta bara Erling Haaland, Erling Braut Haaland.
1: Já, það er svona...
0: Það er svona millistig.
1: Já. Man segja það, sko. Okay. En þetta líka alveg ógst að fyndi með hann, sko, því að hann í vitrunum, þá hann svolítið svona ít undir, þá kallar hann alltaf bara Haaland, sko.
0: Já.
1: Þá hann svona bara ít undir, af því að hann nefnir ekki að fara að kenna fólki hvernig á að, hérna, og berið endal á fram, en hann hefur samt líka verið að gera það, sko. Þannig að heyra hann í vitrunum á ensku eða þá á norsku svona mjög fyndi, sko. Og hann er líka mjög fyndi að heyra hann bara í vitrunum á norsku, í svona eila skilin ekki. Og hann er svona smátt að tala norsku eins og ég geri, húst. Ég var einhver svona mjög góður í norsku, en hef ekki verið mikið í Noregi, hann er svona, hún er farin að limpast niður.
0: Já.
1: Þannig að tala ég bara norsku og nota bara enskorð, en húst, með norsku hreim.
0: Já, ok.
1: Já, hann tala mjög mikla svona tannir.
0: Svona eins og mér fyrir sko nútíma daninn tala.
1: Þetta er náttúrulega mjög svona algengt í allri skandinavíu, sko.
0: Mm-hmm. Þau eru ekki að passa sig þess mikið á við sem sagt.
1: Nei, ekki veginn, sko.
0: Drullu sama.
1: Já, algjörlega.
0: Já, en hvernig annars búið að vera hjá þér? Þú ert búin að vera að sína leikina niður í Austurbæ?
1: Já, heldur betur, það var alveg rísa kvöldana.
0: Og lögðu
1: þetta? Já, nú erum við England og hérna, verður það áfram, ég bara gera það fyrir að vera, þú veist, þessu úsleiknum, ég báði bara 720.000 manns í húsið, sko.
0: Já, geggjað. En hverjum heldur það með núna fyrst að nú eru dóttin út?
1: Æ. Ég veit ekki.
0: Var það vant spurning?
1: Já, svolítið leiðilega liðið eftir, sko.
0: Já.
1: Það vantar eitthvað svona smá
0: Noreg
1: eða Grænhöðeyjar eða Marko eða eitthvað aðeins þess að hoppið upp sko.
0: Já, þetta var nú skemmtilegt framan að það voru alls konar svona random liða násöldum
1: átt. Já, það var mjög skemmtilegt. Ég var svo gírað þegar hérna Grænhöðeyjar komist í framlíkingunum og þegar Argentínu fór beint og kefti mér búningin. Sendi nótt.
0: Virkilega gott. Heru, takk innilega fyrir þetta.
1: Hérna, já, bara... það er bara eitt hérna, bara fyrst við erum nú norsku nótunum og það er rigning úti og sumar og svona.
0: Já, það er sumar annar staðar.
1: Já, bara er samt að muna bara í rigningunni og rok og eitthvað svona. Að bara, þið finnið þið ekki dolly ver, bara dolly klær.
0: Já, mjög gott. Takk fyrir þetta, Steinþór Helgi.
1: Það er einn, hei að Norge.
0: Bless. Ætlum að halda okkur hér í norskunni við hérna næstara Kaisers Orkestra og Control på Continent Dead.

Þetta er Olivia Dean og So Easy to Fall in Love en hér næst það nýtt íslenskt Kristmundur Axel og Friðrik Dór og þetta 1800 mílur.

Sindurhaldsins, Lifi ljósið. Þetta er úr söngleiknum Hárinu sem að var sýndur í ja, gamla byggja, það hétu þá Íslenska óperan held ég, 1994. Þetta er sko alveg stórkostleg plata, þetta er alveg ofsalega vel gert, vel tekið, vel sungi, vel spilað, en það ekki hægt að nálgast þetta, til dæmis á Spotify, ég átti þetta á þetta á geisladisk heima hjá mér og búin að setja þetta í tölvuna og svo ætlaði ég eitthvað svona var að keyra í gær og ætlaði að setja þetta undir geislan eða svo les. Og það var þetta ekki til. Ég sendi í morgun á Jón Ólafsson sem var tónlistastjóri að fyrir hönd minna kynslu það var ég að biðja að þetta kæmi nú á streymisveitur og hann setti bara hláturkall vonan hafi bara rekist í eitthvað. En við fáum fréttir núna klukkan 2 og hér það KK og lífið.

0: David Byrne í Eldborg 29. júni með túrin sem verð nú sigurförum heimi. David Byrne samvara tónlist getur ennþá inn með kraftaveg, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa all þessu. Senna live.
1: Njóttu þessa tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugardal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
2: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
3: Þart að sósa upp veisluna eða kósi kvöldið. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kokteilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
4: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeggur í bringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
5: Nauthólsvíkin, Nauthólsvíkin dásamleg, freyðandi síðdegiseðill, Nauthóll. Ertu fyrir sunnan, sýninga sem vertir að sjá, sjóminnisafnið, borgarsögusafni Reykjavíkur, náttúrufræðistofa Kópavogs og vatnið í náttúru Íslands, sýning náttúruminnisafns Íslands í Perlunni. Hamborgarabúllan, Tommaborgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Illgresi seyðir, garðslöngur og njólastingar KB Borganesi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Einungis einn af hverjum fjórum sem störfuðu við húsbyggingar reyndust vera með iðnmenntun í könnun ASÍ sem gerð var í síðasta mánuði. Jón Bjarni Jónsson, formaður byggiðinnar, segir reyndu og menntuðu fólki skipt út fyrir ómenntað. Hann telur líklegt að atvinnuleysi í greininni sé jafnvel enn meira.
1: Við erum að sjá að þróunin virðist vera þannig að það er verið að segja upp sko mönnum með lögbundi réttindi og það er freka verið að fara út í það að ráða undirverktaka á byggingastæðin.
2: Þannig að menntum innaðmönnum er sagt upp og í þeirra stað ránir menn með engamenntun.
1: Það er það sem að við erum að sjá í tölum hjá okkur.
0: Sagði Jón Bjarni Jónsson, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hann. Olíuverð hækkaði 4% í morgun vegna stigvaxandi átaka Bandaríkjana og Írans. Írannar segjast hafa lokað á skipa umferðum Hormúsund en Bandaríkja her segir það ekki rétt. Ekkert skip hefur þó siglt Hormúsund síðan í gærkvöld. Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka, telur að þróun næstu vikuna eigi eftir að ráða við brögðum á heimsmarkaði. Hann gerir ekki ráð fyrir að áhrif birtist strax á bensíndælum hér á landi.
3: Já, nú ekki vonaði ég að eldsneytisverðið hækki alveg næstu daga, engin sérstök ástæða til þess, það er mun seigara í þeirri þróun eins og rétt eins og með það sem ég var að segja áðan alþjóðamarkaðina, þá veltur það meira á því hvað gerist já, næstu daga og vikur, hvort að Hormusundi er að fara að lokast á nýjan leik meira heldur nokkra daga.
0: Bensínverð hafi lækkað það bil 3% frá því miðjan júní.
3: Ef það gengur ekki tilbaka þá á held ég að við getum svolítið verið róli allavega næstu vikur.
0: Sagði Jón Bjarki Bentsson. Hryðjuverka lögreglan í Bretlandi hefur tekið við rannsókn á morði stjórnmálakonunar Ann Wittecom. Þetta var ákveðið í ljósi nýra sönnunargagna í málinu. Wittecom fannst látin á heimili sínu á fimmtudag með alvarlega áverka. Lögregla tilkynnti á laugardag að 28 ára gamall breskur maður hefði verið handtekinn Yorkshire grunaður morðið. Þá sagði lögreglan ekkert benda til þess að pólitískar ástæður lægju að baki morðinu. Nú verðast komnar fram upplýsingar sem benda til annars. Wittecom var þingmaður breska íhaldsflokksins frá 1987 til 2010 og var síðast í umbótaflokki Nigels Farage. Fréttalestri er lokið.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér. Vasadiskó
4: í sumar á Rás 2.
6: Komið sæl aftur Vasadiskó heldur hér áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan 4. Nú við erum hér að kjósa á Facebook síður Rásar 2 hvaða ár verður fyrir valinu hér á milli 3 og 4 og látum okkur sjá hvernig þetta stendur allt saman. Við erum að kjósa á milli 3 ára sem eru þéttu fyrir hvort annað. Þannig að prófa það í dag og það eru árið 1982, 81 og 1980 og eigum að skoða hvernig tölurnar liggja. Það er 1982 sem að leiðir en það munar bara einu að atkvæði á 81 og 80 þannig að það er aldrei að vita hvað gerist hér næsta klukkutíma farið inn á Facebook síður Rásar 2 og kjósið. Nú svo styttist í sumar tvennu dagsins og það er hann Hallgrímur Bergson sem ætlar að vera með sumar tvennu dags í dag. En mig langar hér að fagna einu afmælisbörn, eru skemmtilega afmælisbörn í dag verði ég að segja. Nú eiffellingurinn Jón Sigurðsson, hann var oft kallar Jón í bankanum, hann hefði átt afmæli á þessum degi, hann lést á 1992, fæddur 1925, hann var kunnur laga en engum textasmiður og samdi texta við lög eins og ég er komin heim, allt á floti, eins og kaldi úr eyjunum, út í Hamborg og komdu í kvöld, en það er sagt að það liggi eftir hann sem sagt 200 textar, en mér langar að spila hér lag með texta eftir hann. Sem heyrist ekki nóg oft í útvarpinu, finnst mér þetta eru Saganna, Nínu og Geira. Þetta eru Brimkló og Dittú.

0: Fascination in the Dark. Svona fyrir okkur sem að undurbúa okkur fyrir haustið hér allavega í borginni, sendum bestu kveðjur í góða veðrið annars staðar á landinu. En við ætlum að fá hér næst auðlýsingar og svo styttist í sumar tvennuna.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
3: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
4: Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir hljóðvegi 1 í sumar.
5: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
6: Ekki svo síðasti, sko. Við ætlum nú að hittast þetta næsta lögadag, sko.
7: Þetta tekst í dömuna sem ég var að dansa við ekki neitt.
8: Já, ok. Ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með? Hvað eruð að stoppa þau með?
9: Hún sér skólanda, hún feti við í 38 morgó, en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakkland þangað stjörnu að fara á leiðinni í undanúrslitin.
8: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilst þeir séu eldri en formlega landnámi á Íslandi.
4: Hljóðvegur 1. Alla virka daga, milli 4 og 6.
10: Fyrst og fremst með þér.
3: Við erum Rás 2.

Talking Heads, Road to Nowhere fyrir þau sem eru orðin spennt fyrir David Byrne tónleikunum en hér næst það Kaktus Einarsson þetta lag búið að vera ofarlega á vinsældalista rása 200 fannar vikur efsta sæti stundum og svona Glycerin heitir þetta lag Kaktus Einarsson

I knew it, I knew you, Taylor Swift. Við ætlum að halda okkur hér í skvísupoppinu. Hún Steinunn Kamilla sem var í nælon en hefur nýlega svona látið til sín taka í umboðsmennskunni. Hún á afmæli dag og þá nú heldur betur tilöfnum til að spila hér þetta frábæra vanga skástrik garga með bílnum lag Losing a Friend.

0: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
2: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.

0: Þetta er Sycamore Tree og lagið All Tangled Up. En við ætlum að fara hér næst í sumar tvennuna og það hún Ingibjörg Andrea Haraldsdóttir sem að ríður á vaðu og þú veit svo skemmtilega til að hún á ammali í dag.
1: Hæ, hæ, ég heiti Ingibjörg Andrea og ég fæk áskonum samt allalegur á Ísafjörð. Mín tvö uppáhald sumarlög eru annars vera heimabærin með eglu sem að vekur upp minningar af sumartölum á Fáskrúsfirði í æsku og hins vegar Put Your Records on með Corinne Bailey Ray sem að bara fangar sumarið með systur minni þegar ég var krakki. Ég ætla samt að boltan lóðbeint yfir landið til Hallgríms, pappa míns, fyrir sunnan.
2: Sumar tvennan í Vasadiskói á Rás 2.

Corinne Bailey Rae, þetta var seinna lagið í sumartvennunni hjá henni Ingi Björgu Andreu Haraldsdóttur frá Ísafirði. Hún fór nú bara út víðan völl því hún á Ísafirði en fyrra lagið sem hún baði var heimabærin með Eglu sem náttúrulega fyrir austan. En sko, hérna á eftir klukkan þrjú þá ætlum við að fara í nostalgíu klukkutíma og ég nú heldur betur í vandræðum krakkar. Vegna þess að akkurat núna að þá á Facebook síður Rásar 2 eru 2 ár hnífjöfn. Algjörlega hnífjöfn 1982 og 1981. Hins vegar þá eru svona tvö komment sem að gefa atkvæði sitt í kommentakerfinu en það stendur hérna að verða kjósa með lindistáknunum en það spurning hvort ég gef þeim sem skilji ekki alveg reglunar atkvæðin eða hvort að ég ætla að vera alveg hörð ég veit það ekki ég er ekki drosalega hörð ég vil að fólk fara eftir reglunum en ég líka blíð og góð ef það þarf að skera úr skiljiði farðu á Facebook síður Rásar 2 og endilega hjálpið okkur þetta eru sko svakaleg ár 1982 alveg gaga gúgu brjálað og þú veist þetta árið sem að sko með allt á hreinu kemur út og sko þú veist þetta við erum með feisarana og þetta bara þú veist vonbrigði þetta svo ótrúlega margt skemmtilega þarna nú og 1981 þá erum við líka með grílurnar og fullt að Pálma Gunnarssyni og sumargleðina og þetta bara Þetta eru fárænlega góð ár og bara þó að eitt ár tapi núna í dag þá verður kannski verið kosið það aftur setna. Hjálpið mér, farðu á Facebook síður Rásar 2 og kjósið með mér. En hér næst nýtt íslenskt, Birna Eyfjörð og lagið Leiddu mig.

Birna Eyfjörð og lagið Leiddu mig, við fáum fréttir núna klukkan 2 og það spennandi hvaða lag mun taka hér yfir næsta klukkutíma, það afskaplega jafnt í kosningunni á Facebook síðu Rása 2 en hér að næst Hipsum Haps og lagið Meðal mannsins.

0: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
1: Að búa til lambakjöt svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinn eftir 2 ár.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara RÚV.
4: Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og allskonar, byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús á Akureyri. Lundin er á Borgarfirði eystra, kíktu í Múlaþing. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klappastíg 40 og Blú Lagonskin Science, Laugavegi 15. Stigateppi, harfiðar val. Húnavaka hefst á miðvikudaginn, bæjarhátíð fyrir alla fjölskylduna, rafmagnsverkstæðið Átak, heimilisiðnaðarsafnið og Vilko, velkomin á Blönduós. Meiri verðlækkun hjá Hrafnhildi. Eftir rétta vagn frú Jósefínu á Nauthóli, ertu búin að kíkja í vagninn, Nauthóll. La Prima Vera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Prima Vera.
5: Fréttastofa RÚV klukkan 3, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Börn yngri en 13 ára ættu aðeins að vera á samfélagsmiðlum undir eftirliti foreldra, segir sérfræðingahópur sem skilið af sér skýrslu í Brussel í morgun. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins ætlar að leggja fram tillögu þetta í haust en skiptar skoðanir eru meðal aðildarríkja.
6: This is not about whether children can access social media. It is about whether and when social media can access our children.
5: Þetta snýst ekki hvort börn komist að samfélagsmiðlum heldur hvort og hvenar samfélagsmiðlar komast að börnum, sagði Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins í Brussel í morgun, þegar hún tók við skýrslu sérfræðingahópsins. Hópurinn leggur til að börnum yngri en 3 ára verði alfarið haldið frá samfélagsmiðlum og til 12 ára aldurs fáu þau aðeins að nota slíka miðla undir handleiðslu. Von der Leyen sagði í morgun að framkvæmdastjórnin myndi leggja fram tillögu reglur í haust. Skiptar skoðanir eru slíka reglur meðal aðildarríkjana. Nokkur þeirra hafa þegar hafið vinnu við slíka reglugerð á meðan önnur telja það vera hlutverk foreldra að hafa vit fyrir börnum sínum. Viðvörunarskotum var skotið að tveimur skipum sem reyndu að fara Hormúsund í morgun. Fregnir höfðu áður borist sprengingar við sundið. Íranar höfðu í gær lýst yfir lokun þess. Ekkert skip hafði farið sundið frá því í gærkvöld en minnst 2 skip virðast nú hafa farið þar Flugbraut á Reykjavíkur flugvelli var lokað í klukkustund síðdegis í gær vegna dróna sem sást á flugi skammt frá flugvellinum. Vísir greindi fyrst frá en Viðar Jökull Björnsson, flugvallarstjóri Reykjavíkur flugvallar segir í samtali við fréttastofu að flugmenn Icelandair sem voru að koma inn til lendingar hafi tilkynnt flugumferðarstjórum dróna sem flaug langt yfir leyfilegri hæð. Flugumferðarstjórar hafi lokað flugbrautinni sem liggur norður suður og tilkynnt lögreglu málið. Drónin sást ekki aftur og var flugbrautin opnuð á ný. Viðar segir lokunina ekki hafa haft mikil áhrif á flugumferð. Hann segir atvik sem þessi sjaldgæf en aukið drónaflug sé áhyggjuefni. Ásmundur Rúnar Gylfason aðstóri yfirlögreglu þjónn á höfuðborgarsvæðinu segir málið í rannsókn og það hafi einnig verið tilkynnt samgöngustofu. Fundur hefur ekki verið haldin í kjaradeilu Icelandair og félags íslenskara atvinnuflugmanna frá því í byrjun mánaðar. Næsti fundur 10. ágúst, segir Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari. Samninganefndirnar starfa eftir verkáætlun sem miðar að því að endurnýja kjarasamning fyrir 15. september. Fréttalestri lokið.
7: er Rás 2.
8: Fyrst og fremst.
7: Með þér.
9: Vasadiskó.
10: Í sumar á Rás 2.
11: Já, heldur betur. Herri, ég hérna alveg svo fýbls að fréttina væri klukkan 2, það voru náttúrulega klukkan 3 þessar fréttir. Fekk skilaboð frá móður minni, mínum dyggasta hlustanda. Takk mamma mín fyrir að láta mig vita. En það komið að úrslitum hér, hvaða ár verður fyrir valinu hér? Í kosningunni, það eru fjórir sem að kunni ekki alveg að kjósa. En þau kursu sama, þannig að það eru tvö hjörtu, tveir þumlar. Hvernig þetta? Hjarta þýðir 1982, það frábært ár, afskaplega gott ár, mikill Maggi Kjartans, mikill pöng og við byrjum bara, við ætlum að byrja bara í efstu hillu, má ég sjá þetta, 82, skoðum þetta hér, já, við byrjum hérna og eru þið til í þetta, við ætlum bara að byrja hérna og ekkert stopp.
9: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
10: með Margréti Erlu Mokk
9: á Rás 2.
11: Þorparinn maður

0: Já, grílurnar fljúum hærra. Við erum hér í árun 1981 og ég spila eitthvað óvart lag frá 1982 eða þarna, en það svona það alls konar dagsetningar hér á lögum inn í kerfinu en ég búin að fá það að þorparinn var svindl hjá mér, skam Margrét, en grílurnar þarna fljúum hærra, það 1981
1: Hvað margir í hverjum leikmannahópa á HM í knattspyrnu? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum löfléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá tölvutek, húsasmiðinni, A4-um og AB-varahlutum. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
2: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
4: Þarft að sósa upp veisluna eða kósikvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrtmerkið. Krónan.
5: Já, þetta James Bond íbúðin, sama íbúðin hún á í Spectra, á besta stað í Notting Hill. Hún ekki til sölu þannig séð, en ég veit samt hvað hún kostar á ég að gera tilbúð. Wink, wink.
6: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Rás 2
8: Þetta Rás 2

Nákvæmlega, fjólublátt ljós við barinn, ég veit fullt af fólki sem í bíl núna, ég veit eina konur sem á leiðinni að vestan til Reykjavíkur og fjölskyldur sem á leiðinni frá Reykjavíkur og vestur til dæmis og margir auðvitað sem ákvað að vera nokkra dagi viðbót fyrir austan, þannig að það mikið svona bíleri, þannig að þetta nú gott ár sem þið völdu þér kæru hlustendur hér milli 3 og 4, við heldum okkur hér í árunum 1981. Sko, Fjólblátt ljós við barinn, það náttúrulega líka eftir Gunnar Þórðarson eins og þetta hér, Himinn og jörð. Þetta svo gott lag.

Nákvæmlega Dolly Parton 9 to 5, þetta kom reyndar út á 1980 en var alveg ógeðslega vinsælt fram á árið 1981 var í samnefndri kvikmynd og þetta náttúrulega bara af hverju þetta svona gott sko en við ætlum hér að halda okkur í svona lögum sem komið fram í kvikmyndum þegar svona voru innspyrirað á kvikmyndum að Star is Born kom út 1976, já, fyrirrennari sérst Star is Born sem við þekkjum með Lady Gaga og Bradley Cooper og hann Philip Oakley, hann var innspyrirað af þessari kvikmynd og samdi hér þetta hérna lag Don't You Want Me

0: allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum á hengirúmi frá Normex? Normex.is
3: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is Vörður
4: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
5: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
7: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
8: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
9: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
10: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
11: Útsalan byrjuð í Bíkó.
12: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk, góð tilboð.
13: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Já, þetta í San Fran. Því súrdeigsgerillin þaðan og þetta á að vera alveg upprunlegt. Einmitt, mælt með 6 vikum þar hjá bakaranum til að ná súrdeigsbröðinu alveg rétti. Ok, ég bóka þig.
15: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
16: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.

Blondie, The Tide is High. Þetta er svo gott lag. Svo gott lag að mamma mín sendi mér skilaboð. Þetta er gott lag, sagði hún. En sko, þetta lag er svona aðeins verið að leika sér með nokkra svona reggitakta. Þetta er ekki upprunalega með Blondie þetta lag, þetta er svona svo kallið tökulag. En sama var að gerast á Íslandi 1981. Bubbi náttúrulega einn af þeim fyrstu sem að fóra að leika sér með reggi, en sko, Andrea Jóns, hún segir, þetta er fyrsta íslenska reggilagið. Þetta er Laddi og Búkolla.

Another One Bites the Dust með Queen. Dóttir mín, hún syngur þetta alltaf, heyrðu nú, gamla geit, ég held að það komi frá móður minni samt. En við förum þá til Íslands árið 1921 og hér Start og Seinna meir.

Hall and Oates, You Make My Dreams. Þetta er frá 1981 en öðlegast svona vinsaldir á ný þegar það var í kvikmyndinni 500 Days of Summer sem er svona ákveðin já, mín kynslu allavega hún svona varð ástfanginun upp á nýtt svolítið þegar við horfum að þessa mynd en hér ABBA Það enda hér á ABBA The Winner Takes It All, vasadiskóinu lokið í dag. Verðum hér aftur á morgun og hljóðum við reytið þetta handan við hornið. Takk fyrir mig, verðið sætt.

0: Olíur, olíur, olíur. Þegar vélinn skiptir máli, velurðu Júról olíur. AB varahluti.
1: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
2: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Taktu Sjómarfsímans premium með í sumarfríum. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræður allt á einum stað. Allar þáttaræðnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans premium, besta íslenska sjómarsveitan.
4: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
5: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
6: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og alls konar, byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús á Akureyri. Lundin er á Borgarfirði eystra, kyttu í Múlaþing. Það er notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klappastíg 40 og Blú Lagonskin Science, Laugavegi 15. Stigateppi, stigateppi, harfiðar val. Húnavaka, húnavaka, húnavaka hefst á miðvikudaginn, bæjarhátíð fyrir alla fjölskylduna, rafmagnsverkstæðið Átak, heimilisiðnaðarsafnið og Vilko, velkomin á Blönduós. Meiri verðlækkun hjá Hrafnhildi. Eftir eitt af vagn frú Jósefínu á Nauthóli, ertu búin að kíkja vagninn Nauthóll. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, tekur á móti 25 leiðtogum hinna viljugu þjóða í París í dag. Þar á að þrýsta á vopnahlé í Úkraínu og nýjar friðarviðræður við Rússa.
9: Minnst 25 þjóðaleiðtogar í bandalagi hinna viljugu, þjóðabandalagi til stuðnings Úkraínu í stríðinu við Rússa, eru mættir á fundin, þar á meðal Volodymyr Zelenský, forseti Úkraínu. Ísland er hluti af þessu bandalagi en engin fulltrúi héðan situr fundin. Leiðtogarnir hyggjast meðal annars ræða samstarfum loft- og eldflugavarnir við Úkraínumenn, þar á meðal að heimila vopnaframleiðslu í Úkraínu. Franskir embættismenn hafa sagt við fjölmiðla að tilstandi að staðfesta stofnun fjölþjóðlegs herafla í Úkraínu sem tæki til starfa að loknum stríðsátökunum. Nú síðdegis var tilkynnt að níu Evrópulönd hefðu ásamt Úkraínu myndað bandalag til að þróa eldflaugavarnakerfi í Evrópu. Í yfirlýsingunni kemur fram að það sé trú þessara þjóða að verndun Evrópu þurfi samstarf á heimsvísu samhæft eldflaugavarnakerfi til að draga úr þeirri hættu sem stafi af eldflugunum. Löndin sem eru í þessu bandalagi eru Bretland, Danmörk, Frakkland, Holland, Ítalía, Noregur, Spánn, Svíþjóð, Úkraína og Þýskaland. Úkraínumenn og rússar skiptust á árásum í morgun líkt og undanfarna daga. Úkraínumenn hafa gert rússum töluverða skráfifu með árásum á olíuframleiðslu og þá neytust rússar til að hætta siglingu Asofhaf austan við Krímskaga vegna stöðugra dróna árása Úkraínumanna.
8: Hallgrímur Indriðason sagði frá. ESA eftirlitsstofnun EFTA hefur á undanförnum vikum fengið á 800 fyrirspurnir hvaðanæfað úr heiminum vegna hvalveiða við Ísland. Stofnunin segist ekki geta brugðist við því hvalveiðar falli ekki undir EES-samningin. ESA sendi í dag frá sér yfirlýsingu þar sem segir að fyrirspurnirnar séu varðandi hvalveiðar á Íslandi og meðferð tilkynntra atvika sem tengist velferð dýra á yfirstandandi hvalveiðitímabili. Þar segir jafnframt að engin EES-löggjöf velferð dýra gildi aflífun villtra sjávarspendýra og þar sem engar viðeigandi EES-reglur séu fyrir hendi geti ESA ekki brugðist við þeim álitaefnum sem komi fram í fyrirspurnunum. Landsamband eldri borgara mótmælir harðlega komu gjaldi í sjúkraþjálfun. Aukin gjaldtaka á viðkvæman hóp segir formaður sambandsins.
10: Í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu segir að sérstatt komu gjaldi verði sett á komu til sjúkraþjálfara, talþjálfara og iðjuþjálfa. Almennt komu gjald verður 1500 krónur en eldri borgarar greiða 1000 krónur og öryrkjar 500. Þessu mótmælir landsamband eldri borgara harðlega og segir stóran hóp með tekjur undir lágmarkstaxta á vinnumarkaði.
11: Það milli 8 og 10.000 mann sem eru með heildartekjur undir þessum lágmarkstaxta sem að borga 18 ára unglinga á vinnumarkaði. En þetta er raunverulega bara aukin gjaldtaka á hóp sem að er hérna, sem segir margir hafa ekki tök á því að taka bæta þessu við sig.
10: Segir Björn Snæbjörnsson, formaður landsambands eldri borgara, sem hefur miklar áhyggjur af hvað afleiðingar þetta geti haft.
11: Þetta er náttúrulega bara þýðir það að stórir hópar hérna, eldri borgara hafa ekkit of mikið úr að spila og þetta mun bara þýða það að sumir þurfa oft að sækja sjúkraþjálfun bara vegna aldurs og vegna veikinda að þetta mun örugglega þýða það að margir þeirra munu sem sagt, draga úr og ég vil hætta að hérna, mæta í sjúkraþjálfun.
10: Segir Björn. Honum finnst ekki alltaf fara saman hljóð og mynd hjá ríkisstjórninni sem segist alltaf standa vörð eldra fólk en aðgerðna síni annað.
11: Ég sko, okkur finnst það að það er alltaf talað það að ég að bæta hag eldri borgara og hugsa vel um ævikvöldið og eitthvað af þetta. En bara svona ákvörðun að leggja þetta gjald á týðir bara það að þetta ævikvöld verður ekkit einn skemmtilegt.
8: Sagði Björn Snæbjörnsson, Siguróli Sigurðsson tók saman. Viðvörunarskotum var skotið að tveimur skipum sem reyndu að fara Hormúrsund í morgun. Fregnir höfðu áður borist sprengingar við sundið. Íranar höfðu í gær líst yfir lokun þess. Ekkert skip hafði farið yfir sundið frá því í gærkvöld. Veðurhorfur sunnan og suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu rigning með köflum engum vestan til. Hiti 10 til 22 stig hlýjast á austfjörðum. Að mestu þurft suðaustan og austanlands á morgun og heldur hlýnandi annars svipað veður en dregur úr vætu síðdeis. Fréttir var að næsari útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.

0: Já, komið í sæl, góðu hlustendur, rásar 2, hér hljóðvegur 1 að hefjast. Þannan ágæta mánudag, 13. júli, við sitjum hérna í stúdíó 2, ég, Jóhann Alfreð.
1: Og Hólmfríði María með honum, eða þar segi ég. En Jóhann, það 13. júli, eins og segir,
0: Já.
1: Sem þýðir.
0: Það, sko, það þýðir til að mynda það að það eitthvað mánuður. Já, við fáum myrkvann stóra.
1: Eiginlega bara upp á dag.
0: Já.
1: Hann á að vera 12. ágúst.
0: Já, og þetta bara að fara að gerast. Við búin að tala þetta svo lengi, þetta búin að liggja fyrir og þetta bara í, já, bara eða frá því að einhver tók sér til og reknaði þetta út fyrir mörg hundru árum, sko. En nú þetta að fara að gerast og ég veitum eitthvað aðeins að beina sjónum okkar að þessu
1: já.
0: Í dag.
1: Sko, stjórnvöld og viðbragðsaðilar og ferðarþjónustan hafa þetta bara síðustu mánuði verið að búa sig undir komu sko þúsunda erlendra gesta og hérna það þetta bara ljóst að mun reyna að talsast á innviðina á þessum tíma og þá ekki síst vegakerfið ég held að sé nú kannski aðeins farnar að svitna þarna fyrir vestan bara sé ástandi á sem við vegum og vonur þetta það að hérna bara gangi allt vel þegar kemur að þessu en við ætlum að fá til okkar Dagbjart Brynjason, sérfræðingi í öryggismálum hjá ferðamálstofu og Ástu Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri ferðasviðs hjá kynnisferðum og þau ætla að ræða þessa merkilegu stund og allar þessar áskoranir sem að munu óhjákvæmilega fylgja sólmyrkanum.
0: Akkurat, svo það hérna, já, og svo erum við náttúrulega alltaf á vappi. Ég var á hérna, þú ert að fórst norður, ég kíkti á símamótið helgina. Þetta bara stærsta fótboltamót sumarsins, fór fram í Kópavogi, eins og ennilega. Þarna voru við 3000 stelpur að keppa og ég kíkti við og ég var að kanna stemninguna og ég ætla að senda hlustendum póstkort af hljóðveginum og af símamótinu hérna fyrir klukkan 5.
1: En sko, talandi ferðalög. Nú voru jarðböðin við Mývatn að opna aftur í síðustu viku eftir umfangsmikla breytingar þar að segja nýja aðstæðan og sko þetta búin að vera mjög tímafrekar og kostnaðasamar framkvæmdir ég held að kostnaður nema einhverjum miljörðum en og meðan þeim sko stóð uppgötaðist meðal annars 120 metra langur hellir og það gerist þegar átt að stækka þjónustuhús eða búið að ganga ýmislegt þarna á og ég hérna og ég veit að margir hafa beðið mjög lengi eftir að það komi að þessari stund en nú þess að nýja aðstæðan loksist tilbúin og gestir geta meðal hans heimsótt einhvers konar gufu helli og fleira en við ætlum að fá að ræða við Guðmund Þór Birgisson framkvæmdastjóra baðana hann verður á línunni hérna eftir og ætlar að segja okkur frá öllum þessum breytingum
0: Akkurat, svo það starfsfólki á bókasafni Garðabæjar það situr ekki auðum höndum í sumar þau standa fyrir metnaðarfullri dagskrá fyrir bæði börn og ungmenni svona yfir hásumarið það lestradreki dregin út vikulega morgun verður úti fjör og það einhver dagskrá bara held ég á hverjum einasta degi og svo bara já, opin prjóna viðburður hjá þeim fyrir ungt fólk á morgun sem að heyri henni Margréti Sigurgeirsdóttur sem forstöðumar bókasafnsins hérna eftir
1: Svo var það laugavegs hlaupið, ég veit ekki hvort það fór fram hjá ykkur sko, en það var haldið helgina og Þorsteinn Rói Jóhansson langklaupari, hann bar þar sigur bítum í karlaflokki og það var sko sló gamla brautamettið og á núna nýja brautamettið og við ætlum að heyra í honum fá að heyra af þessu afreki og stemmingunni, hvað er þetta ekki einhverjum 55 kilometrar sem fólk Jú. Þarf að hlaupa til að komast alla leið
0: Gott ef ekki og hérna hann var hérna bara eitthvað rétt fjóra tímana sko. Blés ekki úr nös þannig að það verður fróðlegt að heyri í honum en við byrjum eins og venjulega á íslenskri tónlist við ætlum að fara hérna í nýtt frá GTRN og Bitni þetta lagið Vilt fá

0: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Kristall. Það sést.
4: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin. Þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pott þétt tvenna. Sérefni. Betri efni.
5: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
6: Litabækur og litir fyrir allan aldur. Pennin Eymundsson.
7: Komin tími til að bera pallin? Vertu við sem að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
8: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara RÚV.
10: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
11: Já, við höldum að fram á hljóðveginu, þau eru að koma sér fyrir hérna gestir okkar, þau ætla að sitja með okkur hérna rétt á eftir og fara eins yfir, eins og við nefndum hérna upphæfið þáttar, það mánuður í myrkvann, þannig að við ætlum svona taka stöðuna.
12: Já, nánast upp á dag.
11: Já, það bara eftir eitt lag, það Bengals, Manic Monday, liðandi og svo heyrum við í dagverti og ástu hérna rétt á eftir.

0: Þetta er Manic Monday, The Bangles. Hljóðvegur 1 á Rástfö. En já, það eru komnir góði gestir til okkar í stúdíó 2.
1: Já, þetta eru þau Dagbjörtur Brynjason, sérfræðingur í öryggismálum hjá Ferðamálastofu og Ásta Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri ferðasviðs hjá Kynnisferðum. Takk fyrir að koma til okkar.
2: Takk fyrir bóðið.
0: Já, við bara svona ákveðum að því að það er hérna, það er cirka mánuður, það er auðvitað búið að liggja fyrir langan tíma að við, það verður mikið tilstand í kringum þennan sólmyrkva, mikill undirbúningur og hérna, og þetta þú, Dagbjörtur, sérstaklega því að hafi verið að vinna svona ýmsum skipulagsmálum í kringum þetta. Hvernig er staðan eins og hjá ykkur núna svona mánuði fyrir? Eru þið orðið nokkuð sáttu hvernig allt er að teknast upp?
2: Já, og þetta er náttúrulega ekki búið, þetta mun halda áfram næstu vikurnar, en við erum á góðri leið og ég held að þetta sé svona að gerast hjá okkur, alveg klálega.
1: Mm-hmm. Og hvernig er staðan hjá ykkur hjá Kynnisferðum, er það að glíma við afbókanir eða er þetta allt bara, rennur þetta bara smurt?
3: Þetta bara gengur nokkuð vel og við erum ekki að díla við miklar afbókanir en þó eitthvað, en líka nýjar bókanir en að talan er svona haldast nokkuð stöðug.
1: Hvað er það sem þið eruð að bjóða upp á í kringum almyrkan? Er þetta bara ferðir á milli eða hvað þurfið þið að huga að fyrir hennar dag?
3: Við teiknum þessa ferð hjá okkur á ferðasviðinu svolítið upp sem dagsferð. Gerum ráð fyrir að fara með fólk inn á Snæfellsnes en erum alveg að gera ráð fyrir plani að bjóða sé og það hangir svolítið á þessum umferðarþunga

0: vestur fyrir jökul, svo mætti að segja, í átta hellisendi. Og þetta svona til þess að tryggja það að viðbragðsaðlar komist til og frá. Því að það nú bara þannig þar sem að margir koma saman að þar veikist fólk eða slasast eða eitthvað þess að það bara gerist, það bara til tölulega eðlilegt og hérna þannig að það þarf að tryggja það og líka heima fólk fái þá þjónustu sem að okkur ber með viðbragðsaðla og þess að það
1: og þú skrifaði grein inn á vísi núna og var svona fjallaði með þetta og kannski Já, og við vorum líka að spjalla hérna á þann og þú bentir náttúrulega kannski á góðan punkt sem að við munum svona nokkurn veginn vita hvað við fáum mikið af erlendum ferðamönnum því að það bara svo mörg flug og það bara svo mikið af fólki sem að við getum tekið á móti. Stóri óvissufaktorinn kannski meira við þar að segja hérna heimamenn, hvert við förum og hvað við ætlum að gera?
0: Algjörlega, eins og segi, við gerum ráð fyrir því að landinu verði einhver starf bylinu þessa daga verði á bylunu 72-75.000 manns og það stýrist af því að það bara ákveða mörg flugsæti til landsins eða plássi í ferjum til landsins hótelgisting sem leiðis afmarka það svolítið það sem kannski óvenjulegt þennan dag það að þessum 72-75.000 verða væntalega mjög hátt hlutfall á vesturhluta landsins þá svo einhverjum muni einhverjum nota tækifæri að fá að vera einir einhver staðar en langflestir verða á vesturhluta landsins þannig að það er svona breyting frá því sem vanalega en stóra óvissan, ef við getum orðað það er í raun og veru við Íslendingar á þessu svæði sem að álmerkvinn tekur við erum 230 manns við erum með 100 manns í viðbót plus er einu verið annars á landinu og hvað gerir sá hluti sko það eru forréttindi og við bara tekum það fram, það eru forréttindi að fá að upplifa sólmerkvann heima hjá sér eða almyrkvann. Það eru ekki margir sem fá að upplifa það. Það eru að koma fullt af fólki sérstaklega til þess að sjá hann. Mm-hmm. Og þannig að það er eitt. Og svo náttúrulega erum við Íslendingar kannski ekkit fræg fyrir það að skipuleggja okkur langt fram í tíma.
2: Nei.
0: Eða taka ákvörðin svona bara að morgni dags, já, herrið, það verður nú gott að kikið bíltúr. Mm-hmm. Þannig að það verður svona stóri áhrifavaldurinn. En það skal tekið fram, nú vissulega hef ég ekki sjálfur upplifað almyrkva, en eins og stjörnusafir sem er nú gert það og hefur akkurat gert það í rigningu, eða í skýðu, kannski ekki rigningu, en í skýðu, hann segir þetta sem samt sem áður algjörlega einstakur atburður. Mm. Þannig að kannski bara forréttindi að fá að vera heima, fá að vera í garðanum hjá sér, eða skjótast út á ægisíðu eða upp á hamari hversu sem við förum hérna eins og til dæmis bara á höfuborgarsvæðinu mm-hmm. og fá að upplifa þar með fjölskyldu og vinum og nágrunn það líka ákveðin upplifun
2: En þið gerðu nú könnun einmitt og spurðuð Íslandika fengu gallup til að gera könnun fyrir okkur og spurðuð hversu margir landsmenn ætluðu að ferðast sérstaklega fyrir þennan almyrkva og það ekkert mjög hátt hlutfall sem að segist ætla að fara
0: Nei, það er rétt, það er ekkert mikil hluta sem við búin að taka ákvörðin að fara
2: Já.
0: Alveg hárétt en hérna en svo eins og ég segi við erum kannski ekki frægust fyrir það að hleypa að við erum búin að plana með löngu fyrirvara aftur móti sýnist mér alveg að fólk vera taka þann pólinn í hæðina að vera heima og fá að upplifa þetta með fjölskyld og vinum sem er náttúrulega eins og ég segi forréttindi mm-hmm. alveg klárlega
1: Ásta, hérna ykkar ferðir vantalega eru allar meitlaðar í stein og ákveðnar fyrir löngu síðan og eins og þú nefndir, ég menna flesti búin að bóka með löngu fyrirvara eða hvað?
3: Já, það komu, bókanar komu bara ansi hratt inn og jú, en við erum svo sem búin að vera að teikna líka bara upp planið og hérna og svona skerpa ákveðnum hlutum og tryggja okkur líka ákveðnum hluti við erum til dæmis í bara í góðu samstarfi við Snæfellsnesbæ og erum búin að tryggja okkur stæði þar fáum afmarka pláss, við erum

0: að fara með líklega rúmlega 20 rútur á staðinn, þetta tekur pláss og við erum líka búin að tryggja okkur salernis aðstöðu og hérna af þrengu og mat og svona smá eitthvað á tónlist og þannig að þetta á að vera góð upplifun, það skiptir okkur gríðlega miklu máli. Ég er kannski minni áhyggjur af veðrinu sem slíku af því að við erum góð í því að skapa góðar upplifanir og okkur mun alltaf takast það, hef ég trú á. Ég er kannski meiri áhyggjur af umferðinni. Og það er svona kannski helsti svona þessi óvissu þáttur hjá okkur er hversu löng þessi ferð verður, hvernig ætlum við að komast þarna almennilega á staðinn og svo í burtu. Og við kerðum nú alveg fjölda manns hérna fyrir stuttu síðan á Bergmál tónleikana á Þingvöllum og ég verð nú eiginlega að segja það að það gekk sko glimrandi vel en ekki síst fyrir þær sakir að lögreglan var ofbúslega sveigjanleg þar og kom og fylgdi rútunum í gegnum umferðarþungan bæði þá til þess að koma fólki fyrir á staðin en líka bara til að losa þessum teppina og það var virkilega vel gert þannig að ég auðvitað vona maður að það verði kannski eitthvað hægt að gera í svoleiðis málum til þess að svona hjálpa okkur að komast vel til og frá það er taka mikið pláss þessar rútur
1: Já. Og ég vil kannski líka bara koma því að framfæri sko ef að fólk tekur það ákvörðin að fara stað að sem er bara að sjálfsögðu eitthvað sem við eigum og getum gert að það er þá að fara snemma vera undirbúin og vera lengi því að það að fara keyra frá Hellissandi sem kannski tekur 2.5-3 tíma í dag að það á eftir að taka mjög langa tíma þegar að allir, og það er það sem við séð að reynslan sýnir okkur úr það sem þetta er gerst annars þær í heiminum er það kortir eftir almyrkva fara allir að setjast upp í bílinu og kera á stað og það verður náttúrulega umferðin þannig það stíplast alla götur allir vegir og hérna, þetta verður að vandamáli þannig að geriði ráð fyrir því að vera lengur takkið einu að auka nótt, gistið einu að auka nótt eða gistið yfir nótt skiljið, þannig að ekki hlaupa á stað rétt klukkan 7:30 og nú ætla ég að fara að kæra heim þegar nú klukkan á margt og ég ætla mæti vinnu í fyrramáli sko. Þannig að það mun taka langan tíma að komast heim í kjölfæran
2: Já, eins og segi, ég meina það líklegt að fólki eftir að svona teikna, örgulega mjög margi sem eftir að teikna bara svolítið upp sín plön dagana fyrir, það er sko að verða að kíkin á veður.is og allt þetta, og einmitt sjá og heyra hvernig svona stemningin er og allt þetta en það er best að gera þetta vantala bara með góðum fyrirvara og gera ráð fyrir því að gefa sér tíma til að fara tilbaka
1: Alveg klárlega, og fylgið þeim leiðbeiningu sem að verða settar af viðbragðsaðilum og leggir ekki út í kant heldur finnið ykkur bílastæði til að leggja bílnum ykkar og verðið það að þó að þessi einstefna þá þýr það ekki að eiga að nota báðar akreinar í sömu átt heldur þá er önnur akreinin frátekin fyrir viðbragðsaðila verðið þetta og gerir þið ráð fyrir ef þið farið úr bænum farið með nesti farið með drykki Það er nú þegar búið að bóka öll borð á veitingastöðum á Vesturlandi. Þannig að þið droppið ekki inn á búðir og segist, er þið til að fá að kaupi matinn? Það bara, það virkar ekki. Þannig að við erum búin að ganga frá öllu, eins mikið og hægt er áður að leggja á stað, veriði með mat, nesti, búnað til þess að vera lengi, verið passið líka upp að hafa nægilegt eldsneiti, eða ef þið notið rafmagn á bílinn ykkar að við þá með nóg rafmagn. Því að þetta mun taka langan tíma.
2: Kannski ástafarandi hérna ykkar ferðamenn upplifið þetta sé mikið fólk sem er að koma hérna sérstaklega út af myrkvanum eða er þetta fólk sem er hérna á landinu og allar að sjálfsögðu ekki að láta þetta fram í sig fara eða er mikið að fólk hreinlega að koma bóka langt fram í tíman til þess að sjá þetta á Íslandi.
0: Það er kannski erfitt að þú veist setja ykkur að alvöru tölu á það en með grunar að þetta séu margir sem eru að koma sérstaklega fyrir sólmyrkvan. En við sjáum alveg líka að bókanir bara í dagsferðir hjá okkur dagan í kring eru töluverðar. Þannig að það er alveg klárlega aukning í kringum þennan dag.
1: Já. Við við sjáum það líka í kringum landið, í kringum þessa miðlínu, má reikna með að verið 53.000 mann sem borðið skemmtifæraskipum.
2: Já.
1: Sem að, það að segja, skemmtifæraskip sem að koma í land á Íslandi dagann í kring.
2: Mm-hmm.
1: Svo líka skemmtifæraskip sem að fara bara, kom ekki til land á Íslandi, en bara sigla þessa línu samt sem aður, sko. Þannig að, og önnur sem fara til Grænlands. Þannig að þetta er, það er líka fullt af fólki, þó að þau séu ekki, verði ekki hluta þessu álægi á þjóðvega kerfi sem slíkt, en þá mun því líka samt sem áður fylgja aðrir svona vaxtaverkir, getum orðað það, að það þarf að vera til nóg af vörum í búðanum og veitingastæði þurfa að hafa nóg að vinna úr og þess háttar. Þannig að því að annars munuðir klárast.
0: Svo eru við líka með sko, dagsferðir sem við ætlum að keyra þennan dag mm-hmm. sem að hann var ekkert með sólmyrkvann að gera
2: Já, það er alveg þannig að það verður farið á Seljalandsfoss og það kannski líka hægt að stóla á að það verður rólegra þar yfir
0: Við hefum náttúrulega dreigjað hans úr þeim við förum ekki í eins margarferðir ennan dag en við förum hann í ykkert gullring og það er alveg tölvöld mikið bókað í þá ferð þannig að þetta eru ekki allir sem eru sérstaklega fyrir sólmyrkvann en þó tölvöld
3: kannski eitt að lokum nú hefur maður séð eitthvað fréttir af stórum afbókunum ég kann að dagbyrstur eru þetta eitthvað sem að þið hjá ferðamálstofi hafið heyrt af ykkurum að það sé orðið hvað sé stórt vandamál að hótel sé að fá afbók svona stóra hópa að hætta við að koma er þetta og kunna eitthvað skýringar á sig
1: Já, jú, við erum svo sem heyrt að þeim, svo hlutlega heimis fyrir vestan að það lentiði illa í því að þrý stórir hópar afbókuðu Breiðuvík. Ég hef ekki heyrt mikið af þessu, en það alveg stekkvað, alveg klárlega. Það náttúrulega var, sem sagt, landið, öll gisting á vestanverju landinu var náttúrulega uppbókuð sko fyrir mörgum mánuðum síðan. Ég reyna þegar ég fór að skoða þetta síðislega haust að það var alltaf orðið uppbókað og stjærfræðileg verða á Vesturlandi þannig að jú, alveg klárlega og yfirleitt er það nú þannig sem gisti bransæði og sem getum orðað þannig að þú bókar fyrirfram en þarft kannski ekki að borga strax þannig að og eins og þau lendi í á Breiðuvík að þegar þau fóru svo að krefjast skráningagjalda fyrir þær bókana sem þau voru með þá, hérna, þá var einhver sem hættu við Og ég hef heyrt það að einhverja ferðarskrifstofa hafi bókað tveimur, þreimur stöðum á Íslandi og á Spáni. Það sem að almerkum fer líka svo áfram og yfir Spán að það hafi líka, ég hef alveg heyrt þannig sögur. Ég veit sem ekki hvað er mikið til í því en hugsanlega eitthvað, jú, klála.
3: Akkurat. Ég segi bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna Dagbjörtur Brynjason, sérfræðingur í öryggismálum að ferðamálastofu og Ásta Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri ferðasviðs hjá kynnisferðum. Við auðvitað vonum bara að Íslendingar geti reynt að vera eitthvað aðeins skipulegir í kringum þetta og við guðinni verða ekki of harðir Já. Við okkur.
2: Og svo einmitt er það hitt sko, hvort að það er að vera að keyra langleiðina til að sjá myrkvann 30 sekundur lengur eða 40 sekundur lengur eða hvað
1: er. Það einu sinni, sko.
3: Ekki það einu sinni, akkurat.
2: Herfi, já, en takk fyrir komuna. Gott að fá okkur og ganga ykkur vel næstu vikur í skipulagningunni.
0: Takk fyrir. Takk fyrir mig.

0: Já, þetta í San Fran. Því súrdeigsgerillin þaðan og þetta á að vera alveg upprunalegt. Einmitt. Mælt með 6 vikum þar hjá bakaranum til að ná súrdeigsbröðinu alveg réttu. Ok, ég bóka þig.
1: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
3: Alvöru pallaolja fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
5: Veldu þínar 4 vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
7: Útsalan byrjuð í Bíkó.
8: Frá fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
9: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
8: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
10: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappsemi að fá þetta.
8: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.

0: Þannig erum við þetta nýja þjóðatíðalagið Herra Hnetsmjör og Birgitta Haugdal Flugeldar.
1: Hljóðvegur 1 á Rástfö.
0: En, já, við erum bara svona að koma vel inn í þessa viku. Vorum við þetta svona, þú varst við þetta á ferðinni, sendir út frá landsmóti á föstudag.
2: Á föstudaginn og sko talandi um skipulag, það hérna ég bara dáist öllum sem halda einhverja svona stóru viðburði þar sem að fólk þarf að koma saman og tjálta og hérna og hvað þá það eru sko hestar með í þessu skipulag, en ég veit allavega skipulagshæfileika mínir, þeir kem ekki að góðum nótum, hvorki við að skipa ekki landsmót en ég að taka móti einhverjum erlendu gestum fyrir sólmyrkva sko. En þetta var alveg feikilega skemmtilegt og þarna var rigning og sól og rok og blíða og bara allur pakkin eins og þetta gerist best.
0: Já, og það er svona, og eins og við heyrðum sko á föstudaginn, það er svona góð stemning einhvern veginn, maður fann það alveg í gegn að það er alltaf svona, já, það er alltaf svona eðal góð stemning í kringum landsmót.
2: Já, og það er líka, sko, fólk er bara búið að innsetja sér að hafa sko gaman og sama hvernig veðrið er og það verður reyla bara að gera það því að maður veit aldrei hverju maður er að vona á sko, en svo er líka bara ótrúlega skemmtilegt að sitja í brekkunni og horfa á sko flotta hesta, fallega gæðinga og hérna, og það er líka bara þannig að gæðin eru búin að aukast alveg gífurlega síðustu ár og hérna og það er bara, já, ég allavega mælu með ef sko, að því að þetta er svo skemmtileg líka sko hestaíþróttin, hún er svo allt öðruvísi heldur en aðrar íþróttarreikarinnar og hérna og þeir eru núna búin að alltaf vera með eitthvað rannsóknarsetur á hólum, það var hérna undirritu viljayfirlýsing um það og ég er bara spennt að sjá hvernig það fer. Og hérna, en já, þetta var feikilega skemmtileg og frú Halla Tómasdóttir.
0: Já, hún mætti og náttúrulega miklir stemningsmenn þarna, dómararnir þeir sungu fyrir hana, ég held að við séum með hérna smá brot. Já, þetta er feelingurinn sem að Já, það mér Halla, hún var mjög ánægð með þetta. Varstu vitni af þessu? Ja?
2: Sko, ég held ég að sé þetta nú bara úr fjarlægð. Ég veit ekki hvort það heyrist, það svona smá vindur, þannig maður áttum að erum með að heyri þetta, en sko, ég heyri þarna á þessu myndbandi. Gott ef þetta er ekki Lárus Ástmar Hannesson sem er meðal þarna keppnir. Við rættum nú við hann. Já. Hann var yfirdómari gæðingakeppninar og hérna, og þetta er allt eins og ég segi, þetta er mikið stemmingsfólk, hestamenn. Þetta er svona stemmingsíþrótt líka. Mm-hmm. Og svona, hún er gerð til þess að fólk komi saman og hittist og fari í ferðir og hérna og bara gerir sig glæðan dag. Hann er já, feikilega skemmtlegt allt saman og hérna og Halla, hún var, sko, henni var vel tekið í hérna í Skagafirðinum og þannig að já, bara eins og ég segi, þetta var stórkostleg skemmtun.
0: Ána með helgina.
2: Ég er mjög ána með helgina og ekki síður með, sko, já, móttökunar.
0: Já, ég fór líka aðeins, ég held mér nú reyndar í bænum, en eins og ég nefndi að náðan, þá kíkti ég á símamótið. Það, hérna, er þetta risastóra fótboltamót í Kópavogi. Það stæsta á landinu og hérna, ég var nú að hugsa að flytja bara fyrir hlustendur smá póstkort af símamótinu frá því helgina. Þannig að ég ætla bara að setja það í loftið. Þannig er svona, já, aðeins að grípa feelingin sem var í gangi í Kópavoginum þessa helgina. Herjá, ég er stattur hérna á símamótinu og hér er bara gríðaleg stemning. Það er verið að spila held ég hérna á hátt í 50 völlum. Hann er komin hérna til mínan Hlynur Höskuldsson, hann er mótstjóri. Dagur 2.
3: Já, dagur 2 að spila leikjum sko. En við byrjum svo sem að fimmtudaginn hérna á setningunni, skurðgöngu og setningu.
0: Hvernig er búið að ganga hjá okkur?
3: Það er bara búið að ganga mjög vel, bara stór áfallalaust.
0: Þetta er gigantískt mót, þetta er auðvitað bara stærsta fótboltamót sem skipulagt og haldið er á landinu eða ekki?
3: Jú.
0: Hvað eru margar stelpur að spila þetta yfir helgina?
3: Það eru svona 3100.
0: Vá. Wow. Það eru tvær hérna komnar alla leið frá Akureyri eða ekki, hvað heitið þið stelpur?
4: Ég heiti Elísa og ég heiti Jara.
0: Og hvernig er búið að vera hérna á símamótinu?
4: Gaman.
0: Gaman að spila leikina?
4: Já, mjög.
0: Má ég kannski heyra bara rétt í lokin, sko, kannski frá ykkur. Hverjar eru bestar?

0: þið hljóta að vera skipulegja þetta bara bara nánast frá því að síðasta móti lauka eða eitthvað.
1: Já, það erlega við endum raun og veru eða þegar þetta móti búið að gefa okkur nokkra vikur að aðeins anda og svo setjumst við niður og förum yfir allt sem að hérna er eitthvað sem hefði betur mátt fara. Og förum þá að reyna að lagfæra það og þetta það sem við erum búin að gera í mörg ár. Alltaf reyna betur bæta og finna og betri aðferðir ef eitthvað sem að fyrir úrskeiðis. Og svo smá pása í þessu en svo svona áramótin að þá byrjar raun og veru starfsfólk Breiðabliks að exa út svona af listanum okkar sem við erum með bara sama checklistan sem við erum að betur bæta bara Excel-skjalið basically. Og svo svona síðustu vikuna fyrir mót og þá koma þessi sjálfboðaliðar allar inn og svo núna yfir helgina þá eru svona 450 sjálfboðaliðar sem koma að bara alls konar vöktum sem bara frá því að vera í öryggisgæslu á bílaplaninu, vakta skólana, servera morgumat, þvo dómaraflautur. Það bara, við getum nefnt það, það einhver sjálfboðlið að gera eitthvað. Til viðbótar eru við þá með svona 300 dómara sem þurfa að koma að dæma þessa leiki. Og það ekki allt saman bestu deildardómarar, það bara hérna, flokkarnir okkar, það meistaraflokkarnir okkar, það annar flokkur, þriði flokkur, fjórði flokkur, foreldrar og bara fólk sem búið að koma í mörg ár að dæma, það því finnst það gaman.
0: Þeir eru bara að vera að dæma helgina, hvað heitið þið?
2: Lóa, Amelía.
0: Hvernig hefur gengið að dæma?
2: Bara vel.
0: Ekkert komið upp, neitt sérsta?
2: Stundum eskraðum við en það hlæði.
0: Hver stendur fyrir svoleiðis?
2: Tjálvarinn er aðalega.
0: Það verið að taka staðins á um einstaka úrskurðið á vellinu?
2: Það alveg stundum gerð sko.
0: Búið að vera gaman?
2: Já.
0: Eru þið sjálfar í fótbolta?
2: Já, fjörulogi.
0: Og þannig að það bara gaman að grípa líka í smá dóngjæslu inn á milli.
2: Já.
0: Herri, gangi ykkur vel um helgina. Gaman að hitta ykkur.
2: Takk er einn.
0: Það er handagangur í öskunni hérna. Við erum í sko dómaraskipulagsherbygginu. Hér bara stór tafla, það bara Excel-skjal, dómaralisti. Ég hef aldrei séð svona mikið að sko bæði dómaraflautum. Þetta er rosalegt skipulag.
3: Já, það þarf þegar maður að halda svona stórt mót.
0: Það eru bara nokkur hundruð manns að dæma eða hvað?
3: Já, þetta eru kringum 300 dómarar, 300 dómaravaktir sem maður er að taka.
0: Þannig að fólk er að hoppa hinga, það er að ná sér í skeiðklukku, flautu og svo bara út á völl.
3: Já.
0: Og allt gengið vel.
3: Hinga til. Já. Ætlum ekki að jinxa neitt. Já. Við erum að halda þessu vel gangandi áfram.
0: Segðu mér aðeins frá bleika spjaldinu, hver er pælingin á baki það?
1: Sko, bara fyrir nokkrum árum, þá var það bara einmitt dómarastjórun okkar sem kom með þessa hugmynd að hvort við gætum ekki einhvern veginn hérna hjálpað fólki sem þá foreldrum aðstandendum eða þá þjálfurum að svona sumir eiga það til að fara aðeins fram úr sér og gleyma að þetta eru 7, 8, 9, 10, 11 og 12 ára stelpur, sko og kom með þessa hugmynd, hvort við gætum ekki verið með eitthvað sem við gætum þá bara afhent fólki eða væri að fara fram á sér og það hefur alveg það hefur verið afen ekki við mikla gleði hjá þeim sem þarf að fá það fá spjaldi frá kannski einhverjum 15 ára dómara eða það er, mér finnst það pínu niðurlegandi að þú ert foreldri búin að fara aðeins fram á þér sko, eða þjálfari hreinlega sko. En þetta er rosalega sjaldan og bara rós til allra þessar þúsunda sem er að koma hérna og horfa á leikina og hafa gaman að lang flestir eru bara að hafa gaman og skilja þetta snýst bara að sé gaman fyrir stelpunar. Kannski er næsta afrekskona í íslenskri knattspyrnu hér, kannski ekki. Njóta að hafa gaman sko.
0: Og svo, beti, hvenær kom lagi? Það er hérna svo gírandi, ég búin að heyra það örugglega svona sjösunum í dag, áfram stelpur. Það er syngja hástöfu með margar. Hvenær datt það inn aftur?
1: Það kom í fyrir tveimur ára síðan, 40 ára afmælinu.
0: Það er verið að spila hérna símamótslagið áfram stelpur. Eruð þið búin að vera að syngja það mikið?
4: Já.
0: Þekkið þið textan og allt svoleiðis?
4: Já.
5: Við einum sjónvarsleikinn.
0: Já, fóruð þið í sjónvarsleik?
4: Já.
0: Vá, geðvegt. Má ég heyra aðeins í ykkur eða þið viljið syngja með? Ég veit ekki.

0: Vel gert, það var klappað fyrir ykkur.
1: Þetta byrjaður, það svolítið skemmtileg saga hvernig það byrjaður. Mér svona alltaf áhugaður að segja frá því að fyrir 42 ára síðan, þá voru bara fótboltapapparinn í Kópavogi sem fannst lítið í gangi fyrir stelpunnar sínar. Og í staðan fyrir að sitja á hliðarlínunni og tuða yfir því, þá ákvað þeir bara framkvæma og byggu til mót sem var upphaflega gull og silfur mótið sem að allar okkar helstu fótboltakonur hafa spilað á í gegnum árin og svo breytist þetta eftir ákveðin tíma í símamótið og nú þetta fjölmennasta fótboltamót á Íslandi.
0: Þetta all, herri frábær stemning hérna, bara takk fyrir spjallið og gangi ykkur bara vel það sem eftir lifir helgar. Hverjar eru bestar? Hverjar eru bestar?
2: Hljóðvegur 1 á Rás 2
3: Hljóðvegur 1
2: Þá bara vera gaman.

0: Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og alls konar, byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús á Akureyri. Lundin er á Borgarfirði eystra, kíktu í Múlaþing. Það er notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klappast í 40 og Blú Lagonskin Science, Laugavegi 15. Stigateppi, stigateppi, harfiðar val. Húnavaka, Húnavaka, Húnavaka hefst á miðvikudaginn, bæjarhátíð fyrir alla fjölskylduna, rafmagnsverkstæðið Átak, heimilisiðnaðarsafnið og Vilko, velkomin á Blönduós. Meiri verðlækkun hjá Hrafnhildi. Eftir rétta vagn frú Jósefínu á Nauthóli, ertu búin að kíkja í vagninn, Nauthóll. La Prima Vera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Prima Vera.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Bryggjuhátíð á Drangsnesi, föstudaginn 17. júlí frá klukkan 2 til 5. Komdu að sjáðu allt að besta, fyrir vestan, á Drangsnesi. Nánar á vestfirðir.is.
2: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Holtakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð.
7: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
8: Og hvenær eru það að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
9: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
10: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
11: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
12: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
13: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Fulltrúar Öryggis og Samvinnustofnunar Evrópu, ÖSE, eru á leið til landsins til að undirbúa kostninga eftirlit vegna þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið. Í skriflegu svari utanríkisráðuneytisins við fyrirspurn frá fréttastofu segir að íslensk stjórnvöld hafi boðið lýðræðis- og mannréttindastofnun ÖSE að sinna kostninga eftirliti. Í svarinu segir að stofnunin sinni jafnan eftirliti við þingkostningar og kostningu þjóðhöfðingja, þó ekki hvíli skilda á aðildarríkjum að sinna kostninga eftirliti vegna þjóðaratkvæðagreiðsna hafi hún sinnt slíkum verkefnum og boð íslenskra stjórnvalda þessu sinni sé til marks um stuðning við starfsemi og kostninga eftirlit stofnunarinnar. Landsamband eldri borgara mótmælir harðlega komugjaldi á sjúkraþjálfun. Til stendur að leggja sérstakt gjald á komur til sjúkraþjálfara, talþjálfara og iðjuþjálfa. Almennt komugjald verður 1500 krónur en eldri borgarar greiða 1000 krónur og öryrkjar 500. Björn Snæbjörnsson, formaður landsambands eldri borgara, segir stóran hluta eldri borgara þurfa að sækja sjúkraþjálfun og ekki hafa orð miklu að spila.
14: Þetta mun örugglega þýða það að margir þeirra munu sem sagt draga úr og ég vil hætta að þetta mæta í sjúkraþjálfun. Það er alltaf talað það að ég bæta hag eldri borgara og hugsa vel um ævikvöldið og eitthvað af þetta. En bara svona ákvörðun að leggja þetta gjald á þýðir bara það að þetta ævikvöld verður ekkit einn skemmtilegt.
13: sagði Björn Snæbjörnsson. Minnst 25 þjóðarleiðtogar í bandalagi hinna viljugu, þjóðabandalagi til stuðnings Úkraínu í stríðinu við Rússa, eru komnir til Parísar til að ræða stríðið og beita þrýstingi til að koma á vopnahléi og nýjum viðræðum. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, tekur einnig þátt í fundinu. Ísland hluti af bandalaginu en engin fulltrúi héðan situr fundin. Hryðjuverkalögreglan í Bretlandi hefur tekið við rannsókn á morði stjórnmálakonunnar Ann Wittekom. Þetta var ákveðið í ljósi nýrra sönnunagagna. Wittekom fannst látin á heimili sínu á fimmtudag með alvarlega áverka. Lögreglan tilkynnti á laugardag að 28 ára gamall breskur maður hefði verið handtekinn í Yorkshire grunaður morðið. Þá sagði lögreglan ekkert benda til þess að pólitískar ástæður lægju að baki morðinu. Kvöldréttir verða á sínum stað klukkan 6, hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.

0: Þá seinni hálfleikur hafin hjá okkur á hljóðvegi 1 og já, það spurning, Jóhann, við hérna vorum með fyrripart í síðustu viku.
1: Já.
0: Sem við lögðum fyrir hlustendur.
1: Já, við báðum hlustendur að botna vikuna með okkur eins og, já, við erum búin að prófa þetta síðustu, hérna, síðustu tvo föstu daga. Og hérna, við fengum fína tillögu hérna frá honum Valdimar Tómasinni og það bara svo gaman frá því að segja að við erum búin að það var að vera að berast sko botna bara yfir helgina og við bara, já lömum á nokkrum til viðbótar sko
0: Já, einmitt, við lásum hann upp nokkra í síðasta föstudag en það eiginlega bara ekki annað hægt en að fara aðeins yfir já, allavega nokkra sem komu í viðbót
1: Já, fyrriparturinn frá Valdimar var sem sé Ólafur með orðalja á Evrópu slær feiga þarna var svona verið að vísa í Evrópu umræðuna og ræðuna hjá honum Ólafur Ragnari
0: Já Og sko, þetta er svolítið pólitísku fyrirpartur
1: Já.
0: Sem skemmtilegur því að fólk getur annað hvort tekið undir eða svona
1: Já, við vörum við það að svona, já, botnarnir voru, þeir komu úr ýmsum áttum Það var hérna, eins og við svo sem vissum, það eru bara skiptar skoðanir þetta mál, sko
0: En það kannski spurning, ég að spá ég að lesa hérna einn botn Og þetta svo sem að já, hann naut mikla vinsælda hér á Facebook síðinu Bóðunarmjöður og það hann Skúli Pálsson sem að sendir þennan botnin. Og þetta hljóðar svo, Ólafur með orðaljá, Evrópu slær feiga, líga þulu langa má, lúðin sjálfur eiga.
1: Já.
0: Hvorki meir enn að minna.
1: Einmitt.
0: Þannig að ég... Ég varst að hann hafi verið mjög hrifin af einsar ræði sem forsetin
1: fyrir
0: hann
1: ekki allt
0: hérna og áfram Ísland viðbörunum.
1: Einmitt. Það hérna, þetta var svona fyrirpartur sem að vakti klálega greinlega viðbörð, sko. Bæði hérna, já, sem tók undir með Ólafi og aðrir eru alls ekki.
0: Já, ég veit ekki hvort þú vilt heyra annan.
1: Já, ég til í annan, bara.
0: Ólafur með orðaljá. Evrópu slær feiga fávís líður flissa má feilhöggin geiga
1: Einmitt Já, við þökkum hlustendum fyrir að hafa tekið vel í þetta það var náttúrulega mjög gaman við vorum auðvitað með þig á landsmóti fyrir norðan og þú fékkst fólk þar til þess að taka þátt í þessu með okkur og ég svona geri ráð fyrir því að við höldum uppteknum hætti hérna undir lok viku og hérna reynum að græja nýjan fyrirpart
0: Já, gott sko gott ef við gefum ekki hlustendur líka bara kannski aðeins rýmri tíma til þess að huga að botni fyrir okkur
1: Já, kannski bara já, kannski ættu við bara að prófa að koma með fyrirpartin á fimmtudaginn,
0: já.
1: Sérstaklega þegar við sjáum núna að þeir eru að skila sér alveg fram yfir helgina þessana sko
0: Já, og sko fyrst við erum nú að tala um svona, já fyrirparta á botna, ég get ekki annað en bara rósað hérna öllum þeim sem að löðu sig fram og senda okkur, samkvort það var á Facebook eða svona í persónlegum skilabóðum en Facebook síðan boðunar mjöður, ég mælu líka eindriði með henni og dróð trúlega skemmtileg síða
1: Já.
0: Og þarna ímislegt sem leynist og kemur yfirleitt bara eitthvað nýtt á hverjum degi
1: Já.
0: Þannig ég bara, allir þeir sem hafa ekki kynnt sér þessa síðu ég bara hveti ykkur endilega áfram til að kynna ykkur
1: Já.
0: Hana
1: eins og stendur í lýsingunni, staður til að kasta fram vísum
0: Já.
1: Og ekkert tekið hátilega
0: nema
1: stuðlar og höfustaðir þetta mjög skemmtilegt við ætlum hérna rétt á eftir að hringja norður í land við ætlum að það var verið að stækka jarðböðin við Mývatn
0: Já.
1: Og hérna við erum búin að vera frangatir í gangi og það var verið að opna þau núna aftur eftir endurbætur og stækkun og já, við ætlum að hringja norður í hann Guðmund, frangatastjóra það bara eftir eitt lag eða svo, sem að það hann áskipt trausti sem að á fyrsta lagið á þessum klukkutíma, þetta lagið Skýjaborg

0: Já, þetta er hann Ásgeir Trausti Skýjaborg. Þetta er af plötu sem er væntanleg frá honum.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
2: En við ætlum að kíkja hans norður á land, jarðböðun við Mývatn. Þau voru opnuð í síðust viku eftir umfangsmiklar breytingar. Framkvæmdirnar hafa verið tímafrekar og kostnaðasamar eins og framkvæmdir eiga til að vera. En það ýmislegt búið að ganga á, meðal annars fannst þarna 120 metra langur hellir þegar stækka átti þjónustúsi og en nú sko nýja aðstaðan og loksist tilbúin og gestir geta, kynnt sér alls konar nýjungar en við erum komin með hann Guðmund Þór Birgisson framkvæmdastjóra baðana á línuna hvað er sæll Guðmundur?
3: Já, komið sæll
2: kannski bara svona til að byrja með geturðu sagt okkur hvenær byrjuðu eiginlega á þessum framkvæmdum?
3: Já, við erum búið að taka svolítið tíma hérna byggja þetta nýja hús En framkvæmdir hjá okkur núna búin að standa í rétt rúmlega 3 ár og hérna og opnum eins og það fimmta síðasta, 9. júli og getum þá byrja að taka móti gestum aftur í alveg splunkunni aðstöðu og raunur gjörbreytt lón með það sem við vorum með áður.
2: Mm-hmm. Og hvað geturðu lýst aðeins fyrir okkur? Sko? Hverjir eru þessar helstu breytingar?
3: Við erum núna með mjög stærra þjónustuhús aðstöðu fyrir gesti og hérna og erum að bjóða upp á núna svona þrjár mismunandi tegundir af klefum, búningsklefum þannig að svona 3 mismunandi aðgangar sem gesti geta valið síðan erum við með tölvöld stærra bístró hjá okkur núna og veitingasal og hérna og lónið það við stækkað við erum með 30-35 og starra lón en við vorum með áður og getum tekið við fleiri gestum en það er rýmraðan alla hjá okkur, það er bara gott pláss alls, það er gott pláss í búningsklefum og út í lóni hefur bætt við talsett á upplifunum við höfum búin að búa til helli hjá okkur sem gesti geta svona ferðast um í gegnum og hérna sem er lón í auðvitað fari í gufubað þar sem þú ferð inn í gufubað í lóni og hérna og séðan bara kringum eina eyju og það er svona talsvert að vera í lóni og tekur tíma bara fyrir gesti að fara lóni og skoða allt sko.
0: Það er 20 ári það ekki síðan að sko jarðböðin í þeirri mynd sem að við höfum þekkt að undanfærin ár var opnað það ekki?
3: Já.
0: Þetta svona 20 ára sæðar?
3: Jú, það passar, opnu 2004, þannig að við erum orðin hérna, já, erum orðin ansipumul, getum við sagt, og hérna, þannig að það er búið að vera, við erum búin í starfsemi lengi og erum vana elsta lónið á landinu og höfum tekið breytingum svona gegnum tíðina vaxið sko, með fjöldaferðamanna og hérna, byrjaði við allt saman með þessari frábæru alda gamalli hefð hjá mjöfningum að fara í gufubað upp í Jarðarsóla. Byrjaði að tjálta yfir gufuhólu sem var þar og síðan óks þetta jæmt og þett. Og þangur til þar setar sem við erum komin í dag erum með þessa glæsilega stöður rétt hefnilega 4.000 fermetra húsnæði sem við tekið á móti tölvöld mörgum gestum.
2: En getur aðeins farið yfir sko þessar framkvæmdir með okkur bara er auðvelt að eiga við hennan jarðveg og hversu auðvelt er eiginlega að stækka baðlón það hefur nú ýmislegt komið upp og eins og ég var nú að nefna eins og með hellinn og annað.
3: Já, þetta er búið að vera alveg við erum bara lendi í ýmsu og ýmsu uppkomur koma hjá okkur alveg frá bara upp á framkvæmda erum auðvitað á hýta jarðhita svæði, þannig að það er mikið hiti þarna í jarðvegi sem hefur verið áskorun hjá okkur í við þessa byggingu. Síðan eiginlega fljótlega eftir að við byrjuð þá opnaðist þarna hóla og fannst þessi gríðarlega stóri hellir sem nefndir, hann er réttum kannski 120 metra langur og hérna, hann er bara ákvörðu norður enda á byggingunni, þannig að það tafa okkur talsvert og þurfti að breyta talsvert miklu í byggingunni til að hérna láta það ganga allt upp en það hafði nú hafist en hellirinn svo sem ennþá já, bara það hann ekkert, við erum ekkert að getum því miður ekkert kíkt í hann eða skoða hann eins og er en hann í friðlýsingarferli og við vonum svo þetta til að geta svona tíu og tíma sínt gestum, leftum að kíkja það voni einhvern hátt en hann alveg glæsilegur og glæsilega svona jarðmyndan í það voni hellinn
0: og en hvernig hérna og eins og segið, það hefur verið löngu komin tími á svona, já, framkvæmdir að stækka við, ég menna náttúrulega ferðaþjónustan á Mývatni frá því að já, því að opnuði 2004, hún hefur náttúrulega jafnvel bara margfaldast eða ekki?
3: Jú, hún hefur gert það, hún hefur bara alveg margfaldast og þetta orðið mjög svona ástíðabundin, þetta háun hjá okkur yfir sumatíman, en hefur með tilkomið millilandaflugs til Akureyrar hefur hún vaxið talsvert yfir veturinn og við höfum alveg fundið gríðarlega fyrir því og hvað það mikilvægt fyrir okkur að fá gesti yfir þetta yfir allt árið. Það hefur þetta hjálpa okkur bara að vera með fleiri heils og störfi í boði og hérna og já og erum með opið, þessum við opið allt árið hjá okkur og erum bara unnur bara Já, lokuð eitt dag ári sem svona fyrsti janúar sem við tökum eitt lokað dag.
0: Mm-hmm. Og hvernig hefur sumari verið hjá ykkur á Mývatni eins og já, við miðum við svona umliðin ár? Er þetta bara með svipuðum hætti, finnst ykkur?
3: Já, það fer auðvitað rólega stað. Við byrjum á fimmtudaginn og hérna, og við byrjum nú með svona, sem við köllum, svona soft opening eða rólega opnun svona rétt á með að við erum sjálfa að læra á allt saman, allt nýtt fyrir okkur auðvitað mm-hmm. og hérna þannig að við byrjum aðeins rólega núna en það fer alveg vel á stað þessi fyrstu fjóru dagar að vel á stað við erum, ég segi, það alltaf slípast til hjá okkur við erum að læra á stýringar og hita á lóni, það er búið að vera aðeins áskorunum helgina, það er búið að vera mjög kost þannig að það er bara já, hver dagur er lærist eitthvað og við náum að hérna, vera betri. Já. En það eru, þetta er verið að fínni dagar núna frá 15, bara mjög, mjög góðir.
2: En hvernig það er framkvæmdunum núna öllum lokið eða er eitthvað lausir endar sem þarf að binda þetta?
3: Já, það er ekki alveg lokið. Það er nú svona ýmislegt eftir, getur við satt svona í þjónustu hluta byggingarnar og eftir hans að ganga frá á lóð, bílastæðum og það sem verðt ekki maður með aðstöðu og slíkt. Við verðum örgulega því svona einhvað í og með í sumar en síðan með haustinu verðum við kannski aðeins meir í frágang og ganga frá þessu og þá liggur þetta svona þá klárast þetta alveg hjá okkur.
2: Akkurat, en við bara segjum til hamingju með þennan áfunga að ná að opna og svo ná bara vonandi fyrir þetta eins og segir að slípast betur til Guðmundur Þór Birgisson framkvæmdastjóri jarðbaðana með Mývatn þakka er kærlega fyrir að vera einn á línunni með okkur og segja okkur frá þessu
3: Takk kærlega fyrir mig Takk

0: gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug Náttúrulaug Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Stórtónleikar, kassabílarallí, kuppmót, sápubolti og margt fleira fyrir alla fjölskylduna. Sjáumst á næsta flugi.
4: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Universal kynnir The Odyssey.
6: Promise me you will come back.
7: What if I can't?
5: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
8: Let's go!
5: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
9: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
10: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
0: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
11: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífuð ykkur norður.
12: Við ferðumst hljóðveg 1 á Rás 2 í sumar.
13: Já, höldum áfram hérna á hljóðveg 1. Hérna eftir eitt lag þá ætlum við að slá á hana Margréti Sigurgeirsdóttur. Hún forstöðu maður bókasafns Garðabær. Þau eru með alls konar dagskrá fyrir bæði börn og ungmenni sem ætlum að forðnast meira En fyrst ætlum við að heyri henni Kelly Minogue. Þetta In Your Eyes.

0: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu tökum.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpið. Snickers.
2: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steineyskúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
3: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
5: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
4: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
6: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimsstyrjöldin ekki skollið á.
4: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
7: Rás 2
8: Fyrst og fremst Hljóðvegur 1 á Rás 2
9: Já, við höldum áfram á Hljóði 1, sitjum hérna með ykkur í stúdíó 2, ég Jóhann Alfreð og Hólmfríður María.
10: Já, við ætlum að þess að fara að kynna okkur hverju gangi á bókasafni Garðabæjar.
9: Já, það bara, við rákum augun í það, það svo mikið af, já, bara skemmtilegri dagskrá víða bæinn og hérna margir aðala sem er að standa fyrir bara ýmsu skemmtilegu og á bókasafni Garðabæjar þar... Já, þar metnaðarfull dagskrá fyrir bæði börn og ungmenni, svona yfir hásumarið og hún á línunni, hún Margrét Sigurgeirsdóttir, hún forstöðumaður bókasafnsins, sælvertu.
11: Sæl.
9: Herðu, við sáum hérna auglýst hjá okkur, það er nú til dæmis bara heil dagur á morgun, það sem að þið eru með alls konar fjör fyrir ungu krakkana sem að vilja koma og kíkja til ykkar og gera eitthvað skemmtilegt, ekki satt?
11: Jú, það rétt, það mikið líf á bókasafni Garðabæjar og sumrin sem mjög merkilegt, þá eru sumafrí í gangi, en við höfum alveg keyrt á það þar sem að fjölskyldufólk sækir svolítið til okkar á bókasafni, þá erum við kannski lagt svona áhersla á fjölskyldufólk og börn og á morgun, segiru, þá einmitt, hérna, eru ljósaborð og segulkaupar í bóði allan daginn og við bjóðum líka upp á nýbreyni þetta sumari, það nefnilega ungt fólk hefur áhuga á handavinnu og prjóna. Það kemur okkur kannski ekkit mikið óvart að sem við sjáum það á fjölmiðlum, samfélagsmiðlum og slíkt. Það er sækið það, þannig að við ætlum að hafa skemmtilegt saman á morgun unga fólki, það er svona kannski 16 ára plus hittist og þá verði ég nú að hrósa sumamanni mínu sem benta á að þetta væri skemmtilegt. Hún ætlar að taka móti áhuga sem við handavinnum fólki á morgun og það verður eitthvað gott í skálinni og markmið að eiga skemmtilega stund og fá innblástur og kynnast fleirum sem deila sama áhugamáli. Og þetta verður einhver skipti í sumar, akkurat það.
9: Já, svona okkar tilfinning, ég veit ekki hvort það sé rétt hjá mér, er að hérna svona áhugi á handavinnu og prjóni sé að aukast. Getur það verið? Finnið þið fyrir því að ungt fólk er áhuga að samara en kannski á umlunum árum?
11: Maður finnir fyrir svona meiri samtalið eða fólk er að tala það. Þannig að, og við sjáum það alveg, það virðist alltaf að stefna í eitthvað gott á morgun hjá okkur. Og við líka sjáum það alveg á handavinnuklúbunum á fleiri bókastöfnum hjá okkur og okkar handavinnuklúbu Garðaprjóna vetunar. Það bara fólk mjög áhuga samt handavinna þessa dagana og það gott, finnst mér. Þetta svona í alþýðuna, við prjónuðum henni gamla daga og bara halda því við.
10: En hvernig er eins og með hérna bækurnar? Eru krakkar og unglingar stuðlegir að koma til okkar og leiðu bækur yfir sumari?
11: Já, við nefnilega erum með svo skemmtilegan lestradreka hjá okkur og þetta svona lukkudýr bókasafn sem stendur fyrir lestur og hérna og er svona einkenn okkar og við erum markmið eru þetta bara bæta lestur lesa áhuga barna, hafa gaman að við lesa og gleðina við lesturinn fá þetta þess að koma í sumalessa til okkar nefnilega. Og lestradrekinn er svolítið á að vera að draga það inn í það og það er bara bullandi útlanda á barnaskýrtinin þegar eru mjög duglega að koma og fá sér að lesa og hafa gaman að segja frá að vera aukningi fyrra á þáttöku í sumalesturinn og hún er núna aukning aftur frá því fyrra sem að vera sumri.
10: Og hvaða bækur og hvaða höfundar eru minnsalega hjá okkur?
11: Það er bara íslensku höfundanir og léttlestra bækunar, bara hvað við séu, Bergrún og fleiri, sko, bara mjög, þeir eru bara allt tekið sem nýjustu bækunar sem hafa þetta krakkanu þetta sem eru að gerast í núun í dag.
9: Og ég sé að þið hafi verið að draga út lestrar dreka vikunar þannig að það er já, þannig að þið finni fyrir því að það er svona stemning í kringum þetta
11: mikil stemning og það er með annars bókapóki og bók að sjálfsögði velun og bókapókin er með mynd af lestardrekanum okkar á og það er sem er bara alveg svaka lestur hjá sumum krökkum bara þýlikt mikið og allir duglir en þetta snýst náttúrulega ekki magnum þetta snýst bara að lesa og lesa saman hvetju við foreldra og forráðamenn og aðstandendur að lesa um bönnarnir sínum það er mikil skemmtun að tala um lesturinn
9: Hafið þið staðið lengi mörg sumur fyrir eins og ég var nú bara að sjá hérna, viðbjörða dagatalið hjá ykkur á vegum bókasafnsins á Garðatorgi það er nánast dagskrá hvernig einasta dag í júli hefur þetta verið svona hjá ykkur umliðin sumur líka?
11: Já, þetta búið verið svona umliðin sumur hjá okkur og hérna það má til að snefna að það er Lego fjörið okkar á mánudagsmótnum, það er bara búið verið allt sumar. Það var nýtt í sumar, að fara í Legoið á sumrin, svona alltaf útidótið fyrir forraðamenn og badbönnin og veist að leika sér saman út á torginu, við erum svona yfirbyggt torg hjá okkur hérna bókastangarandi á Garðatorginu. Það er mjög gott að vera þar inni, stundum í fríi frá vindinum. Og svo náttúrulega eru fendismíðar á 50 mótnum sem búin mjög lengi hjá okkur og segulkuppanir á miðgutum og ljósaborðin, það er mjög vinsalt, bara vel sótt og bara verið aukning þetta sumari frá sumrunni fyrra.
9: Já, og krökkum bara hvaðan að var bara þau geta kíkt til ykkar ef að þau eiga leið hjá?
11: Já, bara það eru bara öll velkomin, það er þarf ekki að eiga lögheimil í Garðabæ til þess að koma heimsæki bóksinni þar eða í öðrum bæjarfélögum. Það má fara á milli bókasafna.
9: Það er svona tilfinning manns að bókasafni sé svona að auðvitað alltaf þessi staðu til að finna bækurinn. Það er að verða alltaf meir og meiri svona dagskrá í kringum. Þetta er svona samveru staðu líka.
11: Já, fólk á öllum aldri kemur og hangir hjá okkur eða bara talar við okkur og nær sér í bækur, það eru blöðin og það er hægt að leigja út ýmislegt á bókasöfnum og meðlans þetta hjá okkur eins og fleiri stöðum, það eru kökuform og svona, það er að fara baka og geta náður í kökuform og svo bara hitta aðra og fara ég að fá leiðbeiningar hvernig og við vantar eitthvað kall í spil og geta þetta 3D prenta hjá okkur kallinn í spilið. Og það er bara fólk á öllum aldri, ekki bara unga fólki sem kemur í það. Þá það sé kannski vel sótt á unga fólkinu. Og það er, og svo eru bara viðburðir yfir allt árið náttúrulega fyrir í haust, að haustinu fyrir við svona gefum aðeins í fyrir fullorna fólkið. Nú erum meiri áhersla börnin á sömurinn, það sem fólk er að koma börnin sín í sumafrín og njóta þess að vera saman. Eða bara börnin koma einu og erum við það gömul og geta koma náttúrulega einu. Bara fólk finnir sér velkomið, fólk er velkomið til okkar.
9: Einmitt. Þetta er skemmtilegt að fylgjast með þessu og bara takkmargrétt fyrir að vera á línunni, segja okkur frá þessu og bara við þetta bendum á, já, til dæmis Facebook síðuna ykkar ef að fólk vill kynna sér dagskrána og kannski minnum aftur, já, hérna skemmtilegan handavinnu viðburð á morgun ef að fólk vill kíkja á það. en bara gangi ykkur sem allra best í sumar og takk fyrir að taka síman.
11: Já, takk fyrir áhugan á okkur.
9: Takk, takk og þaðan förum við yfir í hana Ariönu Grande. Þetta er nýtt frá henni, heit That I Made You Love Me.

0: Ariana Grande heitir I Made You Love Me.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: En já, það var laugavegslaupið, það fór fram síðustu helgi.
2: Já.
0: Og gekk nú bara svona ljómandi vel. Ég vona, þetta er satt ábyrgðalaust, en ég held að það hef verið slegin sko brautamet í bæði kalla ákveðna flokki. Ef ég er að fara með fleipur, þá allavegna er maður á línunni sem að getur leiðir þetta. Því að hann svo sannarlega var á staðnum og hann sigraði líka í kalla flokknum. Þetta er hann Þorsteinn Roy. Heyrir í okkur hérna á hljóðveginu?
3: Ég heyri í okkur og ég verð að byrja á því að leiðrétta þig.
0: Já, það er svo leiðis.
3: Því að vissulega var það slegið kvennamegin og glæsilega, en það stendur ennþá með þeim stoppa sem hann sló 2015, minnum mig.
0: Þannig að
3: það var nú ekki slegið ár.
0: Já, ég nefnilega sko, ég var í Dyrfjalla hlaupinu og þar var Toppi, Ól Segur. Og setti, Inmi. Held ég, brautamet, getur það ekki verið?
3: Jú, hann setti það brautamet í 50 km veglengdinni og ég náði að slá brautametið hans sem mitt í styttri veglengdinni í Dyrfjöldu.
0: Já,
3: það er... En ef ekki að segja bara og hafa verið að tala um það.
0: Já, það er ekki skrítið, það gengur á svo miklu í utanvega hlaupunum. Það er hérna, maður þarf að hafa sér allan við og náttúrulega hlaupin eru líka bara helgi eftir helgi núna. Þetta er svona algjör hápunktur sumarsins sem að, er í gangi. En ef þú segir okkur aðeins frá helginni, hvernig var helgin hjá okkur?
3: Þetta var bara, eins og segir, bara hérna, þú veist, þetta er alltaf svo gaman að hlaupa laugavegin. Það er einhver svona hálfgerð uppskifu hátíð utan með hlauparans. Þarna eru eiginlega allir mættir einhvern veginn og fólk, svona mjög margt fólk búið að gera hring utan þetta hlaup í dagatalinu fyrirfram og búin að æfa kannski bara allan veturinn fyrir akkurat laugavegin. Þannig að þetta verður einhvern veginn bara svo stórt hjá okkur hlaupurum. Þannig að það er kannski ástæða fyrir því að maður mætir alltaf aftur og aftur og tekur þátt í þessari gleði.
2: En hvernig það, ertu alveg búin að jafna þig?
3: Sko, svona, nei, við erum ekki alveg búin að jafna mig. Ég fekk eitthvað smá verk í kálvan í hlaupinu, þannig að ég er svona að vera aðeins smá tíma að jafna mig að því, en þetta er maður alltaf, maður þarf að gefa sér tíma eftir svona stór hlaup og bara leifa sér að jafna sér almennilega og maður fer aftur á stað. Þannig að þetta tekur alltaf svolítið á.
2: Og hver er svona galdurum við það þegar maður er búin að fara hvað 55 kílómetra í utanvega hlupi að svona ná sér niður og reyna eitthvað neina að koma í veg fyrir að maður fá sinnedrátt og meira?
3: Það galdurinn er náttúrulega kannski bara undirbúa sig almennilega fyrir hlupið. Bara æfa vel og markvist í marga mánuði eða ár. Þannig að þá er maður náttúrulega betur hérna undirbúin og bara jafna sig þetta fyrir. Mm-hmm. En ég held að það sé kannski besta ráði bara, kannski frekar leiðilegt ráð, fólk vill kannski fá frekar eitthvað svona, eitthvað sem tekur aðeins styttir tíma.
0: Já, þetta er...
3: En maður bara, já, þarf að undirbúa sig fyrir svona stórverkefni, sko.
0: Mm-hmm. Ég gekk nú eins og laugavegin á þremur dögum og ég er ennþá með strengi, held ég, nokkrum mánu síðar, þannig að þetta er, minnst, bara, þetta er auðvitað ótrúlegt afrek að, hérna, að stíma þetta á rúmum 4 klukkustundum sko, en hvernig var brautin fannst þér? Þú ert auðvitað búin að hlaupa núna nokkur ár í röð og hvernig voru aðstæður?
3: Þær voru bara fínar, já, það var mótvindur á köflum en líka bara meðvindur eða logn og veist, ég raunni ekkit að veðri bara hitast því frábært þangað til maður var kannski að nálgast Þórsmörk, það voru svolítið heitt, en það var enda svolítið mikill snjór, hérna, við Hrafntinnuskil sem er í rauninni hérna, efsti að hæsti punktur brautarinnar. Þannig að það gerir hlaupurum alveg erfitt fyrir að maður er svona svolítið spólandi í snjónum ef hann er mjög mjúkur sem hann var í ár. Þannig að mér fannst það svona einna mest krefjandi í brautinni, en annars voru aðstæður bara mjög góðar og bara góð stemming einhvern veginn hérna á öllum sem maður hitti þarna. Þú talar að það hefði gengið laugavegin, það voru gönguhópar hérna sem voru að hvetja mann áfram og maður fékk þvíleika orku frá fólkinu sem var í brautinni, þannig að þetta var bara eins og best verður á kosið þannig séð.
2: Nú er oft talað að þetta sé bara með fallegri hlaupaleiðum landsins. Nær maður að njóta útsýnsins þegar maður er bara alveg að deyja úr þreyti og er kannski með mótvind að fara í gegnum snjó?
3: Já og nei. Þetta er, þú veist, auðvitað nýtur maður örugglega meira ef maður er að ganga leiðina á einmitt nokkrum dögum og þá nær maður svona að taka náttúrulega kannski aðeins meira inn. En það er samt eitthvað svo ótrúlega gefandi við að vera að keppa í þessu ótrúlega umhverfi líka þannig að maður horfir nú alveg hérna sérstaklega eins og þegar maður fara niður jökultungunar og horfir yfir allt á vatn það bara eins og að vera staddur í einhverju málverki þannig að þá maður, já, maður fljótur að minna sig á bara, heyrðu, vá, ég mjög þakkláttur og heppin einhvern veginn að fá að vera þeirna akkurat á þessu augnabliki, sko, þannig að það meira gefandi en að vera að hlaupa á Malbygginu.
0: Við rákumst á hana Túve fyrir austan þegar hún var að hlaupa í Dýrfjallahlaupinu, þetta náttúrulega ótrúlega afrekskona í þessum utanvega og lengri hlaupum náður að heyra eitthvað í henni, hvernig hún var svona að meta þetta hlaup, hún gerir sér lítið fyrir og hljóp tvö hlaup bara með viku millibili hjá okkur.
3: Já, ég spjallaði aðeins við hana eftir bæði dýrfjallahlaupið og laugavegin og hún, þetta bara einhver, já, mest komur að segja, jarðbundna manneskja sem ég hef talað við og ótrúlega einhvern veginn hlétræg og bara almennileg og náttúrulega ótrúlega íþróttukona, bara svo besta í heiminum í dag í okkar íþrótt, þannig að náttúrulega algjör forréttindi að fengja hann í þessi hlaup og hún tók þess að ferð í rauninu sem svolítið svona upplifuna ferð og var hérna að bara fá að upplifa Ísland og okkar náttúru og kynnast landinu almennilega og erum búin að fara allan hringin, fór til Vestmanneyja og einmitt þarna austur Borgarfjörð og núna búin að hlaupa yfir Hálendi þannig að hún svolítið að taka allan pakkan bara og nýta þessa ferð mjög vel, held ég hún sé búin að vera hérna í hátt í tvær vikur sko þannig að hún alveg, hún vonandi bara segir fleirum hérna að þessum elítu hlaupurum að koma og keppa í hlaupunum okkar hérna, því þetta eru alveg, eins og við segja, þetta eru alveg ótrúlega fallega hlaupaleiðir og ekki bara á Íslands vísu, heldur bara heimsvísu þannig að það væri bara mjög gaman að fá fleiri svona sterkar hlaupara til að keppa við á okkar heimavelli.
0: Finnið þið fyrir því að það er alltaf meira og meira áhugði hjá þessum erlendu afrekshlaupurum að kominga?
3: Sko, það er alltaf áhugði og það er náttúrulega kannski bara aðalega náttúran sem að ítir undir hann, en það er alveg erfitt að fá þessi stærstu nöfn hingað yfir hásumarið út að þau eru náttúrulega að stilla upp tímabilinu sínu og eru að keppi í stóru hlaupunum út í Evrópu í júni og júli oft og reyndar í ágúst líka þannig að veist, það er svona, það er rosa mikil samkeppni við þessi stóru hlaup og þess vegna er eiginlega bara fáránlegt hvað Tófi var að gera þetta, sko, það var alveg ótrúlega heppni að þetta einhvern veginn það var akkurat gluggi sem hún sá fyrir sér bara eins og eitthvað svona æfinga glugga þannig að hún var í rauninni bara já, þetta hitti vel á fyrir hana en maður hefur verið að senda alls konar hlaupinu skilabó og reyna að fá að hinga til Íslands og allir mjög svona spenntir en svona hentar ekki alveg tímasettingarna
2: og bara forréttin, hvernig ferði það í að senda svona á helstu hlaupara heims en maður bara að slæta í DM eða hvað gerir maður?
3: Það er eiginlega svolítið þannig, þetta er náttúrulega, það er svo lítið sport niður við eins og bara fótboltan og eitthvað, hann að þessar stórstjörnur í utanvega hlaupunum, þeir eru bara frekar svona, það er ekkit svo erfitt að ná í þá, þannig séð. Og veist, maður hefur sendt fullt af hérna, hlaupunum bæði kvöldum og konum skilabóð og maður færi nú svar frá flestum, sko, og svo bara er þetta eitthvað svo, einmitt, svona hjartandi og yfir það fólk þegar maður hittir þau einhvern keppnum útlöndum og bara mjög auðvitað byrja að spjalla og búa til einhverja tengingar þannig að maður alltaf svona að reyna fá fleiri til að keppa við hérna heima.
0: Já, kannski rétt í lokin, hvað er svo framöndan hjá þér í sumar? Voru þetta svona hápunktarnir núna eða er meira fyrirhugað af einhverju spennandi lengri hlaupum?
3: Sko, það er, ég er bara svolítið að reyna að negla eitthvað svona stórt í lóksumars, hvort sem það verður hérna heima eða erlendis, já, þess eftir ákveða, en hérna, ætlaði eiginlega bara svona að reyna að negla það niður í þessari viku og einmitt, hafa svona eina stóra vörðu í viðbót einhver starf helst í útlöndum og hérna, geta æft á almennilega fyrir það núna restin af sumrinu, ásamt svo bara einhverjum fleirum svona æfingakeppnum inn að heima. Þannig að, en eins og er, þá er ekkit alveg nelt í stein, sem er kannski ekki alveg nógum gott, sko, maður verður að hérna, fara ákveða sig, það er bara svo margt í búði, erfitt að velja.
0: Við fylgjumst með, ekki spurning, aftur til hamingju með bara sigurinn um helgina og takk fyrir að vera á línunni og segja okkur frá stemningunni á laugaveginum um helgina við bara og áframhaldandi gott gengi inn í sumarið.
3: Kæra þakkir, bara takk fyrir að hafa samband.
0: Já, þá og með því þá eiginlega er þætti dagsins lokið hjá okkur á hljóðveginum.
2: Já.
0: Við verðum auðvitað með ykkur aftur á morgun, mittið klukkan 4 og 6. Við ætlum að enda þetta í dag á Memphis mafíunni. Þetta lagið ég skal syngja fyrir þig. Heyrumst aftur á morgun.

0: Verið velkomin á Skálholtshátíð. Hátíðar tónleikar Skálholtshátíðar í kirkjunni, strengjasveit leikur undir stjórn Páls Palomares, Skálholtshátíð í 70 ár. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Nauthólsvíkin er dásamleg, freyðandi síðdegiseðill, Nauthóll. Hamborgarabúlan, Tommaborgari, Hamborgarabúla Tómasar. Illgresis eyðir, Garðslöngur og Njólastingar, KB Borganesi. Ertu fyrir sunnan, sýningar sem vert að sjá, sjóminnesafni, borgarsögusafni Reykjavíkur, náttúrufræðistofa Kópavogs og vatnið í náttúru Íslands, sýning náttúruminnesafs Íslands í Perlunni.
1: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
2: Kristall, það sést. Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð. Útsalan byrjuð í Bíkó.
4: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
5: Gott kvöld. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, lýsti því yfir í dag að Hafnan á Íran væri komið á að nýju. Bandaríkin ætla að taka yfir Hormús sund og leggja gjald á öll skip sem fara sundið. Sérfræðingur í málefnum í Austurlanda segir ekki koma óvart að vopnahlýríkjanna hafi farið út þúfur, en telur ólíklegt að allsherjar stríð brjótist út í heimshlutanum. Verktaki kannast ekki við að byggingafyrirtæki reki faglærða iðnaðamenn og ráði ófaglærða til að spara byggingakostnað. Mikið atvinnuleysi í byggingastarfsemi. Hótel eru þétt bókuð allt landdagana í kringum almyrkvan 12. ágúst. Formaði félagsfyrirtækja í hótel og gistiþjónustu hefur ekki áhyggjur af afbókunum úr þessu. 18 ára aldurstakmark hefur verið sett í útiklefum 3 sundlauga í Reykjavík. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að Bandaríkin ætli að taka yfir Hormúsund og innheimta þóknum fyrir að sjá það. Þá ætli Bandaríkjamenn aftur að stöðva alla umferð íranskar hafnir.
6: Trump sagði í færslu á Truth Social að Hormúsund væri opið, þrátt fyrir að gögnmendi til þess að umferðum sundið hafi minkað verulega. Íranar lýstu yfir lokun sundsins í gær. Þá verið hattbanni komið á sem þýðir að írönsk skip mega hvorki sigla til né frá írönskum höfnum. Trump segir að öll önnur lönd megi nýta sér sundið og Bandaríkin verði héðan í frá verðir Hormúsunds. Bandaríkin ætla að rukka öll skip sem nemur 20% af öllum farmi sem færum sundið til að ná inn fyrir kostnaði við að halda sundinu öruggu. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna sagði fyrir mánuði að ekkert land ætti að greiða fyrir að sigla á alþjóðlegu hafsvæði. Það stangaðist á við alþjóðalög. Ekki kemur fram í færslu Trumps hvernig hann ætlar að ná stjórn á sundinu eða innheimta þessa fjárhæð. Íranar hafa stjórnar umferð Hormúsund meira og minna frá því stríð þeirra og Bandaríkjanna hófst í febrúar. En fyrir stríðið hafði það verið opið fyrir flutninga. Sundið var að mestu lokað fyrir umferð mánuðum saman og leiddi það af sér hækkun olíuverðs. Herstjórnin í Íran brást við með því að segja að Bandaríkjunum yrði ekki leyft að skipta sér af flutningum á olíu og gasi og varaði nágrannaríki sín við Persaflóa við að starfa með bandarískum yfirvöldum.
5: Hallgrímur Indriðason sagði frá og þessu tengt Magnús Þorkell Bernharðsson, prófessor og sérfræðingur í málefnum Miðausturlanda, segir ekki koma á óvart að vopnahlé Bandaríkjanna og Írans hafi farið út þúfur. Sameiginleg viljayfirlýsing ríkjanna þar að lútandi hafi verið á sandi byggð, orðalag hennar loðið og óljóst og tilgangur beggja fyrst og fremst að vinna tíma. Bandaríkjamenn gera harðar árásir á Írans sem svara með árásum á bandarísk skotmörk í nágrannaríkjum sínum. Magnús segir þó ólíklegt að allsherjarstríð brjótist út í þessum heimshluta og telur báða aðila markvist reyna að forðast frekari útbreiðslu átaka.
7: Og held líka Persaflóaríkin sem eru virkilega uggandi þessa þróun er að gera allt til að koma í veg fyrir þetta þróist enn frekar. Það þeim alls ekki í hag að þetta heldur svona áfram og þar er lendi telja það afar ólíklegt að þau komið til með að beita sér þannig þetta þróast á þann veg.
5: Sagði Magnús Þorkell Bernhardsson, nánar verður rætt við hann síðar í speglinum. Verktaki segir blíkur á lofti í byggingariðnaðinum og að störfum hafi fækkað. Aftur á móti sé ólíklegt að einhver fara þá leið að skipta faglærðum iðnaðmönnum út fyrir ófaglærða.
8: Atvinnuleysi í byggingarstarfsemi og mannvirkja gerð er talsvert. Mánaðamótin voru hátt í 1200 atvinnuleysir í starfsgreininni og þar af höfðu meir en 500 verið án atvinnu í 6 mánuði eða lengur. Gylfi Gíslason, framkvæmdastjóri byggingafyrirtækisins Jáverks, segir blikur á lofti.
9: Það er greinilega talsverð fækkun starfandi í atvinnugreininni. Það náttúrulega eins og allir vita og þá hérna hefur gengið illa með nýbyggingar íbúðum sérstaklega. Þannig að þar hafa þeir sem hafa verið eingöngu þeim bransa verið að draga saman seglin og óhjákvæmilega með því að fækka starfsfólki því miður.
8: Jón Bjarni Jónsson, formaður byggiðnar sem félag byggingamanna, sagði í hádegisfréttum útvarpsabröð var að því að reyndum og menntuðum iðnaðarmönnum væri sagt upp og ófaglærðir ráðnir í þeirra stað. Gylfi segist ekki að hýrt af slíkum vinnubröðum.
9: Nei, það kannast ég ekki við og ég held að segja enga tölur sem styðji það í sjálfu sér, ég hef hverki sé að þær.
8: Það lítur að vera ódýrar að borga ófaglærðu laun heldur en faglærðu, gæti þetta verið eitthvað leið sem eitthvað var að nota til þess að minka byggingakostnað?
9: Mér finnst það afar ólíklegt því að þetta snýstu kannski ekki laun krónur per klukkustund heldur hvað gera menn á klukkutímanum og faglærðir menn eru í langflestu tilfellum bara að skila meiri og betri vinnu þannig að hérna, mér finnst þetta afar ólíklegt.
5: Sagði Gylfi Gíslason í viðtali við Önnu Lilju Þórisdóttur. Nánar verður fjallað atvinnu ástandi byggingariðnaði í kvöldfréttum sjónvarps. Garðabær hefur óskað eftir tilboðum í eftirlitsverka á Arnarneshálsi vegna fyrirhugaðra framkvæmdanna í íþróttaaðstöðu Breiðabliks í Smáranum. Á svæðinu sem spannar 9 hektara stendur til að byggja nýtt hverfi sem á að heita Arnarland. Í tilkynningu á útboðsvefnum segir að verkið feli í sér gatna og stígagerð auk lagnavinnu vegna uppbyggingar í hverfinu. Í deiliskipulagstillögu gert ráð fyrir 450 íbúðum, nærþjónustu og heilsuklasa fyrir fyrirtæki tengd heilsu og hátækni. Mikill áhugi á sólmyrkvanum 12. ágúst og hótel víða land eru mikið bókuð. Myrkvin gæti orðið góð landkynning til framtíða, segir formaði fyrirtækja í hótel og gistiþjónustu, en gott hefði verið að fá slík uppgrip utan háannatíma.
10: Það er náttúrulega mikil eftirspurn eftir gistingu á þessum tíma og bara frábært að hérna, fá svona, ef við tölum þetta sem viðburð, þá þetta náttúrulega bara einstakt og svona mikið jákvæðin í kringum við þetta, svona landkynning og vonandi að það hafi svona framtíðar áhrif á aukna eftirspurn til landsins.
11: Eftirspurnin mest á Vesturlandi og Vestfjörðum en tegir sig nær allt land. Á sumum hótelum verður þjónustan aukin.
10: Ferðir á útsýnistaði og sólmyrkva glerugu og svona þannig að það einhver að bæta aðeins við starfsfólki og gefa góðar leiðbeiningar þannig að upplifun gesta verði bara sem best og við fáum jákvætt umtal já, eftir þennan viðburð.
11: Björgvin segist ekki hafa áhyggjur af að fólk afbóki sig ef veðurspá verður slæm. Komi sér fram yfir afbókunafrest fyrir hópapantanir. Sólmyrkvin verður á há annað tíma í ferðaþjónustunni. Björgvin segir að svona uppgrip hefði verið góð á öðrum árstíma.
10: Og það hefði verið tilvalið að til dæmis að fá þennan sólmyrkva í apríl, en við ráðum því vist ekki.
5: Sagði Björgvin Jóhannesson, Sigrún Þuríður Runólfsdóttir tók saman. Úrkomu magn næstu 10 daga gæti orðið alltaf nýfalt það sem gerist í meðalári á þessum tíma. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir besta veðrið áfram verða á Austurlandi. Hann segir að mest eigi eftir að rigna á Vesturlandi og sunnanverðum Vestfjörðum, en þó einnig á höfuðborgarsvæðinu.
12: Ef við horfum á samantekna spá næstu 10 daga, þá þetta ansi mikil úrkoma svona heilt yfir, en það þýðir það þó ekki að það verði rigning alla daga, en það lítur til dæmis út fyrir að undir lok vikunar og það komi einn alveg ágættu dagur úr land allt, það sem verður að mestu leyti þurrt og sjá ég fæltir sólar vestanland.
5: Sagði Einar Sveinbjörnsson. Af öryggis ástæðum mega börn ekki lengur vera fylgdarlaus í útiklefa laugardalslaugar, vesturbæjarlaugar og sundhallarinnar í Reykjavík.
13: Frá 1. júlí hefur verið 18 ára aldurstakmarki í útiklefa laugardalslaugar og vesturbæjarlaugar nema börn og ungmenni séu fylgd með fullorðnum. Aldurstakmarki á einn eða gilda í sundhöllin í Reykjavík þegar viðhaldi á búningsklefum laugarinnar líkur. Útiklefar eru aðskildir öðrum búningsklefum í þessum laugum. Lína Petra Þórarinsdóttir er forstöðumaður markaðsmála á menningar og íþróttasviði Reykjavíkurborgar.
14: Öryggi gesta er auðvitað alltaf fyrsta, annað og þriðja mál hjá sundlögunum og það er stöðugt verið að rýna öryggisatriði lögum. Þarna var verið að skoða sérstaklega öryggi ungmenna í klefum og þessi ákvörðun er tekin til þess að tryggja það að ungmenni sé ekki fyrir stöðu að vera ein á svæðum þar sem ekki er hægt að tryggja að starfsmaður sé stöðugt til staðar.
13: 16 ára stúlka var áreitt kynferðislega í útiklefa í sundhöllinni fyrir tveimur árum.
14: Ég get náttúrulega ekki tjáð með einstakamál en vissulega hafa komið upp atvik í lögum. Bara í hvert skipti sem atvik koma upp í sundlögum eru þau tekin til skoðuna sérstaklega og rýnd hvort og þá hvað er hægt að gera til að tryggja öryggi enn betur.
5: Sagði Petra Lína Þórarinsdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Þá að veðrinu sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og rigning með köflum einhverjum vestan til á landinu hiti 10-22 stig og hlýjast á austfjörðum. Að mestu þurft suðaustan og austalands á morgun og heldur hlýnandi en annars svipa veður en dregur þó úr vætu síðdegis. Vaxandi suðaustanátt vestalands annað kvöld og dálit til súld en annars hægari og létti til norðan og austalands. Þetta er speilin, umsjónarmaður er Ævar Örn Jósepsson. Skipaumferðum Hormúsund lagðist nánast af eftir að Íranar réðust á gámaskip sem silt var sundið á laugardag undir kýpverskum fána. Íranar sögðu árásin á skipið hafa verið fyllilega lögmæta þar sem stjórnendur þess hefði ekki fyllt þeirri einu siglingaleið sem þeir heimili. Bandaríkjamenn segja árásina hins vegar svo gróft brot á gildandi vopnahléssamkomulagi að þeir hófu árásir að nýju. Af jafnvel enn meiri þunga en áður en hlé var gert á þeim fyrir tæpum mánuði með sameiginlegri viljayfirlýsingu ríkjanna og Trump bandaríkjaforseti lýsti því yfir að stríðinu væri í raun lokið. Magnús Bernhard Þorkelsson, prófessor í sögu Miðausturlanda. Magnús, frá því að Trump lýsti yfir stríðslokum 17. júni hafa báðir stríðsaðilar ítrekað brotið gegn skilmálum þessa síðasta samkomulags þeirra með ýmsum hætti án eftirmála. Hvers vegna fór allt í háaloft núna?
7: Það eru margar ástæður fyrir því, kannski fyrsta lagi er það þessi vilja yfirlýsing milli Bandaríkjamanna Írana var náttúrulega ekki, þetta var ekki á bjargi, þetta var byggt á sandi og þessi vilja yfirlýsingu sem var undirrituð fyrir svona mánuði síðan, það var vildi Íranir gera sitt besta og Bandaríkjamenn lýsti yfir að þið ætla að reyna eftir öllum helstu aðfrum að ná ykkurri fram. Þetta var allt svo loðið og óljóst og það var ekki neitt svona sem var virkilega það sem við voru að skuldbunda sig til eins eða neins. Þannig að þetta var bara raunaveru fyrir báða aðal að vinna sér ákveðin tíma, það sem þeir gátu svona, haft svona átill ástöð til þess að breyðast við og svona að reyna að bæta svona stöðuna sér í hag. Og þess vegna er kannski, er þetta komið að þetta steg núna að þessi veikleiki, þessi samnings, þessi yfirlýsingu og svona mótsagnir í honum leiður þessa stöðu núna í ljós.
5: Báðir deiluðalega kenna hinum og báðir saka hinum svik og undirferli og báðir segja tilgangslöst að halda friðaviðræðum áfram. Má ekki halda því fram að þarna hafi nú báðir aðeila til síns máls nokkuð?
7: Já, nákvæmlega. Þeir eru að saka hvernig um lega sem er alveg rétt, þeir eru að saka báðu að fylgja ekki eftir þessi yfirlýsingu sem er alveg rétt, en báðu líka geta sagt að við erum að túlka þessa ákvæmsa samnings á þann veg sem við erum að gera rétt út frá þessu samningi. Og til dæmis Bandaríkjamenn sagt að þið með ekki leggja nýna tolla á skipumferðum í Hormuzsundi, þá segir hann við erum ekki að leggja tolla, við erum að leggja á þjónustugjöld. Og þess að þetta er svona, breytist í svolítið svona orræðu leik til þess að reyna að finna einmitt leiðir fyrir hvorn aðlan til þess að fá sínu fram. En eins og staðan er núna, þá er þetta fyrst og fremst styrkir þetta Írani mjög, af því þeir eru að græða mest á þessari stöðu eins og hún er núna og Bandaríkjamenn eru að tapa hvað mest á þessari stöðu eins og hún er núna, af því það verður mjög erfitt fyrir Bandaríkjamenn að komast aftur eins og staðan var áður enda stríð braust út. Og þar að leiðandi er að mjög Írönum mjög í hag að draga þetta svolítið að langin og gera þetta allt svolítið loðið og gera þetta allt svolítið flókið og gera flækjustíð sem hvað alvarlegast. Af því það hjálpa þeim mjög í sínum samninga vera sem framyndan eru.
5: Bandaríkjamenn, þeir herða núna sínar árásir til muna Og Írana svara bara eins og búast mátti við með árásum á bandarísk skotmörk í nágrannaríkisinum og það var búið segnir af sko, árásum Írana á bandaríska her- og byrðastöðar í Katar, í Bahrein, í Óman, í Jórdaníu stjórnvöld í Jemen saka Írana að hafa rofið lofthelgina og svo framvegis hverju spárum framhaldi? Eru einhverja líkur á, á að persaflóríkin fara að taka beina þátt í stríðinu við Írana? Að bara alls hefða stríð brjótist út á í þessum heimsluta.
7: Mér finnst líka þetta núna kannski í við minni heldur en voru eins og í mars og í apríl að þá var þetta svona ófyrirsjáanlegt. Núna er þetta komið í svona ákveðin svona bara svo sama farfi og áður. Það er að vera að skjóta hérna á víksl en þetta er miklu takmarkar heldur en var eins og í febrúar og mars. Þá voru ár hérna stórfeldari, þá voru bandaríkja menn og Ísraelar sem voru þá að taka virka þátt í þessu með beinum hætti að ráðast á alls konar mannvirki út um allt Íran. En núna er já, báðum tilfellum er verið mjög markvissara aðferði til þess að einmitt ekki að það stríð breyst eitthvað meira út. Og heldur líka persaflóríkin sem eru virkilega uggandi þessa þróun er að gera allt til að koma í veg fyrir að þetta þróist enn frekar. Það þeim alls ekki í hag að þetta heldur svona áfram og þar er lendi telja það afar ólíklegt að þau komi til með að beita sér þannig að þetta þróast á þann veg. Þannig að eins og staðan er núna þá er þetta verið að skjóta á vist skotmörk og þeir eru bara held ég að senda hvort raunum skilaboð að við erum ekki búnir og við viljum gjarnan nýta okkur þetta ástand fyrir næstu viðraður.
5: Það var að tala bæði sko klerkastjórnin og íranski byltingarvörðurinn hefði styrkt stöðu sína töluvert meðan íransku þjóðarinnar þegar að bandaríkjamenn réðist á landið. Þú segir að Íranir standi mjög sterkir núna, þeir séu í mjög betri stöðu en bandaríkin, en hversu lengi heldur til dæmis bara íranski herinn út, hvernig er með bara mannskap og vopn og verjir og hvernig er ástandið með þjóðarinnar? Fylgir hún sér ennþá á baki stjórnarinnar og hersins?
7: Já, sko, þetta hefur verið mjög kostnarsamt stríð fyrir Íra. Það er engin spurning það. Svona áallar kostnar fyrir þjóðinni er svona 300 miljardar dollarar. Þetta er alveg gífulegt mikið fjárhagslegt högg fyrir þjóðinni, fyrir Íran þetta stríð. En eitt af því sem þetta stríð er að sína enn og aftur er að það er ekki endilega sko einhver svona samansæðmerki milli sko hernalegt vald og pólitískt vald og það er mjög erfitt að beita herna til að ná fram pólitísku markmiðum og við hefum séð það ofta að Ísraela og Bandaríkjamenn töldu að þeir gætu beitt hernalegum tækjum til að koma á pólitískum breytingum í Íran en það hefur svo sannlega ekki tekist og Íranir núna hafa styrst til muna, ríkisstjórn var mjög óvinsæl í Íran fram til 2018 februar, en stríðin núna hefur aldeilis náð að þjappa saman þjóðinni ef núna erum við einn á móti öllum í heiminum þegar það er verið að ráðast á okkur, það er verið að ráðast á skóla, það er verið að ráðast á innviðin okkar á spítala og brýr og vegi og þess og þar, og jafnvel eins og núna þáttekka Íran í heimsmetakeppninni fótbolta bara var svona enn eitt sönnugagnum það hversu heimskerfið er á móti okkur Íranum. Það eru lög fyrir alla nema okkur Írana. Og eitt besta dæmi hvernig stjóðin er núna, standur núna saman og hvernig raun að vera í byltingastjórnin og byltingaverðin standa með Pálmann í höndunum. Að í síðustu viku var mikil jarðaför, opinber jarðaför Khamenei sem lést 28. februar, Bandaríkjamenn réðu hann á dögum ásamt fjölskyldu hans og útför hans var haldinu daginn og það var sko 10 milljónir manna tóku þátti í þessari athöfn og það sem mjög einkennt þessari athöfn var allstafur rauðir borðar, ekki svartir fán, heldur rauðir borðar og það er tákn blóðs og það er tákn eitthvað sem er dáið sko píslavættis dauða, eitthvað sem er dáið svona óréttlættum dauða og þetta er svona hefndar fáni, þetta er til marsum það að vera að við erum hefna dauða hans og það var svo allskafa svona greiftir nefar út um allt og mjög svona stór skúltur í Tehran þar sem þessi nefi var á lofti núna ætlaði að svara fyrir okkur og það var kannski ekki tilviljun að þegar Trump fór í hérna NATO-fundin í Ankara daginn að það skipta hann vél hann flaug þangað með Katar-vélinni en flaug tilbaka með annari vél að þeir fengu mjög svona áralega upplýsingur á það að Íranar ætlaði að ráðast á þessari vél á Trump og það var sko yfirlýsingarnar í þessum jarðaför voru mjög harðar og þetta er að sameina þjóðana til muna og núna eru þeir með þennan hérna, sameinlegan óvin í Bandaríkjamenn og í Ísrael og þetta hefur þjappað þjóðum svolítið saman. Þú þarft ekki endilega núna í þessu stríði sem Írnir er að há núna. Þau þurfa ekki mikla stríðreika eða flugmóðuskip, þau þurfa tiltölulega lítið sko, hergögn og ódýra dróna til þess að heyja þennan herna sem þeir eru að heyja, en þeir þurfa þjóðuna bak við sig, þeir þurfa að fá fólk til að vilja fara fram á vígvöllin og vilja styðja ríkisstjórn í einu og öllu og það er þeim að takast. Og hinbóin, sérðu hér í Bandaríkjunum, þjóðin er mjög ósamstíga núna hvað þetta varðar, sömuleiðis í Ísrael það er mjög ósamstíga það hvað er næsta skref og þetta er það sem Íran er alltaf að reyna að nýta sér einmitt núna næsta skref. Þess vegna er þetta þeim í hag að reyna að halda þessu svona áfram að því þetta er, mun hjálpa þeim þegar til lengri tíma er litið.
5: Já, og þetta stiðir náttúrulega ekki bara óvinsælt með bandarísku þjóðarinnar. Samherjar Trumps í pólitík, þingmenn í báðum deildum, republikanar, eru líka mótfallin þessu stríði.
7: Nákvæmlega og það hefur sést bæði sko, í kosningum, í skoðanakönnunum en líka bara umræður um hvort eigi að veita áframhaldið fjárvendingur í þetta stríð og ég held að það er margir bandaríkjamenn meðal annars innan hersins og meðal annars innan republikana sem vilja alls ekki halda þessu áfram en það er þetta algjörlega á skjön við svona hefðbundnar áherslu republikana í utanríkismálum.
5: Sagði Magnús Þorkell Bernhardsson og við heyrum meira frá honum á morgun. Fleira er ekki í speglinum, Ástalín Magnúsdóttir hefði umsjón með kvöldfréttum, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Mark Eldredd. Verið þið sæl.

0: Play the score.
1: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
2: Komið í sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og þessa vikuna eru að vinna með listaverk. Ein tóm listaverk í Eldhúsverkum. Hvað á ég við? Ég get sagt ykkur það. Við ætlum að skoða vinsældalista og byrja fyrir 40 árum, fara sig inn í 30, 20 og 10. Og þetta eru nokkri lista sem við ætlum að skoða. Við fundum hérna eldgamlan vinsældalista Rásar 2 frá árinu 1986. Frá svipum tíma og við erum stödd í núna í júli. Og síðan ætlum að færa okkur 96 á breska listan. Og svo förum við í evróska listan fyrir 2006 og endum síðan á vinsældalista Rásar 2 á þessum tíma árið 2016. Þannig að það mikil list og mikil verk að vinna í þessari viku og við ætlum bara að byrja á vinsældalista Rásar 2 17. til 23. júli árið 1986 og í bingosætinu númer 30 hljónsveitin Hollywood Beyond sem að fáir muna eftir í dag What's the color of money?

Hollywood Beyond og What's the Color of Money. Það sem að heimsmeistara keppnin í fullum gangi, þá tilvalið að heyra lagi sem í 21. Sæti, eða var í 21. Sæti á vinsældalistar ásar 2 árið 1986 í júlí. Sjálfsögðu danska fótboltalandslið, lag sem að var gífulega vinsælt hér á rásinni og örugglega í Danmörku líka, ég ætla að skjóta á það. Lagið heitir, eins og margir vita ekki, Re-Sep-Ten og bannstrik á milli. Re-Bannstrik-Sep-2-P-Bannstrik-Ten. Þar höfum við það.

danska fótboltalandsliðið og Recepten via Röðe, via Víðe og hoppum upp eitt sæti í 20. sæti Götustelpan skráð á Gunnar Óskarsson en Pálmi Gunnar syngur

er Pálmi Gunnarsson að syngja Götustelpuna eftir Gunnar Óskarsson. En í 16. sæti á vinsældalista Rásar 2 fyrir nákvæmlega 40 árum síðan var eins meðlungur sem að fáir muna eftir í dag, heitir Owen Paul og þetta lag þótti ofsa fínt, heitir My Favorite Waste of Time.

Owen Paul og 16. vinsælasta lagið hér á Rás 2 fyrir nákvæmlega 40 árum síðan, My Favorite Waste of Time. Þá ætlum við að kíkja í biopoppið og það hinn magnaða mynd Short Circuit vélmenni sem var rosalega framandi og rosa töf. Myndin ekki frábær, en hér lagúrinni sem að náði þó nokkru vinsaldum. Þetta hann El DeBarge úr DeBarge fjölskyldunni sem að var nokkuð vinsal á þessum tíma. En spurningin þessi, í 14. sæti, Who's John?

Þetta er lagið Who's Johnny í 14. sæti á vinsældalista Rásar 2 fyrir nákvæmlega 40 árum síðan og það El DeBarge sem að á heiðurinn. En við ætlum að hoppa beint upp í 7. sæti og þar erum við með faraldin og þetta var svona sumar gleði sem að átti að fara í kringum landið. Gekk ekkert rosa vel, þetta var ekki svona best hefnaða sumarveistland sem að hefur haldið af stað í kringum landið. En skildu eftir þetta skemmtilega lag og þarna í 7. sæti fyrir 40 árum síðan

Þetta voru þessar heilræða vísur Stanleys í sjöunda sæti á vinsaldalista Rásar 2 fyrir nákvæmlega 40 árum síðan. Sumargleðin Faraldur og Eggert Þorleifsson við hljónnemann og hann var alltaf og ofsalega skemmtilegu maður. Þá er það dúettin frá Þýskalandi sem að þótti ekki töff en ofsalega margir hlustuð á sérstaklega strákar í einrúmi þeir voru ekkit endilega flíka því mikið að þeir væru stuðningsmenn flokksins þetta að sjálfsögðu Modern Talking í sjötta sæti með hið magnaðalag Atlantis is calling S.O.S. for love

Modern Talking og Atlantis is Calling upp í fjórða sæti, þar finnum við AHA og Hunting High and Low. Yeah.

Við erum að fara yfir vinsaldalista Rásar 2 þennan dag árið 1986 sem að gefur okkur 40 ár. Það ágætist tími en við ætlum að hoppa í annarsætið og þar finnum við VAM og lagið The Edge of Heaven.

Vam og The Edge of Heaven og þá eigum við bara toppsætið eftir á vinsættalista Rásar 2 þennan dag fyrir nákvæmlega 40 árum síðan eða svo. Það íslenskt og það voru nú einhver að kjafta sögur að það var í svindl í gangi með að þetta lag hoppaði beint held ég á toppin á listanum óþekkt hljónsveit en var nokkuð þekkt eftir þetta og var einn vinsælasta hljónsveit landsins í einhver tíma en það ekki neitt að saga neittnum neitt hér kæru hlustendur vinsælasta lagin á Rás 2 fyrir nákvæmlega 40 árum síðan Bítlavina félagið þrisvar í viku Georg Magnússon á Munnhörpu Takk fyrir, verið sæl

0: Verið velkomin á Skálholtsháttíð. Hátíðar tónleikar Skálholtsháttíðar í kirkjunni, strengjasveit leikur undir stjórn Páls Palomares, Skálholtsháttíð í 70 ár. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Nauthólsvíkin er dásamleg, freyðandi síðdegiseðill, Nauthóll. Hamborgarabúllan, Tommaborgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Illgresis eyðir, garðslöngur og njólastingar, KB Borganesi. Ertu fyrir sunnan, sýningar sem vert er að sjá, sjóminnesafni, borgarsögusafni Reykjavíkur, náttúrufræðistofa Kópavogs og vatnið í náttúru Íslands, sýning náttúruminnesafs Íslands í Perlunni.
1: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
2: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
3: Rás 2.
4: Byggingarstarfsmanna eru án iðnmenntunar samkvæmt athugun ASÍ. Atvinnulausum í greininni fjölgaði 36% á einu ári. Bandaríkjaforseti ætlar að taka yfir stjórn á Hormúsundi og innheimta gjöld af skipum sem þar fara Sérfræðingur í sögu Miðausturlanda segir Írana hagnast á óvissunni sem nú ríkir. Sólmyrkvinn verður vonandi góð landkynning til framtíðar, segir formaður félags fyrirtækja í hótel og gistiþjónustu. Gott hefði þó verið að fá upp grip sem honum fylgja utan háannatíma. Töluvert mörgum trjám var stólið úr Helliskógi á Selfossi eða fyrir helgi. Trjám hefur einnig verið stólið við Sundhöllina og í Nýja miðbænum. Næstum einn lax á mínútu hefur gengið í Elliðaárnar síðastliðin sólarhring. Áin er full af fiski og laxveiðisumarið lofar góðu.

0: Gott kvöld. Brögð eru að því að reynslu miklum mentuðum iðnaðarmönnum sé sagt upp í byggingageranum og ófaglærðir ráðunir í staðinn. Þetta segir formaður byggðinar. Atvinnuleysi hafi aukist mikið í greininni og með þessu séu meiri líkur á göllum í nýbyggingum.
1: Það að breyta svolítið atvinnu ástandi hjá okkur. Við erum að sjá töluvert af uppsögnum í nýbyggingum.
2: Og breytingin mikil.
1: Saka þeim tölu sem við erum með hjá okkur, þá hefur atvinnuleysi aukist 36% frá júní 2025 og þar til í júní núna 2026.
2: Hvað veldur?
1: Það bara samdráttur í nýbyggingum.
2: Og Jón Bjarni segir uppsögnum vera beitt markvist.
1: Síðan erum við að sjá það líka hjá okkar félagsmönnum að þeir eru, það hefur verið að segja upp íslenskum iðnaðarmönnum og það hefur verið að ráða meira undirverktaka á byggingastæðina.
2: Og þetta hafi mikil áhrif á gæði bygginga.
1: Við erum alveg 100% á því að þetta er að auka byggingagalla á íbúðarhúsnæði og bara í mannvirkjum.
2: Gengur þetta gegn einhverjum lögum og reglugerðum byggingar?
1: Að nota réttindalausa menn og menn án þekkingar, það er klálega brot á reglugerðum og lögum.
2: Eftirlitsfulltrúi byggðinar fór nýlega með fulltrúum ASI á nokkra byggingastæði og gerði úttekt á fagkunnáttu starfsmanna.
1: Það er 24% af mönnum byggingastæða eru iðnaðarmenn. Við erum með 4% nema sem er jákvætt að hafa nema, en við erum með 72% sem eru án réttinda og það er skelfileg staða.
0: Síðustu mánaðamót voru hátt í 1200 atvinnulausir í byggingastarfsemi og mannvirkjagerð samkvæmt tölum vinnumálastofnunar. Þar af meira en 500 í 6 mánuði eða lengur. Langflestir þeirra búa á höfuðborgarsvæðinu, rúmlega 900. Þar næst á Suðurnesjum og svo á Suðurlandi. 888 eru Íslendingar og 279 eru með erlend ríkisfang. Flestir eru á aldrinum 30 til 39 ára. Verktaki segir blikur á lofti í byggingariðnaði og að störfum hafi fækkað. Aftur á móti sé ólíklegt að einhver fari þá leið að skipta faglærðum út fyrir ófaglærða.
3: Það er náttúrulega eins og allir vita þá hérna hefur gengið illa með nýbyggingar íbúðum sérstaklega þannig að þar hafa þeir sem hafa verið eingöngu þeim bransa verið að draga saman seglin og óhjákvæmilega með því að fækka starfsfólki því miður.
2: Kannast þú við það að reyndum og menntum iðnaðarmönnum sé sagt upp og í staðinn ráðnir ófaglærðir?
3: Nei, það kannast ég ekki við.
2: Það lítur að vera ódýrar að borga ófaglærðum laun heldur en faglærðum. Gæti þetta verið einhver leið sem einhver var að nota til þess að minnka byggingakostnað?
3: Mér finnst það afar ólíklegt því að þetta snýstu kannski ekki laun krónur per klukkustund heldur hvað gera menn á klukkutímanum og faglærðir menn eru í langflestu tilfellum bara að skila meiri og betri vinnu þannig að hérna, mér finnst þetta afar ólíklegt.
0: Sérfræðingur í sögu Miðausturlanda segir Írana hagnast á stöðunni sem komin upp í stríðinu við Bandaríkin. Deilurnar séu að breytast í orðræðuleik.
4: Helsti ásteytingarsteinn Írana og Bandaríkjana er skipa umferðum Hormúsund. Íranar lýstu yfir í gær að sundi væri lokað. Trump brást við í dag og tilkynnti að aftur yrði sett hafnbann á Íran. Það sagðan Bandaríkin ætla ná stjórn á sundinu og innheimta gjald af skipum sem faraðar um. Bandaríkja forseti sakaði Írani árásir á skip og Hormúsund í síðustu viku og lýsti yfir að úti væri vilja yfirlýsingu samning milli ríkjana. Síðan hefur Bandaríkja her gert árásir á Íran sem hefur svarað með árásum á bandarískar herstöðvar í nágrannaríkjunum. Magnús Þorkell Bernharðsson, prófessor í sögu mið Austurlanda, segir orðalag vilja yfirlýsingarinnar hafa verið loðið og ríkin í raun ekki skuldbundið sig til eins né neins.
5: Þannig að þetta var bara raunaveri fyrir báða aðila að vinna sér ákveðin tíma, það sem þeir gátu svona, haft svona átilla ástöð til þess að breyðast við og reyna að bæta, svona, reyna bæta svona, stöðuna sér í hag. Og þess vegna kannski er þetta komið að þetta steg núna að þessi veikleiki, þessi samnings, þessi yfirlýsingu og svona mótsagnir í honum leiður þessa stöðu núna í ljós.
4: Ásakanir hafa gengið á milli ráðamanna í Íran og Bandaríkjunum brot á samkomulagi.
5: Og þegar þetta er svona breytist í svolítið svona orræðu leik til þess að reyna að finna leiðir fyrir hvort aðlan til þess að fá sínu fram. Og það sem er, en eins og staðan er núna, þá er þetta fyrst og fremst styrkir þetta Írani mjög, að þeir eru að græða mest á þessari stöðu eins og hún er núna, og Bandaríkjamenn eru að tapas hvað mest á þessari stöðu eins og hún er núna.
4: Erfitt verði fyrir Bandaríkjamenn að þoka stöðunni aftur á þann stað sem hún var fyrir stríðið. Því sé það Írönum í hag að þæfa málin.
5: Af því það hjálpa þeim mjög í sínum samningaviðræðum sem framundan eru.
0: 28 manns hið minnsta fórust í eldsvoða á bar í Bangkok, höfuðborg Tælands, í nótt. Nokkur hundru manns voru inni á staðnum þegar eldurinn kviknaði og breiddist hratt út. Fregnir hafa borist af að fólk hafi ekki komist út neyðarútganga. Rannsókn yfirvalda beinist meðal annars að því hvort þeir hafi verið læstir eða óaðgengilegir. 70 manns slösuðust í eldsvoðanum sem er svo mannskeiðast í landinu síðan 2009. Úkraínuher hefur gert árásir á tugi skipa við Krímskaga síðustu daga, en er eldsneytisskortur í Rússlandi vegna árása á olíuinnviði og langar raðir á bensínstöðum.
4: Úkraínuher hefur síðustu viku reynt að einangra Krímskaga sem rússar hertóku og innlimuðu 2014 og orði nokkuð ágengt. Herinn hefur gert árásir á brýr og vegi sem liggjaðangað og valdi röskun á birðaflutningum. Yfirmaður drónasveitar flota Úkraínuhers segir að herinn hafi síðustu mánuði gert 10 árás á flutningaskip á Svartahafi undan ströndum Krímskaga. Úkraínsk stjórnvöld segja flest skipin hluta af skuggaflota Rússa. Reuters hefur eftir heimildamönnum sínum að takmarkanir hafi verið á siglingum á Asofhafi síðan fyrir helgi vegna árásanna. Helstu korn héruð Rússlands, Rostov og Krasnodar liggja að hafinu sem er mikilvæg flutningaleið fyrir kornútflutning Rússa. Úkraínumenn hafa einnig gert árásir á allar helstu olíuhreinsistöðvar í Rússlandi síðustu mánuði með þeim afleiðingum að eldsneytisskortur komin upp í nær öllum héruðum landsins.
6: Bensíngrísan í Rússlandi fer harðnandi eins og sangjandi fyrst Pútín neitar að hætta stríðinu. Við lögðum fram tillögur skref í friðarátt og njótum stuðnings bandamanna víða veröld sem og fólks í kringum Pútín sem vill frið.
4: Sumstaðar bensíni skammtað og langar raðir eru við bensínstöðvar.
6: Í gær þurfti ég að bíða í 6 tíma. Sumar bensínstöðvar takmarka kaup við 20 eða 50 lítra. Þetta ergilegt en ekkert hægt að gera því. Það engin spurning að þetta vegna árása á olíuhreinsistöðvar. Ég veit ekki hvernig þetta fer.
0: Nokkrum sjaldgæfum trjátegundum var stólið á Selfossi eða fyrir helgi. Formaður Skógræktarfélags Selfoss segir að stór tré hafi verið tekin víða í bænum.
7: Þetta eitthvað sem er vaxandi vandamál og ekki bara hér, þetta allt í þjóðskóanum, þetta í almenningsskörðum og víðar, til dæmis á Reykjavíkursvæðinu.
8: Og það var verið að stela hérna frá ykkur?
7: Í þessu tilfelli voru tré tekin sem hafa nú svona ákveðið persónulegt gildi og fyrir mig, ég sáðu þessum, fyrir þessum trjám á sínum tíma og ræktaði upp og plantaði hérna. En þetta var Virginíu heggur, þetta var Garðahlynur og svo kastanía, hrossa kastanía, sem er ekki auðvelt að koma til.
8: Helliskóður er glæsilegur skóður á 126 hektra svæði við Ölfusá þar sem skógræktarfélag Selfoss með öfluga starfsemi. Á milli 60 og 70 trjátegundir eru í skóginum. Örn segir að myndarleg tré hafi verið að ræða sig og rifin upp þannig að holurnar standa bara eftir, tómar.
7: Ykkur sem að þekki til og velur úr tré sem að eru þarna eitthvað álitleg.
8: Já, það eru fagmenn að störfu.
7: Svona innan gæsalappa en að vera slítið þetta upp í fullum vexti er ekki fagmannlegt. Það lýsir svona ákveðin heimsku.
8: Það er ekki bara í Helliskógi hér á Selfossi sem trjám er stolið. Nei, það er á fleiri stöðum í bæjarfélaginu.
7: Já, það var fyrir sumar. Þar var hreinsað beði við sundlaugina, nýplöntuðum, trjám og síðan verið tekið úr miðbænum líka, stór tré.
8: Og þetta að lokum frá Erni.
7: Já, það nú aðalega að fólk fari nú bara að gæta að sér með verðmætt tré sem að kaupa dýrum dómum í gróðrastöðum og átt að segja á því að þetta eru þjófar á ferð sem að hika ekki við að fara inn í garða, engalóðir og hirða þetta.
0: Elliðaárnar í Reykjavík skera sig úr í samanburði við aðrar laxveiði ár, hvað laxa gengd varðar. Áin kraumar á laxi.
4: Aldrei hafa jafn margir laxar gengið í 11 ár og göngumet var sett í gær þegar tæplega 600 laxar rendu sér í gegnum teljaran á 12 klukkustundum. Teljarinn var settur upp árið 1989.
9: Þeir þurfa að renna sér í gegnum teljaran, þá tekin kvikmynd af þeim og reynda sjóbirtingunum líka, þess vegna þarf að skoða þetta allt. Og talið og stærðan mælt. Skemmtilegu fréttirnar eru þær að núna þá þannig að það er erfitt að tala met í náttúrunni en einhvern síðum maður leiði sér það að þá allavega göngu met þar að segja á sólarhringsgrunni en við erum að tala að það á hálfum sólarhring að meðaltali einn lax nánast að fara í gegnum teljaran á mínútu.
4: Þetta lofar því góðu fyrir laxveiðisumarið í Elliðaánum en það hefur farið hægt af stað víða á landinu. Síðustu ár hefur veiðimönnum verið gert að sleppa veittum laxum. Þannig hrygna fleiri, komast aftur út í sjó og svo aftur í ána sína.
9: Hér eru bestu endurheimtur úr sjó á Atlantshafslaxi í veröldinni. Elliðaánar hafa ákveðið umfram aðrar og ekki það nú vegalengdin eða annað framleiðslusvæðið nú ekki stórt en það alveg afskaplega frjósamt.
4: Í fyrra gengu 3400 laxar í Elliðaánar. Það sem af er sumri hafa 2000 laxar gengið. Af þeim eru 100 sjóbirtingar.
9: Það sem gekk á 12 klukkutímum hérna, það væru flestar laxveiði ára á Íslandi með ánægðar með það sem sumar veiðina. Þannig að það ekki að kvarta hérna í Erlöðan.
0: Það enn mikil hlýindi á austanverðu landinu og ekkert láta þeim langt fram í vikuna. Margir lögðu leið sína austur helgina og hafa staldrað við því enn mannmargt í bæjum á Austurlandi. Á Egilsstöðum vinsælt að stökkva út í Eyvindará á góðu viðri stökum en nú það ekki ráðlegt því áin mjög straumhörð sökum mikilla leysinga. Hún líka kaldari en vanalega á þessum árstíma og komið hefur verið upp skiltum til að vara við að kæla sig í ánni. Hótel eru mikið bókuð allt land dagana í kringum almyrkvan þann 12. ágúst. Margir krossa fingur með að veður verði gott en formaður félags fyrirtækja í hótel og gistiþjónustu hefur ekki áhyggjur af afbókunum verði spáin slæm því komið sér fram yfir afbókunar frest.
10: Það náttúrulega mikil eftirspurn eftir gistingu á þessum tíma og bara frábært að hérna, fá svona, ef við tölum þetta sem viðburð, þá þetta náttúrulega bara einstakt og svona mikið jákvæðinni í kringum þetta, svona landkynning og vonandi að það hafi svona framtíðar áhrif á aukna eftirspurn til landsins.
11: Eftirspurnin mest á Vesturlandi og Vestfjörðum en teygir sig nær allt land. Björgvin segist ekki hafa áhyggjur af að fólk afbóki sig ef veðurspá verður slæm.
10: Í flestum tilfellum þá eru náttúrulega gilda ákveðnir afbókunar skilmálar. Þannig að til dæmis hópar, þeir eru bara komnir yfir þau tímamörk að geta afbókað. Við náttúrulega erum búin að ákveða að það verði gott veður, þannig að 12. ágúst. Þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því.
11: Enn hægt að finna sér gistingu þar sem sólmyrkvinn sést best en verð alltaf helmingi hærra en aðra daga í sumar.
10: Það gríðarlega eftirspurn á þessu tímabili og við þekkjum það svo sem með alla svona stóra viðburði eða tónleika fótboltaleiki þegar eftirspurn mikil. Við sjáum það núna bara til dæmis á HM þá hækka verðin og það gildir bara sama um þetta.
11: Björgvin segir sólmyrkvan hitta á há anna tíma í ferðaþjónustinni. Uppgrip hefði verið gott á öðrum ástíma.
10: Og það hefði verið tilvalið að til dæmis að fá þennan sólmyrkva í apríl, en við ráðum því vist ekki.
0: Blautklútar, tannþráður, eyrnapinnar og annar óþarfi ratar allt of oft ofan í salerni landsmanna. Slíkt rusl getur valdið miklum skaða, bæði á hreinsistöðum og á frárennslis lögnum á heimili fólks.
12: Allt það sem ratar ofan í niðurfallið í eldhúsvaskinum, sturtunni eða niður í klósettið hjá akureyringum endar í þar tilgerðri hreinsistöð í sandgerðisbótinni. Þar það sigtað og hreinsað. 45-47 tonn af óþarfa rusli safnast saman á ári og mælanleg aukning á milli ára.
13: Þetta helst blautklútarnir. Það svona stærsta vandamálið. Síðan þetta eyrnapinnar, þetta tannþráður. Tannþráðurinn bara töluvert vandamál. Og rauninni allt sem að fer í salernið, það kemur hérna niður til ef það leysist ekki upp á leiðinni.
14: Fyrirmælin eru skýr. Það bara piss, kúkur og klósettappi sem á að fara í klósettin. Ekki nikotínpúðar, ekki blautklútar og engin annar óþarfi.
13: Já, hérna erum við að horfa á blautklútarna sem að koma úr kerfinu hjá okkur og erdabeinana og allt það sem yfir 3 millimetrum að stærð að safna sinna fyrir og við séum það frá. Og yngstu börnin eru alveg með á hreinu hvað má fara í klóstið og þau kunna lagið alveg hérna okkar sem að hefur hljómað hérna einstaka sinnu. En það svona, já, eldri kynslóðan sem að kannski er ekki alveg átt að sjá því að það á ekki alltaf enda bara í sjónum.
12: Aðskota hlutir sem ekki eiga heima í salerninu geta valdið töluverðum skaða á búnaði hreinsistöðana eða hreinlega á lögnum heimilana.
13: Og það getur líka bara verið heima hjá fólki bara í frárenslinu út úr húsinu og þá náttúrulega bara fólk sjálft farið að bera töluverðan kostnað því að laga það.
12: Að mati Stellu hefur aukist töluvert að fólk sturti niður blautklútum. Hún rekur það til þess að sumir blautklútaframleiðendur markaðsetja sína klúta sem niðursturtanlega og það getur valdið miskilningi.
13: Flössabúl þýðir raunir bara að það hægt að sturta þessu niður en það þýðir ekki að brotni niður á leiðinni. Þannig að þeir klútar eru raunir ekki betri heldur en aðru klútar.
0: Hópur háskólanema undirbýr þáttöku í alþjóðlegri formúlu stúdentakeppni sem fer fram á Spáni í byrjun ágúst.
15: Hópurinn sem kallar sig Team Spark hefur smiðað kappakstursbílinn Fenri sem verður sendur til Barcelona eftir helgi og tekur þátt í keppninni Circuit de Catalunya. 60 nemendur hafa komið að þróun og smíði bílsins en 30 þeirra fara út til Barcelona. Þar keppir liðið háskóla lið Vísvegar að úr Evrópu. Sérstaða íslenska liðsins að nemendur þess eru að jafnaði yngri en hjá mörgum öðrum liðum, en flestir þeirra eru á fyrsta eða öðru ári í háskóla. Fenrir byggður á hönnun Kristjáns Arnar Aðalbjónssonar, stundakennara við Háskóla Íslands. Þetta í þriðja sinn sem Team Spark tekur þátt í keppninni með aksturshæfan bíl. En síðast skefti liðið með slíkan bíl árið 2019.
16: Þetta low voltage, þá bara kveiki á því, bang, og þá lágspennu kerfi komið á. Og svo myndum við gera það sama með TS, og TS það að þú ert að hleypa á háspennuna í raun og veri. En það alltaf bílstjórnum sem að hleypa á hana alveg seinast. Hérna aftan í, hérna fegurðin. Hérna hefur líf mitt farið, hérna í 6 mánuði eiginlega.
15: Liðið hefur undan farið prófað bílinn við Háskóla Íslands og helgina fóru fram lokaprófanir í Garðabæ. Í Barcelona þarf bílinn að standast tækniskoðun áður en hann fær keppnisleyfi.
17: Hann kemst upp í 104 km klukkustund eða við höfum náttum í það hérna í sínskýslu. Á brautum úti. Það svo þröngar þannig að maður erum kannski við 80-90 hérna í háum hraða. En já, hann fer mjög hratt.
18: Og virkar hann alveg vel? Er hann bara fullkominn eins og tilbúinn til að keppa?
17: Ég myndur ekki segja fullkominn, en hann keyrir. Hann keyrir nógu vel.
0: Norðmenn eru í þessum töluðum orðum að fagna fótbolta í heitunum sínum. Þær komu til Norex frá Bandaríkjunum á 7. tímanum í dag. Fótboltaæði greip norsku þjóðina vegna árangursliðsins á HM sem komst í fyrsta sinn í áttaliða úrslit. Noregur tapaði fyrir Englandi á laugardagskvöld en eins og við sjáum á þessum myndum, beint frá Oslo, var leikmönnum fagnað eins og þjóðhetjum þegar þeir komu aftur heim. Núna eru hátt í 100.000 manns saman komin fyrir framan norsku konungshöllina þar sem verður líklega róið af krafti langt fram eftir kvöldi. Og það er að líta til veðurs. Áfram sækir hlýtt loft að landinu úr suðri og því verður áfram blíða á norðaustur horni landsins. Það viðbúið að hitinn fari á morgun vel yfir 20 stig þar líkt og undanfarna daga. Það verður ekki sama blíðan vestanlands, því rigna mun á köflum vestanlands og þá sérstaklega fyrir partags. Nánarum veðrið að loknum íþróttafréttum.
19: Það vantaði ekki mörkin í bestu deild karla í fótbolta í gærkvöld. Dramatíkin var allsráðandi á Akureyri, þar sem sigurmarkið kom á loka sekundu leiks K.A. og I.A. Jannik Sinner varði titilinn á Wimbledon-mótinu í tennis. Eftir vonbrigði á síðasta risamóti var sigurinn kærkominn en torsóttur. Og fyrri undanúrslitaleikur heimsmeistaramóts karla í fótbolta á morgun, þar mætast stórveldin Frakkland og Spán. Íþróttir hér eftir augnablik.
0: Fyrst að þetta var yfir upp það sem var helst í þessum fréttatíma. 72% byggingastarfsmanna eru án iðnmenntunar, samkvæmt athugun ASÍ. Atvinnulausum í greininni fjölgaði 36% á einu ári. Bandaríkjaforseti ætlar að taka yfir stjórn á Hormúzsundi og innheimta gjöld af skipum sem þar fara Sérfræðingur í sögu Mið-Austurlanda segir Írana hagnast á óvissunni sem nú ríkir. Sólmyrkvinn verður vonandi góð landkynning til framtíðar, segir formaður félags fyrirtækja í hótel- og gistiþjónustu. Gott hefði þó verið að fá uppgrip sem honum fylgja utan háannatíma. Töluvert mörgum trjám var stólið úr Helliskógi á Selfossi eða fyrir helgi. Trjám hefur einnig verið stólið við Sundhöllina og í nýja miðbænum. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Við verðum hérna í fyrra fallinu á morgun, klukkan 6, vegna leiks Frakklands og Spánar á HM í fótbolta. Nýjustu fréttir alltaf á rúp.is og næsti fréttatími í útvarpi klukkan 10. Við á fréttastofunni kveðjum að sinni, verðið sæl. Heimili nýrra tónlistar.

Góða kvöldið, elsku bestu og þetta ágæta fimmtudags, nei hvað ekki fimmtudags, ég veit ekki hvað dagur, það mánudagur eða ekki, Jesús ég dagarnir eru komnir rugl, maður veit að lífi manns svona maður búin að missa stjórn á lífi sinni þegar maður veit ekki hvað dagur og þegar maður svona, já, hakkaður en allavega við byrjuðum á Moses Hightower þetta var líka phonetic symbol og þetta var líka cut grá p með lagi húsi mitt en Moses Hightower ætlar að mynda fyrir að gefa svona plötu svona vinarplötu það sem að það alltaf einhver svona nýr vinur og hverju lagi en, og enda vina margir Moses Hightower en eins og ég segi þannig heiti ég við verðum hérna saman til klukkan 10 bannað að beila og við ætlum að skoða nýja músík en líka bara gamla músík ekki bara skoða músík ég meina við þurfum ekki alltaf eitthvað að flokka þetta niður svona. Við hlustum bara tónlist og næst ætlum við að heyra hérna þetta nú vissulega nýtt lag þetta tónlistamaður sem heitir Birnir og tónlistakona sem heitir nú Guðrún en hún sleppti öllum sérhljóðum í nafninu sínu, þannig að hún heitir í rauninni GTRN þegar hún syngur, en ég vissum að svona heima við, þá hún kölluð Guðrún en þau sungu saman lag og gáfu út sem að gera gott bara hérna rástu og það heitir Vilt Fá og við skulum bara vinda okkur í það

Þetta er Olivia Rodrigo og lagi hennar The Cure. Hér ekki verið að vitni í hljómsveitina. En þetta svona sjálfsefa lag. Og ég fagna þessu, ég fagna að það sé hérna kassagítar og fílingur því þetta nefnilega svona Disney kona eða stelpa, hún fættist bara í Kaliforníu og var hún hefur pottið átt einhverja foreldra sem voru alveg svoleið bara tróðan í einhverja áhernapröfur og svona hún endaði einhverja svona Disney martröð og nýtti nú þær vinsældir eftir að hafa verið einhverju svona high school musical bulli í að stefna á að gera góð tónlist og hún búin að gera rosalega margt gott eitthvað sem að hún, maður það kannski getur búist við í sjálfu sér sko en hún samt þetta lag, hún semur líka sjálf og svona en það reyndar hennar með henni Dan Negro með sem sagt E það N-E-G-R og áður en að þið sendið henn sem að svona samið með henni en ánægði með hana heyrðu, hann Sam Neill leikari frá Nýja Sjálandi hann lést nú bara nýlega bara í gæri eða eitthvað í dag eða ég veit það ekki, en hann allan að dó óvænt og leiðilegt, töffari netti gauð, hann var náttúrulega Jurassic Park og svona, hann var líka í Peaky Blinders og tala vel hann allir svona hann, hans sena, hans bransi að tala vel hann núna fyrst. Og viðst það verið bara topp gaur sko. Ég hitti hann aldrei en örugglega bara mega næskæ heyrðu, og hann var bara einhver sko gigatískur Beach Boys aðdáandi, þessi leikari og það var sem sagt í Jurassic Park 3 þar sem hann var eitthvað svona á milli atriða það tók svolítið langan tíma að setja upp allt svona tæknilegu atriðin í þessum risaðlu myndum þá var hann bara eitthvað að spila ukulele og syngja Beach Boys lög bara til að drepa tíman tóldið sjarmerandi, skulum gefa honum lag tökum bara God Only Knows þetta eitt það besta held ég bara, ég meina hér Brian Wilson bara á turbo, hann þetta bara styrla lag hækkið í guðnabænum

0: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan á Blómavall.
1: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
2: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
3: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
2: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
4: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
2: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
5: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
6: Kvöldvaktin á Rás 2.

Þetta er lagið Manstu og hér er hún getið enn aftur. Þetta er alltaf svona tvenna sem ég tek bara. Fínt að byrja á því. Þormóður og getið enn og lagið Manstu. En mér langar að fara yfir í ungan, já, hann verður sennilega alltaf ungur þessi tónlistamaður því að hann lést ungur og þá einhvern veginn þá bara búið að skrifa aldurinn í stein menn eldast ekkert menn mun aldrei sjá hvernig hann lítur út eða hefði lítið út, hefði hann lifað en hann lést þrítugur að aldri það var 97 það var í Memphis og þar druknaði elsku kallinn og það veit eiginlega engin hvað gerðist nákvæmlega og hann til svona smá mysteria en tónlistin lifir og þetta er hann Jeff Buckley og Mér langar að spila þetta eitt bara svona útrúlega fallegt með honum. Like Grace.

Lala, ég elska lö í útvarpinu eða sko tvö la plus la gerir lö og þarna var verið að la la la mikið og svo hefur líka Valdimars hann hefur svolítið verið að segja læ læ læ læti en ég gaman að svona, þetta frábært lag, þetta náttúrulega Space Station og lag þeirra eitu grá þetta nýjasta með þessum strákum og mér langar að halda áfram bara í smá rammaskítur máma aðeins um mánudegi með má á mán og Það nefnilega hljónstinn Hasar sem á plötu vikunar þessa vikuna með plötunni nýjasta tíska, fyrsta breiðskífa sér að sveita og talandi um lalæð og lögin þá hér lag af þessari plötu sem ég ætla að spila sem heitir nefnilega lalaleiðinlegur og finnst ykkur þetta ekki við hæfi?

0: There she goes með the las. Ég tók eða svona laþrennu. Ég fannst það einhvern veginn skrifaði skýin. En ég ætla að spila þetta eftir smá lag með hljómsveit sem svona í lengra kantinum því ég þarf eiginlega að hlaupa upp og fara í sjálfsalan og fá mér netupoka. Svo ég verði ekki bara svona veikburða af næringaskorti þarna. Og það þarf maður að hafa svona eitt lag svona, eins og ég segi, í lengri kantinum. Ég ekki að tala eitthvað 20 mínútna atriði, ég bara svona tala sex. En þetta lagnar bleið með hljómsveit sem er vinsal erlendis og þegar ég var skiptinni með á Ítalíu, ég var 17 og var hann einhverjum tíma, einhverjum, ég man ekki, ég náttúrulega skildi ekki orð, en allavega, og kennarin var rosalegur aðdáandi þess að sveita og það mikill aðdáandi að hún fekk mikill að þýða alla, eða sko nánast alla textana með þeim, allavega þá texta sem að voru á íslensku og ég gerði það bara sómasamlega og hún var yfir sig hrifin, loksins gat hún skilið þessa texta því að það var ekki internet í þessum bæ og ég ekki einu svona grínast, þetta var að vera einhverju sveit í Ítalíu eins og að vera bara árið einhvers staðar árið 1970 og eitthvað það var ekki, þú veist, það var ekki einu svona ads það var ekki 2G eða það til, það var ekki 3G, það var ekki 4G, það var ekki Wi-Fi það var ekki neitt þannig að það þurfti bara að veiða Íslendingin til að þýða þessa texta en allavega nóg það, þetta lag kemur eftir og ég ætla að hlaupa upp í sjálfsalan
1: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
2: Þarftu að sósa upp veisluna eða kósí kvöldið? Hafðana ljúffenga og ódýra. Kokteilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
3: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
4: Já, þetta James Bond íbúðin, sama íbúðin hún á í Spectra, á besta stað í Notting Hill. Hún ekki til sölu þannig séð, en ég veit samt hvað hún kostar á ég að gera tilbúð. Wink, wink.
5: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
7: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Rástfö og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chuckman og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
9: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
10: á Rás 2.

Þetta er Sigurós og lagi Glow Soli og ég náði á meðan að hlaupa upp í sjálfsála og ég komi með hnetupoka svona eða voru að spá og hérna svona protein stykki og nú ég oft spá því sem protein og alls konar matur sem kemur í tísku og Og maður, ég man, þú veist, ég held að egg hafi verið holl og óhollir skipti svona að minnskosti tíu svona bara á meðan að ég var, meðan að ég búin að lifandi. Og ég oft spáði því, hvað ætli sé næsta trend? Því að þú veist, við höfum aldrei fest, þú veist, við höfum aldrei bara ákveðið sem bara mannkinn, bara ok, aldrei komið, þetta holt og þetta geggjað og þetta óholt, þú veist, einhvern tíma var fettfrí málið og svo eftir fytulaust og svo allt inn var fyta góð og svo einhvern veginn kolvetni en eftir, svona keto og svo svona kom próteinin og svo var það settur réttið fyta eða eitthvað svona og glútein, að ég veit það ekki, finnst það alltaf eitthvað svona nýjasta nýtt og prótein búin að vera svona allt inn þurfa allir að fá sér rosalega mikið á próteini. Ég hef aldrei verið bara að labba niður götun að hugsa vá hvað mér vantar prótein. En ég kannski fer ekki direktin og svo sem heldur. En allavega, það verður gaman að sjá hvað næsta æði mun koma í matvælum. Því að, eins og ég segi, við höfum aldrei haldið okkur við eitthvað eitt í sérstaklega langan tíma. En nóg það, við skulum fara í meiri músík. Og núna það ný íslensk músík. Og mér langar að spila handi ykkur hérna lag. Þau, þetta sko samstarf. Þau eru svolítið mörg hérna. Steinun Jónsdóttir og svo líka hérna Teitur Magnússon og Gnúsi Jóns og þau gerðu þetta lag hérna saman spóra til baka og mér vissi þetta verið mitt sko bæði titillin að vitna í gamla tíma en líka sko soundið að einhverju leiti þetta reggi skotið lag og minnum mig á tímana þegar á Auparasta og Amabadama voru svona hvað allra vinsalust og teitur náttúrulega í Auparasta en allavega, spólum til baka

Hate That I Made You Love Me. Þetta er Ariana Grande. Og ég veit ekki mikið þessa stelpu nema það að hún 1.53 á hæð. Það eina sem ég náði að kynna mér svona meðan það lagar í gangi. 153 cm. En allavega, ég held að öllum sé skýt saman það. Mér langar að fara næst hérna yfir í smá ammælislag fyrir tónlistamann. Sem ljúfur drengur og heitir hann Ívar Andri Klásen, tónlistar maður frá Egilsstöðum. Hann bassast með hljómsveitinni Múr og stekkurinn sem gítarleikari hjá hinum og þessum, popperum, en svo gaf hann út sóloplötu, bara mjög nýlega. Og í tilefni ammælisins hans ætla ég að spila. Í platan heitir Ívar Klásen, bara sama og hann stundum, þetta svo með hljómsveitir stundum bara fyrsta nafni, bara fyrsta band eða fyrsta svona platan heitir bara sama Led Zeppelin, eða ekki? Já, Led Zeppelin og Ívar Klásen, þetta bara í sömu setningu og sko Ívar er til hamingju með ammæli og spilum lag af þessari blötu hans, mér þetta frábært lag það heitir Lucky Me

Þetta er hann Baldur Kallar sig Baldur, hann heitir nú Baldur Hjörleifsson og þetta er nýjasta lag með honum Knife Song Frábært lag frá þessum tónlistamanni sem að spila líka gítar í hinum þessu svona einn af þessum gæjum sem poppar upp hér og þar í hinum þessum böndum en ég ætla að fara hérna næst yfir í smá Coldplay með líður eins og Coldplay sé fullkomin pörun við mánudag þið ekki Coldplay svolítið svona mánudags band, ég myndi segja það og ég vissum að Chris Martin viti það ég vissum að hann sem ég flest lögin á mánudögum og viti það flestir nú vil ég bara hlusta á Coldplay á mánudögum ekki föstudögum, ekki lögadögum alls ekki heldur mánudögum, þannig við skulum gera það þetta Viva La Vida

0: Uppgötvaðu sögur sem halda þér vakandi. Bara einn kafla til viðbótar. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
1: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
2: Frá fyrri heimstyrjöldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
3: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raunavöru þar með seinni heimstyrjöld.
2: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
4: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappseim að fá þetta.
2: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og það sem þú hlustar á hlaðvörp.

Það nefnilega það. Þú stendur með mér og hér krú. Hér Emiliana Torrini, greiningardeildin, örgulega Landspítalans og Sigtryggur Baldursson. Þetta er alvöru krú. Ég myndi ekki vilja rekast á þau í dimmu húsasundi. Ó nei, þetta gengi, myndi ég segja. Hættulegt gengi. En mér langar að fara hérna næst yfir í Prestsson og tónlist djöfulsins, jafnvel. En til þess þurfum að fara til 31 og þá meina ég 1931 og það í smábæ í Mississippi fylki í Bandaríkjunum. Og það nefnilega fæðist piltur í stóra fjölskyldu og það var einn af átta sískinum sem var örgulegir sem það stórst árið 1931. En hvað það? Faðir hans var strangur, baptista prestur. Fjölskyldan flutti fljótlega norður til Chicago og þar tók pappin við stórri kirkju. Og lífið snerist kirkjuna og það var það sem drengurinn tók sinn hann fyrstu skref í tónlist. Hann byrjaði að syngja í kórnum á samt sískinum sínum og það kom fljótt í ljós að hann var með rödd sem var ekki af þessum heimi. 19 ára gamall gekk hann til liðs við þekktustu gospelhljómsveit landsins og hann varð fljótt ofurstjarna í gospel heiminum. Konur fjölmennt á tónleikana æftu og fjallu jafnvel í yfirlið. Þegar horfðu hann syngja og eitthvað sem þótti mjög óvenjulegt og jafnvel dónalegt í annars íhöldsömu kirkju samhengi. Pappi ekki sáttur. En unga mannin dreymdi meira, hann vildi ná til stærri markhóps, bæði svartra og hvítra og hann vildi syngja poptónist. Og þessum tíma, miðjan sjöunda áratuginn, var það litið hornauga í kirkjunni. Að fara úr gospel yfir í pop var kallað að syngja tónlist djöfulsins. Og sveimir það að það ekki bara rétt. Til þess að styggja ekki trúuðu aðdáendur sína, eða pappan sérstaklega, ákvaðan að gefa út sína fyrstu smáskífu undir dulnefninu Dale Cook. Planið var að halda popferlinum leyndum, en það var eitt vandamál. Röddin hans var mjög auðþekkjanleg og leið og lag fór í spilun vissu allir nákvæmlega hver var hann á ferðinni. Og gospelheimurinn brást ókvæða við og rak hann úr hljómsveitinni. Hann átti því ekki annar að kosta völ en að stíga skrefið til fulls. Hann bætti við E-I, sem sagt E. Bókstafnum E, aftan við ættanafni sitt til að marka nýtt upp af og gaf út lagið You Send Me. Það ekki beint á toppin á vinsældalistum og hann var á einni nóttu bara eins stærsta popstjarna Bandaríkjana. En hann var ekki bara sjarmerandi smjörsöngvari, hann var harðvíraður viðskiptamaður og frumkvöll á þessum tíma sem plötu fyrirtæki nýttu sér unga listamenn miskunn og laust á kann að stopna bara sína eigin plötu útgáfu og var að þeim fyrstu til þess að eiga sinn eigin útgáfu rétt og hann stjórnaði ferlinu sínu sjálfur og braut niður svona já, nokkra kynþótta múra sem voru þarna árið 1963 þá heyrði hann lagi Blowing in the Wind með Bob Dylan og hugsaði með sér að það gæti ekki staðist að hvítu strákur væri að semja eins beitt lög um mannréttindi en hann sjálfur. Stuttu síðar var honum og einkonu hans meinaður afgangur á hóteli vegna hörundslitar. Hann settist niður fullur á sorg og reiði og samdi eitt hjartnæmasta og mikilvægasta lag réttindabaróttu svartra í sögu Bandaríkjanna. Því miður fekk hann aldrei að sjá það lag koma út eða upplifa áhrifin að því 33 ára gamall var hann skotinn til bana á ódýru mótel í Los Angeles. Kringustæðurnar eru frekar dulafullar og enda í dag trúa margir að dauða hans hafi borið með allt öðrum hætti en lögreglan hélt fram. En hann var upphafsmaðurinn, maðurinn sem ruddi brautina fyrir Aretha Franklin, Marvin Gaye, Stevie Wonder og oftar en ekki kallaður konungur sálar tónlistarinnar eða The King of Soul. En það þessi Prestssonur sem að þóttist heita Dale Cook sem að er að sjálfsögðu engin annar en Sam Cook. Og við skulum henda í, ég með smá valkvíða, það gerist á bestu bæjum. Og ég held að við skulum bara fara í Nothing Can Change This Love. Það sé bara vel við hæfi. Ég var nefnilega svolítið að hlusta á þetta svona í auðlýsingunum áðan og þetta er svakalega söngari. Nú skulum við njóta, hér er sál, hér er stuð og það sem ætti kalla djöfla tónlist.

Já, þetta Maron Birnir Reynisson og lagið Hugsa skýrt. En meiri íslensk músík, ég nú eftir að hlusta þetta lag sjálfur og ég ætla bara að fara hérna í frum hlustun með mögulega eitthvað ykkur, en þetta nefnir bland Steppi Jak og lagið Dönsum inn í hljóða nótt og ég spenntur, sjáum hvað Steppi Jak hefur að segja, hann ekki lengur í dimmu, var það nokkuð, og eins og svo ofta áður, smá svona drama, en þetta fylgir oft bara tónlistinni. Þetta oft eins og fjölskyldur, þú veist, kannski ofta maður að rífast við, þú veist, fjölskyldina, og ég held að fjölskyldur rífast hvað mest, sko, svo einhvern veginn reyna allir að haga sér rosa vel í vinnunni og svona við ókunnega, og svo leifa, svo fyrir fólkið heim og leifa sér að vera svo leiðilegt við fjölskyldina, sem að ætti að vera öfugt, í sjálfu sér, en eða bara hvorugt, en allavega, svona þetta í böndunum, en hér er Steppi Jak og læði dönsum minni hljóða nótt.

Wow. David Bowie. Cat People Putting Out Fire. Putting Out The Fire. Þetta var í Inglourious Basterds. Því lík mynd, því lík lag og því lík stemming. Ég ætla að fara næst yfir í nýtt Íslands og ég rugljum búin að segja alltaf að ég spilta lag senastu viku líka, þú veist, þá segi ég bara svona þá segi ég bara að ég fílda lag, ég eiginlega bara ég verð alltaf svona háðara það einhver svona í viðlæginu sem gerist og ég einhvern veginn bara svona gírast í gang, ég veit það ekki þetta íslensk tónlistakona sem heitir Dóttir X og lag heitir Pixel Heart ég ætla bara að láta þetta fóninn láta þetta í nálina og sjá svona hvort einhverir fleiri verði ég svona, já, háðir og ég hvort þetta sér unni bara ánabindandi lag og ætti kannski bara að banna það eða að minnstu hvort ég láta svona viðvörun eins og á sígarettupökkum sjáum hvað setur

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Sumar útsala Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr Húsasmiðjan
2: Nei, hann náttúrulega kóngurinn Ég veit ekki alveg hver gerur svona vaxmyndir í fullri stærð Þetta reddast bara flott gjöf á brúkaðsamælinu Viltu þá að vaxmyndin sé unga rock Elvis eða meiri svona glimmergala Las Vegas Elvis
1: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
4: á Rás 2.

Það er Ásgeir Trausti eða Ásgeir, artist formerly known as Ásgeir Trausti. En mér langar að spila þetta lag. Ég veit ekki af hverju ég fór að hugsa þetta en allt ég mundi eftir atviki sem gerðist ég var að vinna á hótelbar. Og þarna komi mikið af svona frægu fólki við, skilur mig, og þarna maður var raunin bara smá vanur að rekast á þetta lið og allt það, sko. En þannan mann þekkti ég samt sem maður ekki. En þessi maður, hann frá Maine-fylkinu í Bandaríkjunum. Og byrjaði bara að spila á kaffihúsum og veitingastöðum og en hann svona, þú veist, vildi gera eitthvað meira. Hann byrjaði að spila með loop pedala eða svona gítarpedala sem að maður getur, já, loopað. Ég ætla bara að halda mig við það á útskýringu. Tók upp rattir og gítar svona, tvist, trommað og gítarinn og leta þetta lúpast og eitthvað svona. Og hann var þekktur fyrir það í rauninni. Að vera svona, þú veist, heil hljómsveit af í einu manni. Fjármagnaði mér þess að sína fyrstu plötu sjálfur og fekk bara mjög góðan plötu samning að stóran. Og 2003 gaf hann út sína aðra breiðskifu sem að, viðst, breytti öllu fyrir hans líf. Og henni nefnilega er lag sem að var ekki bara að rísa smellir í útvarpi, heldur bara svona þetta lag mátti finna í öllum sjómvarsþáttum. Þetta var Scrubs, Grey's Anatomy, Bones, One Tree Hill, þú veist, þetta er alltaf einhvers kringum 2004 þegar þetta lag var alveg svoleiðis allstaðar. Og þessi gæi heitir sem sagt Howie Day og spólum tilbaka aðeins lengra frá 2004 þá, þegar allt sló í gegn hjá honum, til kannski svona 2014 og þá lappar hann inn á barinn sem að ég vann á og fækst sér sæti og var augljóslega undir áhrifum og hann hann byrjaði að negla í sig eins og menn gera og það satt að stelpa, vinkona mín var við barinn og hann fór svona að reyna að gefa henni peninga. Hún hafði ekki í sér að þykja það og ég lendi í þessum daginn með þess að það var eitthvað gæg, eitthvað kvótakóngur eða eitthvað á kaffibarnum var reyna að kaupa fullt af bjór fyrir mig og veist, að því að maður svo ölvaður og ég meina, ég fekk alveg svona, ég gat ekki sagt já, mér langaði svo að segja já, en það var eitthvað við að nýta sér draug fullan mann, þú veist, að ég gat það ekki, en allavega, hún gat það ekki heldur og há í degi reynda að óta henni pening og sagði nei, takk. Svo drakkan og hann fór að röfli mér þú veist, hvað lífi væri ósangjant og ég var bara, já, kallið minn, og hann bara, svo varð hann reiðar og reiðar, sko, ekki út í mig, heldur bara út í lífið sem var til þess að hann tók bjórglas og smallaði á gluggan, þrusaði á gluggan bara og það var þarna sem ég hugsaði, ég ætla ekki að afgreiða honum annan bjór, þessum manni. Og ég dröslaðis með hann upp á hótelherbyggi og hent honum þangað inn og það sem hann hefur rotast. Og hann mannur ekki eftir þessu en hái, ég ætla að hlusta og kannski ég kannti íslensku eða færi einhvern til að þýða. Þá segi ég bara við þig að það verður nú öllum á og allt í góðu, þú veist, þetta bara gerist, ég vona að þið líði betur í dag, ég vona og þú sért ekki reiður og eða þess að ég segi það púla allir inn að skýtu af og til en allavega þetta er Howie Day og lagið sem að gjörsamlega var í hverjum einasta sjónvarsþætti í kringum 2004 og það heitir Collide með vini mínum Howie Day

Hjálmarnir góðu og lagið þeirra kvakir af fjöllin. En ég ætla að henda þetta eins og þrennu. Mér finnst gaman að hafa þrennu. Svona þrennu geturun, eitthvað svona þrjúlög í röð. Hvað eiga þau sameiginlegt? Þú veist, þetta smá gimmick, ég veit, en ég meina. Má maður aðeins. Og má og mán, eins og ég sagði hann, það má og mán. Þrenna, þrjúlög, þau eitthvað eitt sameiginlegt. Og ég ætla bara... Þetta bara láta því gang. Fyrsta lagi þessari þrennu er með honum Rupert Holmes. Hvaða lag á hann? Jú, það kannski vitað einhverjir. Ég held að flesti þekki nú lagið á þess að kannski að þekkja Rupert sjálfan. En hann á lag sem heitir Escape. En það kannski þekktast sem sagt sveganafni sitt. Það heitir Escape en innan svega heitir það The Pina Colada Song. Hann við skulum byrja því í þrennu kvöldsins.

Það er brannig Rupert Holmes og lagið Escape, The Pina Colada Song og þetta fyrsta lagið í þrenni geturinn dagsins þrjú lög sem eitthvað sammeigilegt og nú ætli ég að fara beint í næsta en það með The Doors og heitir Alabama Song og innansvega Whiskey Bar og nú heyristu bara til tvö lög og við förum yfir svona hvað þessi lög áttu nú öll sammeigilegt þannig að við heyrumst þetta til tvö

Champagne Supernova með Oasis, en þetta var lokalagið þrennudagsins sem við ætluðum aðeins að fara yfir núna. Þrjú lög sem við áttu ykkur sami, lesum við heyrðum hér. Það var Escape the Pina Colada song með Rupert Holmes, það var Alabama song, Whiskey Bar með The Doors og Champagne Supernova með Oasis. Og ég held nú að flestir hefur náðu þessu, eða ekki. Þetta allt saman áfengi, þetta allt saman eitthvað djúfisins áfengi, Pina Colada, frábær kóktel. Svo það Whiskey Barinn, bara eins og Dillon. Og svo það Champagne Supernova og það kampavínið og Supernova, ég veit ekki þess að tengingu, en alveg ekkit frekar en I'm Feeling Supersonic. Give me gin and tonic. Þeir eru hann ekki oft make a sense í textum endur að Oasis og enda skipti það engu máli fyrir þessa meistara. En annig að, ef þú náður þessu, flott hjá þér. Ef ekki, allt í góðu. En skulum halda áfram með músík og hér nýtt íslenskt. Þetta Sigamore 3 og lagið All Tangled Up.

0: Það er nefnilega Shakira og lagi Hips Don't Lie. Þetta með henni maður sem heitir Wyclef Jean, ef að segja, komur sig jama. Ég ber mikla virðingu fyrir Shakiru. Hún svona, hún ekki eitthvað svona neppo frændsemar tónlistakona. Hún kom bara úr fáta þenni og bara gast ekki upp og allt þetta. Og kemur frá bæði arabískum og svona latínu í bakgrunni þannig hún blandaði þessu saman og ég bara, mér finnst hún frumlega kúl og svona svo snoppu frí þessi elska en ég opnaði hérna fréttir eins og ég nú segi alltaf, ég ekkert mikill frétta kall mér finnst gaman aðeins að glugga og ég gluggaði heldur betur glugga gægir og það hérna frétt eins og innbrot í Sælkerabakaríinu og það náttúrulega ekkit smá leiðilegt það var brotist inn í Sælkerabakaríi Sweet Aurora Reykjavík, þetta miðbænum í Reykjavík þetta æðislegur staður og í staðinn, og ég vona að fólk fari nú og kíkja á þetta og hjálpinni Auroru sem er með þetta því að hún með hjartað í þessu og hérna, gefur sér alla í þetta og gerir bara frábært svona sælkera stöf, svona baksturs, tilika fílingur eitthvað svona, kann ekki að segja en þarna var brotist inn sem alltaf ömulegt og peningstólið og svona, þannig að við skulum ég ætla að fara þangað á morgun og fá mér eitthvað gott að borða og vonandi, já, eins og sé eins og margir munum vonandi gera svo eru alls konar fyrirsagnir sem var svona einhvern veginn skera útur eins og ég rakst í fyrirsögn sem segir lesbíur selja litríka íbúð og þetta eru lesbíur að selja íbúð ég held við hljótum að vera eina þjóð í heiminum sem að byrstir fréttur að fólk sé að selja íbúður eða hús ég held að það getur ekki verið að einhvers þar í Hollandi sé frétt bara eitthvað lesbian couple selja íbúð eða hvernig sem að ég veit ekki, ég kann ekki svona tjóka með hvernig hollendinga að tala en fætti ég hvað ég meina samt veist, þetta er mjög íslenskt og skemmtilegt og þarna getur maður séð heim til fólk sem eru já, þau gerðu grænan vekk
1: ég get svo svarið það já, þau eru náttúrulega að finna hjálega spjónum
0: þetta er svona og svo er það eiginlega bara frétt dagsins fyrir mér og það er Greta Thunberg eða öllu heldur systur hennar please tekkið á þessari systur Gretu hún heitir Beata Ernmann Andersson og hún ég ætla bara ekki að segja orðum það meir þið verður bara að sjá þessa stelpu með það í huga að þessi systir Gretu Thunberg hún ætlar að vera fræg popstjarna og ég meina það er búið að leggja ágætlega borð fyrir hann til að verða allavega þekkt ég meina Greta þarna í góðum feeling búin að riðja smá vegin en ekki bara hún heldur mamman líka, það er óperusöngkona sem mamma þegar ég kalla hana bara Betu og Gretu og hún heitir Malena Ernmann hún hefur sungið og sko gólað óperuna í rúm 30 ár kefti mér þess að í Eurovision 2009 í Moskvu fyrir hönd Svíþjóðar með lagið La Voix, ætli ég að segja La Voix og svo pappinn með þessa leikari og ég nenni nú ekki að spila Betu ég tjekkaði hans á laginu hennar sem ætlar að vera popstjarna og ég var ekki alveg að tengja en ég hafði svolítið gaman að þessu Eurovision lagi sem að mamma þeirra söng 2009 eins og ég sagði á hann, það heitir La Voix, ætli ég að leifa mér að segja þetta er mögulega franska, hver veit þetta var allavega hann frá hönd Svíþjóðar og það er hún Malena Ernmann þetta er konan sem ber ábyrgð á Gretu Thunberg þetta er svolítið skemmtilegt

0: Þetta er Hip Hip Sum Haps eins og fannar myndi segja sjálfur Hip Sum Haps og lagi meðal mannsins þjóðsöngurinn en þetta er nýjustu plötunni hans sem kom bara út mjög nýlega Algrím Hjartans en hann líka búin að láta allt aftur á Spotify strákurinn þannig að nú það að njóta gamla stefsins líka en ég ætla að spila þetta næst sprungur nýtt lag sem að kom út ég meina hvenær kom þetta bara eitthvað þú veist daginn skilur við erum að tala bara brakandi og ég rakst á þetta fyrir tilviljun á Instagraminu góða bara í dag og ég hugsaði þetta er skemmtilegt og skemmtilegt nafn og lagi allir í feeling hér lagi heitir Pungur á klúbnum og er með artista sem kallar sig Young Gamli og ég heyrði bara svona 10 sekundar broti í morgun þannig að ég ætla bara að spila all lagið og hlusta sjálfur og njóta þetta nýtt íslenskt grillað og skemmtilegt flippað allir í stuði pungur á klúbnum
1: stundum erið nýri bæja allir bara ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Stundum erið niður í bæja Allir bara, ég bara eitthvað

Þetta er alveg frábær útgáfa að þessi lagi hjá Bangang eða bara í Bangang Stop in the name of love Það var eitthvað sem maður sá alltaf á Pop TV í Kanada þegar maður var að horfa á það allt saman bara upp í sófa búin að beila á skólanum búin að láta heilt ostikki í örlbylgjöfnin það tók kannski bara svona oststykki í örraran 2 mínútur, þannig að það var alveg búin að bráðana svo tók maður skeið og maður borðaði ostin nánast drakkan og horfði Pop TV og þarna kynntist maður alls konar skemmtilu eins og Bangang Jan Mayen komið þarna fyrir oft og bara alls konar íslenskt gúmulaði og þarna þetta var góðu tími Pop TV en hvað það? Ég ætla að vera að kveðja ykkur hún er bara að vera 10 oh boy, og það þýr kvöldfréttir ja, 10 fréttir öllu heldur og maður veit aldrei hvaða stríð byrja núna maður þarf alltaf að tjekka á fréttum því að kannski komið nýtt stríð ég vona ekki samt það eiginlega alltaf mikið að stríðum, segjum ég það en ég held áfram að leysa fyrir hann þossa hérna, á morgun og hinn svona á kvöldvaktinni og við heimast bara aftur á morgun í góðum feeling verður ekki fótboltaleikur þá örugglega ég verð að fara að fá fótboltaleiki allavega, spáum eitthvað í það á morgun ég segi bara guð blessi og njótið kvöldsins og lífsins og ásta og verum hýr og glöð og guð blessi ykkur ég ætla að skilja ykkur eftir með svakalögu lagi sem heitir Time in a Bottle og minnst þetta einhvern veginn svo fallegt að ég ætla að fella tár hérna á leiðin út

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Mist Grönvold segir fréttir. Bandaríski herinn hóf árásir að Íran að nýju í kvöld, þriðja daginn í röð. Í tilkynningu bandarísku herstjórnarinnar CENTCOM segir að árásinni sé ætlað að valda íranska hernum fjárhagslegu tjóni og að draga úr getu hans til að ráðast að óbreytta borgara og skip í Hormúsundi. Samkvæmt bandarískum embættismanni árásunum beint að íranskum hernaðarinnviðum. Fyrir í dag lýsti Donald Trump bandaríkjaforseti því yfir að hafnarbann á Íran væri komið á að nýju. Hann sagði samningamenn Írana hafa gengið á bak orða sinna frá því á laugardag. Íranar segjast enn eiga í viðræðum við fulltrúa frá Katar, Pakistan og Óman sem reyna að koma ríkjunum aftur að samningaborðinu. Ökumaður bíls var fluttur á heilbrigðisstofnun Suðurlands eftir bílveltu í kömpunum í kvöld. Bjarki Oddsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir ökumanninn ekki alvarlega slasaðan. Töluverður viðbúnaður var á svæðinu vegna slyssins en Bjarki segir umfang aðgerða að mestu hafa ráðist af slæmu skyggni og mikilli þoku á vettvangi. Ekki var talin ástæða til þess að loka veginum. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hét því í dag að leggja alþjóða glæpadómstólinn niður. Rubio hefur sakað dómstólinn að heyja stríð gegn Bandaríkjunum með beitingu alþjóðalaga og hafa stjórnvöld þar í landi hafið herferð sem miðar að því að draga úr umsvifum hans á heimsvísu. Í því skyni hafa þau meðal annars þrýst á önnur aðildarríki að segja sig úr dómstólnum og að hætta öllum fjárframlögum. Utanríkisráðherrann segir dómstólinn studdan og rekin af öflugu neti vinstri sinnara frjálsra félagasamtaka, alþjóðasinna og ríkistjórna þróunaríkja sem saminast hafi í andstöðu sinni við Bandaríkin. Omar Shakir, framkvæmdastjóri mannréttindasamtakana DAN, hafnar ásökunum Rubios. Hann segir utanríkisráðherrann rangtúlka málflutning félagasamtakana og að aðgerðir Bandaríkjana grafi undan reglukerfi alþjóðasamfélagsins. Hátt í 100.000 manns komu saman fyrir framan konungshöllina í Oslo í kvöld til að fagna heimkomu norska karlalandsliðsins í fótbolta eftir tap gegn Englandi á HM á laugardag. Þar tók Hákon Krónprins þátt í hátíðarhöldunum og sló taktin og trommur þegar leikmenn og stuðningsmenn framkvæmdu eins og kallaða víkingaróður. Þrátt fyrir að Norðmenn hafi tapað 2-1 fyrir Englandi í framlengdum leik í áttaliða úrslitum hefur árangurinn verið uppspretta mikils þjóðarstolts þar í landi, enda besti árangur karlalandsliðsins á heimsmeistaramóti frá upphafi. Fyrir mótið hafði Noregur ekki tekið þátt í 28 ár. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2 Þetta Rás 2 Plata vikunar á Rás

0: Gott kvöld, góður hlustendur og verið velkomin í plötu vikunar hér á Rás 2. Daniel heiti ég og í þetta skiptið það hljómsveitin Hasar sem á plötu vikunar. Örn Gauti og Þorsteinn eða Steini Million kom í heimsókn og rættum við þessa nýju plötu sem kom út 9. maí síðastliðin og hvernig Hasar hefur þróast í gegnum árin frá svona hálgerðu sóloverkefni í fullmannaða hljómsveit. Svo fáum við að heyra kynningar fyrir plötuna og svo lögin af plötunni sjálfri.
1: Plata vikunar á Rás 2.
0: Nýjasta tíska, velkomin strákar.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
0: Og við erum með hverja hér í húsi, úr Hasar genginu.
2: Örn Gauti Jóhansson.
3: Þorsteinn Gunnar Friðriksson.
2: A.K.A. Steini Million.
0: Þeir eru búin að planta, að kynna hvernig hann.
3: Ég notu líka fullt nafn, hérna, og það
2: Rísutofi.
0: Já, einmitt. Engar ensku slettur hér.
2: Nei.
0: En heyrðu, það komið fyrst af breiðskífan í hús. Og úr þessu verkefni Hasar sem að byrjaði sem sóló.
2: Byrjaði sem sóló, er orðið hljómsveit og fer ekkert án strákana mína.
0: Já, þetta orðið gengi.
2: Já, ég.
0: En það byrjar, þú veist, með... þér, var þetta ekki COVID eða
2: aðeins eftir COVID svona COVID að flosna
0: eitthvað sem fæðist kannski þar
2: já.
0: Veist, og þú ert heima hér í sófanum og hugsar nei, nú fer ég í gang
2: já
0: búin að tala með þetta
3: teki sér í lífinu minu ég hætti að vera aumingi
2: og byrja að syngja það hvað ég mikil aumingi og hvað skýtur til lífinu minu
0: já, en nákvæmlega ég hættur að vera á kaffibartum klukkan 3 og nótt að tala hvað ég ætla að gera geggjaða plötu
2: hvað kaffibarinn, ég hef aldrei komið á kaffibarinn
0: nei, ég veit að, þú ert mér í röngum maður, það er en já, þetta eftir þetta í hug og ég meina, þú ert kannski búin að vera tengdur meira við kannski leiklistina og kveikmyndageiran eins og hann leggur sig en þarna kveiknaði eitthvað svona neisti tónlistaneisti sem að var kannski búin að blunda lengi eða hvað
2: já, bara svona, ég hafði ekki verið virkur í tónlistasinnu í smá tíma og langaði svona að fá að spreita mig á mitt frum hljófari sem gítar og bara, ég með bíða gráði aðteklisíki náttúrulega, mér langaði að vera frontmaður
0: sem þú lærir bara í allá í
2: já, maður lærir það í allá í, það er bíða námi aðteklisíki eða leikarnámi
0: allir fá tíu
2: Allir fóttu engi fellur
0: Nei, já, mitt og þú ert að byrja að gilla við gítarinn og fær þá kannski hvað varstu skúfu skáld lengi eða?
2: Ég þetta var Hasar var svolítið svona tilraun til þess að sjá hvort að ég geti gert eitthvað frá byrjun til enda og,
0: Einu sinni?
2: Já, einu sinni Ég hafði aldrei klára lag alveg einn og báða datan helgar basically fyrsta lagið sem ég klára alveg einn og það sést að því að það eru þetta bara svona öll afgangsriffin sem ég var með sem ég vissi ekki hvernig ég átt að setja saman og ég setti þau bara saman
0: Já, í riffsúpu
2: Já, og þetta er lúmst flókið lagið þegar maður pælir í
3: Já, það eru tveir svona, hvað maður kalla það, svona allt þetta niður, svona uppgjörunin og síðan kemur þetta, ok, let's go Það eru tveir þannig kaflar í laginu sem er dóldið að
2: Og það eru tvö viðlög
3: Degadent, það eru tvö viðlög En stundum er þetta þannig.
0: Það verið að leifa sér að segja let's go tvisar í lagi.
2: Já.
0: Þarna er verið að pússa eins langt.
2: En það er alltaf tvíhyggjana þegar lagi heiti báða dag allar helgar og verið að vera með laugardaginn í laginu og föstudaginn og laugardaginn í laginu. Sko. Þetta er allt útpælt. Sko.
0: Já. Þetta er með það eins og segið. Þú ert að gera þess að texta og þeir eru persónulegir. Hversu mikið satt er í þessu?
2: Satt og ekki satt, þetta er svona eins og með það lag sem við vorum að tala um það var svona, hversu alvarlegt að var orðið, hvernig ég var er debatable en þetta er svona meira tilfinningi svona, já, betur, er þetta málið og þetta er svona meira, ef ég enskustlega þessi þá er ekki stöðu útvarpinu, bara svona self-reflection eftir að maður kannski búin að vera í ykkur ástandi og svona já, betur, var þetta málið og síðan setja það eitthvað svona fyndin texta
0: Einmitt
2: sem eitthvað svona allt í góðu hjá mér, allt í góðu með mig
0: einmitt, eitthvað brosi gegn tárum
2: já, algjörlega sko.
0: En samt heiðarlegur, ég meina syngur um svona djammið og vitli svona svolítið kannski en þú ert bara til í að vera berskjaldar út á við og bara segja velkomin
2: já, núna er ég að renna í gegnum öll lauginu hvað er ég búin að segja og ég svona, eins og bara gera sér besta það er bara einn uppáðastekst sem ég samin bæði það því að hann er svo hnittin hann er líka svo einfaldur og þetta er bara, svona eins, bara smá eins og eitthvað svona stuðmannalag þú veist ekki það ég sé að byrja það saman
3: Jú, gera það
2: við erum betur stuðmenn
0: Þú og Jakob Fríman eru basically saman
2: Já, blessaður Danny Barón sem vantaði pening
0: Enga reglívar
2: Nei, það verður ekkert næsti hér. Nei, þannig að eins og mér gerir sér besta, það bara svona óður til frústrera listamannsins, eins og ég komið inn á áður og það einmitt þessi frasi, hvað þetta gera, ég gera mitt besta, þegar það bara svona látt mig í friði, þegar það ekkert að frétta hjá þér, í bara svona, og tekist mjög mikið minni, mínum leiklistaferli og en líka bara, þú veist, þegar þetta, hvað ekki að koma, ekki tónleika, ekki að koma plata, ekki bólir, ekki vinni, bara svona, hver, veistu hvað þetta mikið mál að sjá þetta allt. Og síðan líka lína í þessu sem ég hef aldrei almennilega komið inn á, það atna, í atna príkórusnum, þannig að bíða, það var enginn að bíða eftir mér. Mm-hmm. Og þetta frasi sem að maður heyrir í listaháskólanum, bara frá, ég heyrði þetta frá Halldór Gerastóttur, og þið viti líka að það enginn að bíða eftir ykkur. Mm-hmm. Það enginn eitthvað að bíða í þessu þrjú ár með að þú ert í skóla, bara, ég get ekki beðið eftir að Sigga útskrifast, þá ætla ég að láta hann að leika ófylgju, og bara, þegar Örngötu útskrifast, maður að fá hann hérna í þrjá sýninga, bara einn, tveir, pings, quish, bam, búm, og það bara, og ég var að hlusta á þetta daginn, erum eitthvað að fara að taka úr æfingu, ég var að rifið upp, og ég var svona að hlusta á bara fyrsta versið, og bara, wow, hvað ég var í vondu skapi þegar ég tók þetta upp. Já. Eða svona, eða veist, attitúti í röddinni bara, ég heyri frustrationið í röddinni mér á tímanum, bara yfir hvernig lífum mitt var.
0: Bara sem var það hvernig?
2: Sem var bara, það er ekkert að frétta. Já. Það er ekkert að gerast, er ég búin að eyða öllum tímanum mínum, er ég búin að skuldsetja mig hérna hjá Lín, búin að fara í þrjú ár, lenti í COVID back og eitthvað og bara, þú veist, og var þetta til einskis. Mm-hmm. En síðan kom þetta fallega laga út úr þessu, mm-hmm. sem er bara með okkar vinsælli lögum, sko.
0: Og tilvist að krepan?
2: Já.
0: Til hún fóst í?
2: Já, þetta er einmitt... eiginlega öll lögin eru með einhverja tilvist að kreppu í sér.
0: Já.
2: Það er svona, ég reynt að gera bara rest skemmtilt lag, en það er alltaf, þetta er einmitt alltaf svolítið brosi gennum tárin.
0: Þú vilt ekki rói ákvæður?
2: Nei.
0: En sko, að því þú talar leiklistina, þú veist, mér langar aðeins að fara bara, þú veist, í gegnum það og í raunina, því að núna pappiðin leikari og svona frekar þekktur leikari.
2: Aha.
0: Við skulum ekki segja hver það er, við skulum hafa svona leyndardóm.
2: Eins og allir veit ekki.
0: En þú veist, þannig að þú er alveg upp á svona heimili.
2: Já.
0: Þú veist, og leiklista heimili, en var tónlist í þessu líka?
2: Já, það er bara, pappi minn ól mig upp á öllu klassikrokkinu og þú veist, og síðan fekk ég jazz í gennum afa minn og klassiska músík í gennum bróðu pappa og bara hitt og þetta, þú veist, og það er einmitt svona líka, við vorum örgulega allir svona, við vorum yngri bara, þegar maður 89, bara þungarokk og bara svona eitthvað, eða þú veist, bara það sem maður er að hlusta á núna, það bara, eða er ekki Metallica og Megadeth, þá bara máttu fokka þér. Og síðan, mamma mér sagði við mig eitthvað, þú mynd elska jazz og klassiska tónlist og það er hún eldri, bara nei, aldrei og núna bara alltaf bara, það er svona það sem ég geri til að nulla mig út í dag, bara setja eitthvað næs bara eitthvað svona 1930s svona bíó orkestra tónlist, svona eitthvað Breakfast at Tiffany's Henry Mancini dæmi
0: Kenny Rogers.
2: Já, eða það og sé líka bara, og það gerist eitthvað við, þetta bara svona, ekki sé þarna mýmið þarna eitthvað, þau eru þrítur og kallmar og veist ekki, að gerist eitthvað tímann, myndu byrja að fíla fugla það er sama, þú mynd byrja að fíla jottrock þetta eru ákveðin aldur og bara ertu eitthvað úti með bjór, sem heyri bara kemur pegg með stíl í dan og það bara, djú, þetta geggja og það líka bara eitthvað einmitt, eins og með svona guilty pleasure eitthvað ég man, ég var eitthvað nýkomin úr eitthvað sambandi og ég var eitthvað svona, og ég var einn heima að mér að horfa á Metallica live minnbönd frá 80 og eitthvað, og ég var svona krentja ég var svona með aularoll í mér og sem ég var eitthvað, býttu, ég fíla þetta af hverju er ég er einn heima hjá mér af hverju er ég að skammast mín fyrir eitthvað sem ég fíla
0: búin að draga fyrir
2: já, eða eitthvað svona eins og gæni væri ekra búið að tala um þetta þannig svona ef að var lag sem að ég fílaði svona 80% af en sem kom einhver 20% að því sem að ég fílaði ekki þá bara hata ég og núna í dag þá fílaði ég bara þessi 80%
0: svona, þú veist einmitt að vera bara að leifa sér þú veist, staðan fyrir mynd að setja sér einhver svona steikta takmarkanir eða hvað má og hvað má ekki hlusta á, ég meina, sem betur fer, hristist þetta af manni.
2: Mm-hmm.
0: Nú fílar þetta jazz, mömmuðin öll mikill að gleði.
2: Já.
0: Einmitt það. Og þú ákveður samt að þú veist, að einbytta þér að tónlistarpartinum, þú ferði í leiklist og ert að taka einhver hlutverk þá eða...
2: Já, bara svona þegar það kemur inn á milli.
0: Já.
2: Það búið að vera svolítið mikið að gera í okkur núna í hljómsveitinni, en ég er búin að vera leika hans í bíó hér og þar.
0: Já.
2: Og síðan er maður alltaf að reyna að finna sér eitthvað verkefni.
0: Já, einmitt, hringið í 69.
2: Magnús Geir fyrir útvarstjóri, ef þú ert að hlusta, þá máttu endilega hringi í mig.
3: Ég var enda að horfa á að ég er að horfa að félags og klöru loksins núna.
2: Já.
3: Náttúrulega hérna í kredits. En ég maður ekki hvað það var, þú veit eitthvað samt eitthvað, þú ert í kreditinu en ég man ekki hvað þú gerðir.
2: Ég?
3: Þú varst eitthvað að vinna á setti eða eitthvað.
2: Já, ég var að spasla eitthvað vekk, bara í krúinu, sko. Kom í einn dag að hjálpa.
0: Vantar ykkur extras?
2: Já.
0: Veist eitthvað svona miðanda mála?
2: Nei, ég hef líka verið að taka svona leikmyndagigg og svona PA dæmi og eitthvað.
0: Nei, og ég minna að þú veist, og þarna bætir þú tónlistinni við og það bara ágætis, na, þú getur jökla báðu bara frekar auðvitað þá
2: að... Já, nú ekki mikið að gera í leiklistu bara sem Íslandi.
0: Tónlistin að taka þá, er meira púður að fara í tónlistina þá?
2: Fyrir okkur akkurat núna, já, af því ég bara, ég ennþá bara að hlessa yfir hvað fólk búið að taka vel í hasar. Mm. Við náðum innan að báða þetta helgar inn á X-ið eitthvað aðeins og síðan gáði út annað, þú varst að spilda mjög mikið, bara hjálpa okkur ókslega mikið og en síðan var þetta bara svona alltaf að ganga vel og ég svona, ok, þetta getur ekki verið þeir bara að vera næs, þetta hlýtur líka að vera ágætt stöf, fyrst að þeir eru að spilda, þetta ekki bara hvað...
0: Út af spennir ekki næs,
2: held ég að koma upp að steina og er þetta gott? Bara, já, mér finnst það gott já, ok, þetta að ganga vel og bara, og alltaf eftir hverju, þó að þetta sé þetta svona byggjast hægt og róla upp hjá okkur við erum ekkert eitthvað með einhverju 100,000 hlustanir eða neitt þannig
3: en þá
2: en síðan þetta alltaf svona, ok, þetta hlýtur að vera gott ef að það alltaf allan einn eða tveir nýjir aðdáðundur svona live aðdáðundur eftir hverju tónleika og hvert skitt sem við gefum eitthvað lag út þá fólk að hlusta það
0: Syngur líka á íslensku, þú veist fólk heyrir þetta sér íslenskt og þú veist og verður þá kannski mögulega ekstra til í eðfattaru bara eitthvað ætir einhver breskljómsveit eina miljón þetta íslenskt og nálægt manni veist, en þið talið 100,000 fylgjendur í framtíðinni íslenskan að fara að gera það erfiðara haldið?
3: Ég sem svona mitt ekki og því spælt í þessu þarna, það eitthvað svona klassiska gera útlanda meiki þá byrja að vera ensku sem bönd gera ég held að ég hef svona sá fyrir mér það alveg áhvert að bara að vera bara nei bara eitthvað svona taka kannski eitthvað festival úti og reyninga markastri og ekki vera eitthvað og núna komið lög á ensku bara, þú veist, en það samt bara harkið ekki þess að fólk geri það og þannig að, en það var bara þið ekki, mér alltaf fundist þetta að, þú veist, að vera á milli, að gera sumt á ensku sumt á íslensku, það alltaf eitthvað smá eitthvað kjánulegt bara svona upplega sjálfur eitthvað, hvort maður að hugsa þetta á ensku eða íslensku
2: Ó, ég byrjar sem ensku
3: ég eita, það var lag
0: sem,
3: atna, á plötunni sem atna, við keldum og það vorum bara ekki allir svona alveg on board og ekki svona komið þann stað að satt með, að það var eitthvað á ensku og það var svona svo sem ekki eitthvað að það var ensku sem var ástæðan var keld, svo það var næsti eitt lag á ensku á plötunni en eitthvað ekki, ég held að maður kannski munum við bara alltaf að syngja á ensku
2: það eitthvað reglur í þessu, þetta bara eins og sigumólunni þeir gerðu bæði og minnst úkstlega flott þegar gróa þessu með hálftlag á íslensku og hálftlag á ensku mér finnst það eitthvað svona spennandi
0: svona opna á þetta kannski með eitthvað aðeins öðru í sín álgur minna.
2: Já, og það líka þú veist, að hugsa lögin eins og karakter eða sögur eða eitthvað, þá bara þessi saga á ensku og eitthvað svona þetta ekki eitthvað svona, nú ætla ég mega ætla komast á Eurosonic eitthvað, ekki það, Eurosonic, enna Frans Eurosonic, eitthvað sem heitir er hlusta og talar íslensku og máttu bóka okkur
0: Þeir eru ekstra lausir hásund.
2: Já, við erum rosa lausir á Eurosonic hvernig sem það
0: Það líka alveg pæling með það tungumála dót að það eru margir erlega, veist, ekki íslensku mælandi sem að hafa rosalega gaman af íslenskunni
2: já,
0: það,
2: veist,
0: þannig að þetta þar kannski ekki að vera eitthvað stopp fyrir ykkur skil
3: Stundum hefur þetta gengið, þú veist, Rammstein, þú veist, alltaf verið á þýsku, en það svona partur af appealinu held ég við það og að fólk eru að hlusta þetta bara, já, það svona rosa þýskir, hvernig bara þýska tungumæri hljómar hefði verið ensk og það hefði verið að get svona basic.
0: We all live in America.
3: Já, þú veist, það hvernig, það laga svona eina sem einhver svona smá ensku og þá verður það samt eitthvað út af svo ógeðslega basic enska, þá verður það svo mikið bara, já, þetta
2: Britpop eða bandarinska reymi eða eitthvað, bara hann fer bara full on Icelandic.
3: Það alveg, það pæling.
2: Við erum konir í næstu plötu núna, við erum að tala þessa plötu, sko.
0: Já, ymmit,
3: við erum að tala að tala þessa plötu, en maður svo langt síðan maður klára þessa plötu, maður smá bara over it. En maður þarf aðeins að kynna þetta.
0: En þú veist, þegar þið voruð inn í miðju ferlinu, því þá varstu, núna þið bara komnir í næstu pælingar, en einhverju tímapunkti voruð í þessari pælingu, nýjasta tíska, og núna, þú veist, gerðu þið sem sagt, gáðu þetta út svolítið svona þessi nálgun að gefa út eitt lag og svo eitt lag og gefa bara út slatta af þessum lögum og allt í nörtu komið plötu.
2: Það var ekki svona það
3: var ekki viljandi.
2: Nei, það nei. Rollout planið að þessar plötu bara ekki til.
0: Nei.
2: Af því það var ekkert rollout, það bara við vorum búin að gefa út þessa þrjá singla og vorum nú oft alltaf að hugsa þetta að þú veist eitthvað að myndi enda á plötu en það var eiginlega bara, ég man ekki hvena við tókum upp bara svona fimm lög í einu og síðan tókum við upp restina ári seinna og síðan var þetta svona bara svolítið að reyna að púsla, bara svona að reyna að ná fleiri lögum á plötuna og eitthvað og síðan bara jú, við tökum, höfum þetta lag með innipúkalagið og svona heru, rítrökum þetta lag hérna, þú veist, af epiplötunum, ég veist að það er svolítið skilið sín tíma í sólinni og eitthvað og síðan var þetta bara mjög langur tími að Steina segja mér að klára textana, ég ekki að klára textana og síðan einmitt, ef maður er að hlusta og maður er að laga mixi maður er að senda þetta í útvarpi, maður er að plana eitthvað, eitthvað útgáfu partí og síðan bara, já ok, hvernig eru tónleikar? Ég vil lesa í september ég svona, já ok, Jón, aðeins og senir í þessu en ég bara, og síðan daginn eftir hlustaði, bara þegar hún kom út hlustaði plötunum bara, hvað er þetta málið, er eitthvað, maður fer í viðkvæma listamanninn í sér en síðan keldi ég þetta í bara góðan tíma og síðan var eitthvað aðeins að hlusta á þetta aftur um daginn, ég bara, þetta geggja
0: Já, þú náðir því
2: Já, ég náðir svona, eitthvað, bara, þegar maður hættir að pæla í mixinu, eitthvað, svona, er þetta levelin í lagi og maður heyr bara, þetta gott lag, bara ég fíla þetta lag, ég ránar þetta lag sér til af því það myndi, fyrir Pólo sem sagði það bara, maður að gera músík fyrir fólk og þau eru ekki að pæla í EQ-unu á basatrómunni eða þessu hérna gerðu tónlist sem fólki skilur sagði prinsinn heitin
0: Einmitt. Og hljóð heimalega séð af því að það var svona eitt lag svolítið. En svo náttúrulega gerið þið þessa plötu ég ætla að segja verk
2: Já, það er vandað
0: Já, hljóð heimalega séð, Steinin make it alveg sense, þú veist að koma þessu saman í eitt stykki
3: Það var alveg smá verk að gera út að við náttúrulega byrjum að taka upp nokkur lög og ég var alltaf bara að peppa bara, þetta bara EP, við erum með þessu lög tilbúin tökum upp, hendum við, bara drífa sig ekki þurfa að gera þetta eitthvað na, úst, að tegja þetta úst, na, en
2: Örn, Við erum í momentinu
3: Já, við erum í momentinu, en Örn var á því bara nei, gerum LP gerum breiðskifu og þá gerum við þetta það bara kælum við aðeins þessu lög og förum bara að semja og en á meðan erum við svona droppa singlum, ég held bara út að maður bara maður samt að gefa eitthvað út, ekki? Bara gefa eitthvað, en ekki út að maður eitthvað já, þetta the lead single of plötin eða eitthvað bara, þetta gott lag, hendum þessu út og síðan að það, já, tökum við tvö upptöku sem að taka trommunar og svona ára á milli og það eitthvað svona, ég þurfti alveg veist, ég pældi mikið í því áður fórum við bara, við þurfum að taka trommunar alveg eins það alveg smá vesen að hljóma allt alveg eins, síðan einhvern veginn, ég held að það sé bara, sko, þegar maður svona amatör hljómaður þá maður svona svona að gera þetta eitthvað, já ég að mæla þú veist, með málbóti vegleindanum á mækurinn á staðin eitthvað svona, þú veist, eitthvað það var svona nákvæmlega og síðan bara, þarna, þú veist, það eitt svona skóli af hvernig maður eitthvað vinnur sér hljóðumæður, en síðan hef ég alltaf svona meira reynt að vera eins og körfur þú veist, hann var, þarna, ég var í hljóðtæknin í Sílandi og hann var að kenna þar og hann bara eitthvað, já, bara reynt að mæka á það, bara og hann var að segja mér eitthvað, segja okkur alls konar sögur og bara, já, þetta eitthvað, þetta cello þetta bara basic sandið eitthvað svona, eitthvað synthi og hann var að segja eitthvað þegar hann var að held að, kannski að bútsa þessu sögur, hann var að segja frá því þegar hann var að, held ég, mixa Halldór Laxness, ég held hann að mixa eða hvort það var prata undan
0: hann gerir Halldór
3: Og þá, með minnir, hann hefði sagt bara eitthvað, já, þarna...
2: Ég veit hvað svo talum að það var Jesus Christ Bobby held ég sem að þessi sagður en já, alltaf.
3: Já, það var einhver af, þarna, annarkur Jesus Christ Bobby eða Halldór Laxness, að hann, þú veist, platan var sent í mix og master og sent tilbaka og hann eitthvað svona setti það í, opnaði Logic og hækkaði þess meira. Eitthvað svona, þannig eitthvað svona sem ég hefði, úst, á pappir, hugmyndi, ég hugsa bara, nei, þú mátt ekki gera það, það með að láta hljóma sem held að pakka þá þarf maður smá bara embracea hlutinni er ekki eins og það skiptir ekki máli
0: já, já.
3: Þó að það sé náttúrulega vesinn að bara eitthvað, þú ert að hlusta okkur lag á plötu og bara eitthvað, ó, nú okkurlega eitt lár og núna hann mjög hár en síðan svona þarf maður smá aðna, já, embracea stundum er bara sandið ekki að sama ég held ég að vera að hlusta á Queens of Stone Age og það aðna, hvað er þetta
2: Sansford Dead
3: og það ekki það ekki
0: jú.
3: Eða þú hlust, ég bara var ekkert að hlusta lagið og þegar versið byrjar það bara panast trommunar til hægri alveg og ég bara svona, ég hafði aldrei fattað fyrir en ég hafði hlustað að lagi bara eitthvað milljónsinu og ég bara, wow, ég tók ekki eftir í að það bara að þið breyttu sandinu bara svona gersanlega og það var svona, þetta meira bara, já, ég ekki, skiptir ekki máli hvað að gera upp á heildinu og bara hvernig, en þetta meira fljótandi og maður bara vera bara í væpinu
0: Handbókin í ruslið
3: Já, og bara alltaf elta væpið, bara já, þetta næs, þetta svona næs, þetta já, bara
2: Þú veist, það engin að pæla í þessu, emi, þú veist, nema þegar þú ert að, þú veist, varst að hlusta á bítlana í gömlu iPod nano heyrnartólunum og fatt, og, veist, og ætlaðir að hlusta með einhverjum og fattar þau, já, ég bara með bassa og ride cymbal, hérna, í vinstra
3: eyrunum Það svo ólskul að hlusta á með einhverjum
0: með eins og þú veist, einkennir þetta svolítið plötuna þá að þú veist, þú ert ekkert að ofhugsa, þú veist, nálgunina svona körver, innblástur frá körver kannski smá og sömu leiðis með hvernig þið gefið þetta út því að núna myndi einhverja plötu útgáfur segja að það þarf alltaf að vera ready og þið þurfa að vera með minnbandið og þið þurfa að vera með þetta og svo þurfa að plana næsta ári það hvernig það með hasar? Það
2: Þetta var svona ekki, þú hendur út reglubókinu og ofhugsaði að setna.
0: Já, þú menn.
2: Þetta var svona, jú, auðvitað hugsaði mjög mikið um þetta, en síðan tóku við þá ákvörðuna bara, herru, við ætlum að hendis út á þessum degi og síðan voru náttúrulega vikan fyrir það, náttúrulega bara erfiðast að vika lífsmins.
0: Já, já.
2: Bara, nei, byrja, á, þetta eitthvað. En það var alltaf svo með hérna, steina stóik, hérna.
3: öll assets þurfur að koma minn 3 mánu fyrir útgáfu, bara minnbæti reddi öll plátum tilbúin og ég var svona að reyna að gera það, en það bara ég á 2 börn og maður í vinnu og fræk, ég get tíma til að eitthvað vera alveg eitthvað fulli vera með þetta, maður bara stela bara, heyr, ég var að klára svæður og hoppa í stúdíó eitthvað, vinda þannig, vinna og vera að miksa í lúrunum eins og bassinn á helminginu plötunni, ég tók hann upp bara heima á mér, bara þegar ég var búin að svæfa og þannig var bara einn eitthvað að dundur sig inn, að það var ekki eitthvað svona glorious eitthvað in the studio eitthvað svona
2: Mækkaður ampeg í skapsmagnari og...
3: Nei, það var ekki það flott, en svona já, maður reynir að gera það síðan endur maður að bara eitthvað, gefum þú út árum að fæla

0: eru 11 laga plata og þetta party rock á fleygiferð með persónulegum textum sem að bæði kommenta á samfélagið og ástandið sem er í gangi í kringum okkur og bæði bara svolítið svona mínar persónulegu tilfinningar og þetta svona, fer náttúrulega mjög mikið eftir lögum svona sum lög eru mjög svona self-reflective þetta alltaf svona, Hansar svolítið svona 50-50 bara bullandi bara ego og sjálfsöryggi og bara þetta bara málið bara besta sitt sem í gangi og líka hvað ég gera? Mm-hmm. Og bara svona alveg bara svona lamandi sjálfsefi eins og lagi helje af plötunni, þar ég svona að taka svona rappara angle þar sem að ég verið svona, þeir alltaf líka sér við eitthvað frægt fólk og ég svona neindropa lið mm-hmm. á svona smá svona kontrastandi hátt og síðan kemur seinni halinn á læginu þar sem að ég bara svona, byrju, af hverju ég að bera mig saman við allt þetta fólk og mm-hmm. síðan endar á ég hér nú, ég hér, ég ég mm-hmm. og það svona, að reyna að komast í sáttu sjálfan sig og já, þetta bara stemningsblada.
1: Ef ekki að hlusta á hana?
0: Hendin
1: í gang
2: Sko, einnig að bæta við Ellie Bang sagði, hann lýstu sig sem straight up rock and roll mm-hmm. og mér það góð lýsing
1: Hvað myndi það vera á íslensku? Bara, þetta bara rock and roll
2: Þetta ekkit eitthvað, það ekkit meira Þetta bara rock and roll og það er engin þannig væminkabli eitthvað hann mm-hmm. Það bara, þetta straight up rock and roll
1: mm-hmm. Takk fyrir spjalli
2: Takk sem leis
3: Plata vikunar á Rástfö
0: Þetta Örngötu í Hasar og platan okkar nýjasta tíska plata vikunar á Rás 2. Platan opnar á laginu Hasar sem að leggur heldur betur á borð fyrir það sem eftir að koma á plötunni. Þetta eru 3 mínútur af engu nema Hasar, bara bensíni, engu bremsum, kemur til þín eins og sleggja í andlitið og tekur enga fanga og einhvers konar þjóðsöngur fyrir hljómsveitina Hasar eða svona mission statement til að segja ykkur við erum mættir, alls ekki hættir, 1, 2 og Hasar.

Lag nummer 2 á plötunni heitir Decadance og svona að leika sér með enska orðið Decadence sem að þýðir einhvers konar menningarleg hnignun og þar sem að við eldum sögupersónu í þrótuð eftirpartíi og fylgjast með ákveðnum karakterum sem að vilja alls ekki fara heim úr þessu eftirpartíi og ætli að dansa Decadance-in fram í rauða nóttina. Þetta svolítið grúfi lag og mjög gaman að spila live og já, mona að ég sjá ef fleiri dansa Decadance-in með okkur í framtíðinni.

Þriðalega plötunni heitir Hell Yeah og eins mikið partí stemning og í laginu þá snýst þetta lag svona sjálfsmyndakreppu identity crisis það sem út alltaf að beraði saman við eitthvað annað fólk og að komast í sáttu sjálfansi og segja bara ég hér nú, ég hér, ég Hell Yeah, gjör svo vel. Hell Yeah.

fjórða lagið á plötunni, titil lagið á plötunni, nýjasta tíska, nýjasta tíska, nýjasta tíska. Lagið kom eiginlega til að því að ég var reyna að gera aðeins meiri grúfi lag, að því að öll platan rosalega röð og svo kom þessi titil upp í hausinn á mér, nýjasta tíska og ég fór að leita og þá komst ég að það ekki til neitt íslenskt lag eða plata sem heitir nýjasta tíska. Og ég byrjaði svolítið að vinna textan út frá málsáttum nema að segja það vitlaust og varð uppiskroppa með málsætti sem ég var að reyna að beygja einhvern veginn þannig að þetta bara á að nota fræga frasa eða eitthvað svona orðatiltæki eins og öll ljós kveikt og engin heima, krista blóð steini og textin líka svolítið að segja og svona horfa, varpa ljósi, horfa í kringum okkur allt kjaftaði sem að gerast í heiminum og segja er þetta bara nýjasta tíska? Þetta málið? Þetta sem við eigum að vera sækist eftir sem fólk og samfélag og líka tvöfalda meiningin að lýsa yfir að hasa sér nýjasta tíska sem við vissulega erum. Sumir segja eitt skemmtilegasta live rockband á landinu og já, ég leifi þér ákveða það hlustandi góði því að þú kemur næsta tónleika. Sjáumst þar.

Lag nummer 5 á plötunni heitir Lala leiðinlegur sem er eins og, svolítið eins og nýjasta tíska var ég að reyna að gera aðeins, brjóta upp hraðan á plötunni með svona aðeins meira grúfi og það þurfa alla plötur að vera með eitt lalakabla og það helviti góður lalakabli í þessu en lagi fjallar svona tilfinninguna sem allir kannast við þegar þú ert að reyna að ná í vinniðina og það einhvern veginn allir uppteknir eða svara ekki og þú byrjar að ofhugsa og spírala með sjálfum þér og hugsa að byrju gerði ég eitthvað, sagði ég eitthvað hvað er hún, hann ekki að tala út af þessu eða vill hann ekki heita út af hinu eða og byrja bara að skálda eitthvað í haustniðunum og enda síðan á niðurstöðunni nei, ég hlýt bara að vera svona leiðlur og þetta er lagið um það þegar

lag nummer 6 á plötunni er einn af aðalsinglunum á plötunni, gera sitt besta og þetta er óður til frústrerara listamannsins þetta er að mæta í partí og með kollegum og allir að spyrja, já ekki alltaf brjála að gera, ekki alltaf frétta ekki, gengur ekki vel, ertu að gera eitthvað ertu að gera eitthvað, gengur ekki vel alltaf brjála að gera, ha, alltaf í boltanum ha, ha, og þú hefur engin svör við þessari spurningu og þegar fólk spyrir hvað þetta að gera, þá segir bara ég að gera mitt besta og kemur önnur lína í læginu sem að það var enginn að bíða eftir mér og þetta svona lína sem að leiklistakennar að segja oft hann en Halldóra Geirsdóttir sagði þessa línu mig og mína bekkjafélaga sem að var það enginn að bíða eftir því að þið útskrifist og séu tilbúnir að verða listamenn Þetta lag snýst rosa mikið tíma og tímaleysi og tíminn að renna út og þessna einmitt ein uppáhalds lína mín í laginu sem að ekki margir að klokka þér og stundaglasið að kaffæra mig sem bara eitthvað svona eins og Aladdin þarna þegar hann að kafna í stundaglasinu yfir sandinum og það svolítið sem að sú lína að spegla. Og þetta bara eitt af mínum uppáhaldslögum með Hasar og það á stórum parti af því að við sömdum allir saman, þetta fyrsta lagi sem við sömdum allir saman inn í herbergi og já, dýrka þetta.

Larmur 7 á plötunni heitir Gestalæti og kom út upprunalega á smáskífu hjá okkur en þetta svona lag sem búin að þróast mjög mikið á tónleikum og vantaði smá upp á í upprunalegu útgáfunni sem var tekin upp og mér langaði alltaf að fá að taka þetta upp aftur að þetta fyrir fólk sem hlustar á fílalag þetta svona algjör rikking þetta bara svona bara eins og rikkja keðjusu í gang og bara við peppar okkur alltaf rosa mikið í byrjun á tónleikum og þannig að við tókum það bara upp aftur að það engar reglur í þessu rocki og bara hljóma miklu betur núna af því að ég ekki að spila á allt sjálfur og við erum með bestu dúta landsins á þessu já, takk ég líka eftir í að í enda öskur kaflanum í lokinu lagin þá Leifur trommari að öskra með mér og það alveg sko gerir lagið fyrir mér tjekkið á þessu

Lag nummer 8 á plötunni innipúkalagið innipúki sem við sömdum fyrir innipúkan og þetta var bara eitthvað riff sem að við tókum upp á síma sem að myndaðist af okkur æfingu sem að hljóma smá svona eins og svona McDonalds ískur svona og ég var að reyna að fá okkur til að spila á innipúkanum hátíðinni og ég jókaði í honum Steinþóri Helga sagði, heyrðu, ef að hasar hljómsveitin mín gerir svona innipúkalag eins og þjóðatíðalag fáum við að spila á innipúkanum og hann sagði, já, ok, geggjað síðan kom, voru við kynntir og við fengum að spila á innipúkanum og hann var alltaf að segja, heyrðu, ætlar að gera þetta innipúkalag og ég sagði, já, auðvitað og síðan leiði ykkur í tímar, við vorum ekki að gera neitt síðan var ég alltaf svona rekast á hann á nokkra vikna fresti og hann sagði, eru það að gera innipúkalagið? Já, kallið minn, við erum auðvitað og við vorum ekkert byrjaðir og síðan leiði bara daginn og sagði ætlið að samt að gera þetta bara, já, við gerum þetta og síðan grófu upp þetta riff sem að Fannar hafði spilað á hljómsdæðingu og við jammaði eitthvað við og við bara settum það upp í töluna og kláruðum að semja það á nokkrum dögum og held að það verið svona tveir mánuðir frá bara að riffið að verið samið og þangilega koma út á Spotify og þetta er alltaf geggjastuður live það svona það sem allir fara í gólfið og við tökum aðeins lengri útgáfa á læginu og síðan hoppa allir upp í svona algjöru FM Belfast momenti já, ég búin að tala allt og lengi þetta örstuðta lag, þetta innipúki, gjör svo vel 1, 2, 3, 4

Lag númer 9 heitir Dynamit og er sennilega svona þingsta lagið á allir plötunni sem að myndaðist bara á einhverju æfingu og það sem að kom Steini Million kom með þetta svona hardkjarnarlega riff og við veltum fyrir okkur er þetta ofþungt fyrir hljómsveitina Hasar en sem hugsaðum við nei, þetta bara akkurat nógu þungt fyrir þetta lag og að því að lagið var svo þungt þá einhvern veginn byrjaði ég bara öskra einhverja texta sem að meikuðu sens yfir lagið en síðan þau vorum að reyna að fatta hvað þetta lag væri þá stóð ég svolítið tómur fyrir svörum en síðan svona því meir og meir sem ég hugsa um þetta lag þá hugsa ég bara af því að heitir Dynamit þá held ég að þetta sé bara svona að þetta svolítið það sem ég held að Dynamit myndi segja við þig það bara, og bara þetta eins og bara sprengjust ekki að tala við þig það bara svona maður þekkir einhver svona bara fólk sem talar bara svona á þig bara í einhvernum frösum og þetta svolítið bara það þetta lagið Dynamit

Lag númer 10 á plötunni heitir Arti Farti Don Quixote og svona mjög hrest skemmtilegt rocklag sem að hann Steini Milljón kom með á borðið þegar við vorum að semja plötuna og textin smá svona svona avantgard eitthvað svona karakter sem að sem að ég kýsa kalla svona Arti Farti Don Quixote sem svona típan sem kannski orðin svolítið gamall fyrir lettaran sem hann að klæðast og svona svolítið að svona benda á unga krakka og stelpur í hljómsveitabólnum og segja hvað heiti bassaleikarinn hvað nefndum við þrjú lög með þessar hljómsveit sem þetta í og þetta svona óttin við það að breytast í þennan kall og já, svona eitthvað að berjast við eitthvað, eitthvað svona rock og roll Don Quixote típa að berjast við eitthvaðar ósynlegar vindmylur Þetta er rock, þetta er roll, þetta er arti-farti, Don Quixote.

Lokalagi á plötunni, lag nummer 11, heitir Love Hate eða svona undir titillin í laginu Elska meira og hata betur. Þetta lag kom til að ég var á kottanum og ég fæ message frá Steina Million, bassaleikara, sem var bara Dropbox linkur og það stóð hendi niður pælingu sem ég var með í vikunni og ég svona var að sofna síðan kveikti hlusta á þetta svona í símanum og ég bara svona glað vaknaði við lagið því að peppaði svo mikið með þessu geggjað og það var svona hálfklárað og ég sendi bara að við fyrir að vinna í þessu og við endum á að klára og ég verður eitthvað 9 mínútur uppurlega síðan náðum við að skera niður í 7 síðan endurum niður í svona 5-6 mínútur og ég var ógeðslega lengi að ná að semja textan við þetta af því að mér fannst lagið svo gott sem að Steinaði komi með að ég segi, ok, textin verður að vera góður af því að þetta líka mjög einfalt lag svona þetta ekki flóknustu partarnir en það bara svona, á, svona frumkraftur í laginu og textin sem að keiri það áfram og ekki síst trommurnar við þurfum að segja, við sögum við Leif bara heyrðu, að því lagið svo einfalt þá verður þú bara svolítið að stönda hérna og vera bara að taka öll triksin úr pókahotninu sem var svo sannarlega gerði og textin í laginu svolítið bara svona saman af öllum þemum á öllum lögum á plötunni og sem ég svona set allar pælingar úr hverju lagi inn í þessa pælingu og það einmitt frústeri svona á bara listabransanum yfir höfuð og það jam referensar þarna, það gerir sér besta referensar og síðan þessi mantra sem það fer yfir laginu, það hætt að bíða og sjá hvað setur, elska meira og hata betur, sem bara við að elska hvort annað meira og við að einbeta beina hatirinnum okkar í réttar áttir, því sem við að hata ofbeldi og ranglæti og bara heift og andstikilheit og við að elska hvort annað meira. Þetta lokalagi á plötunni sem algjör opus og ég segi bara takk fyrir mig, takk fyrir hlusta og sé ykkur á tónleikum von bráðar. Eitt fyrir hasar, takk fyrir.

0: svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrr en einhver spyr.
1: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almenningssamgöngum.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson segir, miðnættur fréttir. Einn áhafnarmeðlumur lést og átta særðust þegar Íran sér skaut eldflögum á tvö olíuskip frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum í Hormúsundi í dag. Eldur kviknaði borð í báðum skipum eftir árásina en yfirvöld segja að tekist hafi að slökkva þá. Varnarmálaráðuneyti Sameinuðu arabísku furstadæmana segir árásina vera alvarlegt brot á alþjóðalögum. Þá segir ráðuneytið að ríkið áskilji sér rétt til að bregðast við og grípa til nauðsynlegra aðgerða til að verja fullveldi sitt og öryggi. Mikill áhugi á sólmyrkvanum 12. ágúst og hótel víða land eru mikið bókuð. Myrkvin gæti orðið góð landkynning til framtíðar, segir Björgvin Jóhannesson, formaður fyrirtækja í hótel og gistiþjónustu, en gott hefði verið að fá slík uppgrip utan háannatíma.
1: Það náttúrulega mikil eftirspurn eftir gistingu á þessum tíma og bara frábært að hérna, fá svona, ef við tölum þetta sem viðburð, þá þetta náttúrulega bara einstakt og svona mikið já.